送りした曲は三山ひろし望郷山河でした。続いては新沼謙治さん、思い出岬です。この曲は1976年のデビュー曲になります。新沼謙治さん、今年で70歳、古希を迎えております。今年5月に都内でデビュー50周年記念コンサートを行ったそうです。それでは新沼謙治、思い出岬。

送りした曲は新沼謙治思い出岬でした。続いては野口五郎私鉄沿線です。この曲は1975年の曲。野口五郎さんは岐阜県出身です。今年デビュー56周年、五郎の年だそうです。15歳でデビューして、今年70歳、古希を迎えました。1970年代のアイドル、新御三家の一人です。それでは、野口五郎。

送りした曲は野口五郎私鉄沿線でした。今日最後の曲は三河健一さんです。三河健一さんのサソリ座の女をお送りします。三河健一さんは長野県出身、今年5月で80歳、30を迎えました。デビューから61年だそうです。それでは、三河健一、さそり座の女。

曲は美川憲一サソリ座の女でした。今回はいろんな曲をお送りいたしました。次回もお楽しみに。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ行ってきます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。9時30分です。
2: サークルモッシュ。サークルモッシュの時間やってまいりました。今週は4週目、パーソナリティ山尾です。この番組はカズノや市外県外で活躍するバンドやミュージシャン、音楽イベント、おすすめアーティストなどを紹介していく番組です。今日は映画音楽、特にあの音楽に特化した映画音楽をお送りしていきます。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
3: 車欲しいな。
4: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
3: いや、サイ来月車検だで。
4: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

今日は映画音楽でいこうと思います。まあ、ちょっと音楽に特化した映画だってはいたんですけれども、ちょっと一作目は映画、音楽映画ではないですが、音がすごく良かったので、音聞いてほしい映画だっていうのでちょっと紹介したいなと思います。先日映画館で久しぶりに映画見てきました。

ました。ポップコーン食べたかったんですけど、お昼ご飯を食べ過ぎてしまったせいでポップコーンがお腹に入らず、映画見終わってから食べればいいんじゃないかなって思ったんですけども、それもせずに普通にカフェ入って違うの食べてました。フライドポテト食べてました。はい、いいですね、映画館久しぶりに行くとめっちゃ楽しいです。ちょっと通いたくなります。5月13日からトム・クルーズ主演の映画トップガンの日というので、9日間限定で上映が行われていました。1作目のトップガン、そして2作目のトップガンマーヴェリックが上映されていました。1作目のトップガンの上映から今年で40周年だったんですね、まあ、40周年アニバーサリーということで上映されていました。でこの限定ポストカードも配布されていて、行ったのが日曜日だったので、水曜日に初日公開されて日曜日だったんで、いやーどうかなと思ったんですけど、もらえました。イエーイ、ちゃんと撮っとこう、綺麗に撮っとこうと思います。で今回の上映は通常の 2D だけではなくて IMAX 上映、2作目のマーベリックはさらに 4DX、 MX4D などさらにハイレベルな機材を使用した上映が行われました。実はですね、この年になるまで1作目のトップガンも2作目マーベリックも見た時がなく、この40周年のタイミングで見ることになりました。1作目はですね、飛行機乗りながらネット配信で見まして、2作目は IMAX 上映で見てきました。どっちもすごかったですね。まずトム・クルーズの筋肉美がすごかったです。はい、映画そのものもすごかったんですけど、まずトム・クルーズがすごいなと。一作目はですね、アメリカ海軍、中身として一作目はアメリカ海軍のエリートパイロットチームトップガンにトム・クルーズ演じるマーヴェリックが送られます。で苦しい厳しい訓練とか、あと敵の戦闘機のミグとの空中戦などなどを繰り広げるお話です。でその36年後に公開された続編がトップガンマーヴェリック。マーヴェリックの元相棒だったグースの息子がトップガンに所属して、アメリカだけでなくて世界の危機を回避するための極秘ミッションをこなしていくっていうお話です。で2作目の方はマーヴェリック、トム演じるマーヴェリック指導役だったはずなんですけれども、不可能だと言われていたことをマーヴェリックが訓練中に成し遂げてしまったので、トップガンパイロットと共に一緒にミッションを達成していくために頑張るっていう映画になっています。要は戦闘機映画ですね。ただ撮影技術が1作目からものすごく高かったんですよ。でパイロットがカメラワークも担当するなどなど、パイロットの皆さんもすごいことをしてます。戦闘機の中から外を見る映像が撮られているので、そこにカメラマンが一人入ることは無理なので、パイロットがこの画角で撮ってくださいとか、明るさの調整とか、そういうのも全部やってたそうです。飛びつつですよ。すごくないですか？しかも飛んでるの早いじゃないですか。空なんて普段飛ばないじゃないですか。もちろん訓練はものすごい受けてるんですけれども、それやりつつ、映像撮りつつ、演技もしつつって、いやもう本当にハイレベルな映画になってます。でもね、なんか見る人たち中身ない映画だよっていう、悪口という意味ではなく、もう本当になんかタタタタタタンとこう進んでいくような、そんないろいろ考えて考察してとかっていう映画じゃないよっていう意味での中身のある映画じゃないよっていうのはよく言われています。でこの映画アメリカ海軍が撮影に全面協力してまして、リアリティがものすごい高いんですけれども、実際は海軍で行われていないことも多くて、海軍側がなんでそんな演出するんだよって、俺らそんなことしてねえぞっていう抗議というかクレームもあったようなんですけれども、この映画は誰が見てもわかるようにこう IQ 値っていうのを低くして描かれているそうです。ド定番みたいなね、わかりやすい演出を入れておかないと観客わかんなくなるからって、観客のレベルに合わせて作成されていることでも有名です。で舞台は海軍のエリートパイロットなんですけれども、観客は分かりやすいように、観客に分かりやすいように高校生のスポーツ物語ぐらいまでお話を下げましょうっていうので、下げてるわけじゃないけどね、分かりやすく高校生のスポーツ漫画見たく、物語見たく描きましょうっていうので作られています。
なので1作目はですねビーチバレーしてますし、2作目はビーチバレー

シフトしてます。これはね、あの高校生の熱血スポコン映画と言われても納得するような作りになってます。ちなみに2作目のビーチフットシーンは筋肉が出来上がっていないという理由で1回撮ったんですけれども、その後さらに筋肉を作り直して、あの撮り直しが行われたそうです。ちなみに戦闘機が飛び交う映画なんですが、トップガンは海軍のお話です。海軍です。なので飛行機は離陸着陸じゃないんですよ。着艦離艦なのです。船から飛ぶ、船に着く。なのでオープニングでも船から飛び立つシーンが描かれています。余談なんですけれども、アメリカの映画館ではこの空軍のブースが設けられて、映画を見に来た人たちをこう勧誘、広報活動が行われていたそうで、社会的にもとても反響が大きかったです。でもさっき言った通り、海軍の話なのに空軍が勧誘に来ていたっていう便乗だったわけですね。で、去年在日米海軍司令部の SNS に、なんてことっていう投稿がありまして、なんて日だじゃなくてなんてことっていう投稿がありまして、なんか現代カタカナ辞典っていうのにトップガンをこう打つと、説明のところにアメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生って書かれてたそうなんですよ。いいですか、現代カタカナ辞典トップガン調べる、アメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生。はい、私がさっき言ったことを覚えてますか。はい、この在日米海軍司令部は大事なことなので、もう一度はっきりとお伝えします。トップガンは米海軍と再あの追記で投稿していました、念押ししていました。そんな私もですね、一作目見終わった後もね、空軍の話だと思ってましたよ。あまりにも飛行機出てきすぎるので、ちょいちょい海からも飛んでるんですが、2作目の方が、ああ船から飛んでるなっていうシーンが多かったような気がしてます。はい、ぜひ1作目2作目合わせて聞いてみてください。それでは今日の1曲目お送りします。トップガン主題歌、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。

トップガン主題歌ケニー・ロギンスでデンジャーゾーンをお送りしました。トップガン2作目のマーヴェリックはですね、ちょうどコロナ禍の時に上映が決まりまして、でもやっぱコロナ禍なので全然お客さん来ないから今上映したって意味ないじゃないかっていうので6回も公開延期をしまして、大人気作品として上映されました。なんかもうあまりにも公開が伸び伸び伸びまくったので2年くらい伸びたのかな、伸びまくったのでもうなんか配信でいいじゃないか、ネット配信でいいじゃないかみたいな話もあったらしいんですけれども、もうトムがそんなんダメだって言ってもうちゃんと映画館で見せるっていうのをしたらしいんですよ。でもね、あれはね、映画館で見るべきだと思う見てきたからこそ言いますけど、ただIMAX で撮られたものではないので映像もちろん綺麗だったんですけれども、音響に関しては IMAX 対応どこまでしてたのかがよくわからなくって、すごかったですけどね、音のあの臨場感というか立体感っていうのはすごかったんですけれども、 IMAX で上映するために IMAX 仕様で撮られたものとはまたちょっと違う聞こえなの方、違う聞こえ方なのかなって思いながら聞いてました。一応放送日の前の日、木曜日21日で IMAX 上映終了してはいるんですけれども、通常の 2D 版でマーヴェリックの方だけかな、上映して、あ、私が行ったの北上なんですけれども、北上ではマーヴェリックの方だけ上映されてるので、見たいなって方いましたらぜひ見てきてはいかがでしょうか。次ね、3出るらしいですよ。今なんかどういう中身なのかっていうのも全然出てなくって、3やるよっていうのだけが情報として出てる状態なんですけれども、やっぱね1見て2映画館で見たらもう3もね映画館で見たいなと思います。いつ出るだろうね、楽しみです。じゃあもう一個映画の話題です。これはこれから上映されるものです。6月12日マイケル・ジャクソンの一生を描いた映画マイケルが公開されます。イエーイ。幼少期ジャクソン5、クインシー・ジョーンズとの出会い、そして大ヒット作品の数々、その裏であったマイケルの孤独だったり父親からの呪縛だったり葛藤などなどが描かれた映画です。これまた IMAX 上映です。アメリカ版の予告編はですね、なんと公開24時間で再生数1億1620万回以上となりまして、ものすごいですね。一人で何回見てんだろうって人もいるかもしれないです。ものすごい反響が今あります。で、制作にはですね、クイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの生涯を描いた映画ボヘミアン・ラプソディを担当した制作人と、トレーニングデイとかイコライザーを手掛けたアントワン・フークア監督が担当しています。で、この映画内ではマイケルの曲が全27曲使用されています。トップガンの映画 の広告ですね、ここで出てきたんですけど、絶対見ようと思って、なかなかねマイケルの曲全曲いろんな知ってる曲ありますけど、有名どころしか割と知らなくって、マイケルがどういう一生を歩んできたのかっていうのも割と知らないんで、ちっちゃい時のとか余計にねちょっとしっかりいろいろ予習してから行こうかなと思ってます。もうねドキュメンタリーでもあるんですけども、マイケルの一生を描いているのでね、でも個人的にはライブ映画として見に行こうって思ってるぐらい、IMAX 上映ちょっと楽しみです。この映画はもう IMAX で上映するっていうために作られてるものなので、もう IMAX 仕様になってるんじゃないか。

かなって思います。12チャンネルっていうのがあって、チャンネルが何個かあるんですけれども、あのテレビとかでもね、 IMAX は12チャンネル作られて、その一個一個のチャンネルでこう出てくる音が違ったりだとかしてて、でスピーカーによって出てくる音が違うっていうのが IMAX なんですよ。この間知りましたけどでもよかった。で、6月5日から7日まで先行上映を行われています。先行上映ではポスターの配布が行われるそうです。で、現在本編映像でビリー・ジーンの音源が使用されています。で、タイトルが金色の筆記体でマイケってこう書かれるんですけれども、ちょっとね、それ見ただけでね、なんて言うんだろうな、なんかゾワッとくるものがありましたよね。さすがポップオブキングマイケル・ジャクソンだなと思います。で、東北で IMAX 上映、近場だと私も行ってきました、北上のイオンシネマエズリコです。なんか北東北初になるのかな、なんだな。で、あとフォーラム盛岡でも上映あるんですが、ドルビーアトモスでの上映になっています。このドルビーアトモス何かっていうと、あの横とか、まあいろんなところにあるんですけれども、スピーカーが、あのドルビーは上からこう降ってくるような、雨とか降ったのも上からこうザーって降ってくるような音響になっているそうです。なので、音響いいところで一回見た方がいいと思います。もちろんね、あの普通のIMAXとかドルビーとかじゃなくても、映画自体は素晴らしいんですけれども、音が聞きたいって方はですね、ちょっと音がランクいい映画館に行くのをおすすめします。見たよって方いましたら、ぜひメールを送ってください。それでは一曲お送りします。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大したいのおじいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズの

イケル・ジャクソン・ビーチンをお送りしました。だからマイケル役の俳優さんはですね、マイケルの実の甥っ子で俳優デビュー作になるそうです。いや、映画の予告編見た時に俳優さんとマイケルの違いがあんまりよく分かんなくって、いや、これ映画館行った時に見分けられるかなって思ってたんですよ。したらやっぱね、それは似てるんですよね。甥っ子さんですもんね。ちょっとね、そのね、初デビュー作をね、おじさんを演じるっていうのもね、ちょっとドキドキいかないかなって思います。ちょっと楽しみです。それ聞いてさらに楽しみになりました。じゃあもう一本映画紹介していきます。22日から通常ロードショー行われています。エピックエルビスプレスリーインコンサート、15日から IMAX 先行上映が行われていました。で、この映画がプレスリーの初のワールドツアーとされていて、未公開映像を含む70曲以上が収録されています。実はプレスリー日本に来たことがなくてですね、この映像で初の来日ツアーだとも言われています。で、未公開映像はですね、今回初めて発掘されたんですけれども、音源がついていないものもありまして、既存音楽を同期させて音源部分を再復活させています。技術がすごいなと、ね、音源さえあれば今ね、あの AI とかでもその人のね声を似せて、音源のデータ読み込ませて、その人が歌ってるような声でいろんなの歌わせるとかあるじゃないですか。いや、もうね、いろんなことができるなと、すごいなと思います。復活させてます。またですね、プレスリー自身が自分の人生について語っている45分の音源も発見されています。で、監督はですね、この作品をドキュメンタリーやコンサートフィルムと呼ぶつもりはないと、目的はエルビスの作品に新たな息吹を吹き込むこと、エルビスのパフォーマーとしての偉大さにふさわしい作品をスクリーンに映し出すのと同時に、彼の人間性や内面をより深く掘り下げたいんだって語っています。これはね、愛があるからです。愛に溢れた作品になってます。で、サウンドトラックが4月に発売されています。ぜひね、映画見た後に CD で余韻に浸るのもいかがでしょうか。ちょっと何曲入ってるかわかんないんですけれどもね、本編上では70曲以上なので、 CD では一体何曲採用されているのか、全曲だったらすごいですね。で、本当はですね、トップガンの後にこのプレスリーが上映されてたんですよ。見たいなと思ったんですけれども、8時ぐらいから上映で終わるの10時ぐらいだったんですよ。さすがにちょっとしんどいなと。次の日ですね、実は私山登りがあって行けなかったので、まあ、2D 版でリベンジしたいなと思います。それでは1曲お送りします。エルビス・プレスリー、ハートブレイクホテル。Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. I'll make you so lonely, baby. Well, I'm so lonely.

エルビスプレスリーハートブレイクホテルをお聞きいただいてます。来週は5月29日幻の5週目、担当は奈良さんと丸さんです。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。

0: もう一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか？お土産も充実、道の駅カズノ。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: 時計の針は10時になりました。コモッセの皆さん、そしてラジオの前の皆さん、こんにちは。毎週土曜日のこの時間は文化の森交流館コモッセの中にある多目的スタジオから生放送でお届けします。文化の森交流館のさまざまなイベント情報などをお届けする2時間、どうぞお楽しみください。本日のパーソナリティはゆうと
1: アッキーでお届けします。
0: アッキーさん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、5月23日でございます。はい、5月も終盤に差し掛かってまいりました。
1: この時期がね、いいのよね、この数のの風景。

0: 景がね、
1: そうなんですよね。
0: 今朝も田植えをされている方、あちこちで見かけましたけれども、
1: はい、
0: このね、田んぼに張られた水に映る青空、
2: そう、
0: 緑の山々、綺麗ですよね。
1: いや、今年まだね、夕焼けのタイミングに当たってないんですよ。あ、そうなんだ。
0: 昨日もね、夕焼け綺麗だったんですけどね、ちょっとね、私道通るところが夜だったので、その田んぼに映る夕日が見られなかったんですけども、今の時期いいですよね。
1: そうなんですよね。ちょっと夕焼けじゃなくても、あの手前の方はすごい真っ暗なんですけど、はい、西沢方面の山々がまだあの光ってる、あのグラデーションも美しいですよね。
0: 美しいですよね。
1: 年がら年中美しいこの空なんですけれども、今の時期は特にね、美しく感じられますが、皆さんはいかがでしょうか。
0: で、昨日とはちょっとね、冷え込んだんですけれども、月曜火曜暑かったですよね。なんかまだ6月1日ではないんですけれども、結構もう中高生の皆さん夏服になってましたよね。はい、暑い、やってられないから、ね、学生服とかだとね、多分ね、
1: まあ、動いてますからね。
0: はい、動いてますけどね、若いからね、はい、
1: 新陳代謝も違いますからね、はい、そんな我々は現在長袖でございます、
0: はい、ちょっとね読めなかったので、今日どのくらい気温があるかとかね。
1: 日中は暑くなるんだろうけれども、朝と帰る時寒いだろうなっていうね感じですが、皆さんはいかがでしょうか。さあ、それではホモスで昼までハッピー、本日のメッセージテーマは映画の話。映画の話です。1946年5月23日、日本で初めてキスシーンが登場する映画である20歳の青春が封切りされました。さらにはあの黒澤明監督、影武者がカンヌ映画祭でグランプリを獲得したのもこの5月23日です。ということで、今週は映画の話でもしましょう。心に残る映画や今見たい映画、映画を見るならやっぱり劇場で、それともおうちシアター、皆様からのメッセージをお待ちしております。
0: なんか偶然にもちょうど真央ちゃんのこの前の模試が映画音楽特集してましたよね、はい、なんかこの流れでいい流れできました ね、はい、ね、
1: 思わずこの番組内で再放送するかと思いましたね
0: そうなんね、名曲ね、思わずあ、この曲と思う曲が流れてましたけれども、どうですか、ゆうさん、なんかエピソード。
1: あ、そうですね、はい、あのやっぱりあの今はなかなか行く機会なかったんですけど、専門学校時代から、20代30代前半までは映画館行くこと多かったんですが、はい、その中であの映画館で思い出に残った映画数々あるんですが、はい、これ本当忘れられないエピソードがあるんですよ。こちらはですね、あの1997年に公開されたもののけ姫でございます。あれはね、もう連日大盛況でございましてね、日本の興行記録もどんどんどんどん更新していったんですが、はい、当時チケットなかなか取れなかったんです、
0: はいはいはいはい、
1: でなんとか予約ができて、ちょうどその当時だと専門学生だったんですが、学校が終わって急いで映画館まで移動しようと思ったんですけれども、いざ着いてみたら残り時間が20分だったんです。
0: 上映時間がそうあれ、
1: あまりにもあまりにも悔しくて、はい、もう一回なんとかチケット取ったんです、
0: はい、
1: 今度は電車が遅延しまして、2回目は残り15分でした、は
0: い、ラストシーンしか見てないって
1: ことですか。そうなの、そうなんですよ、
0: なんで
1: その後は、ですね、レンタルビデオで見ましたとさ、以上、
0: はい、というお話でした。っていうこともね、もしかしたらね、そういう体験、
1: 思いでもね、
0: ゆうさんのような思いである方もいらっしゃるかと思いますので、
1: はい、
0: 皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817、0186-25-8817、メールはradio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストは受け付けておりませんので、ご注意くださいね。
0: 危ない危ない、危ない、いつもの調子で言うとダメですよ、はい、今日はスタジオではないので、はい、
1: そうなんです。この番組は文化の森交流館コモッセの提供でお送りします。それではここで一曲お届けしましょう。思い出の映画、そう、この曲はベラ・ヨシカズでもののけ姫。

0: ここからは文化の森交流館コモッセの情報をお届けします。それではお願いします。
1: はい、まずですね、今日この後コモッセの行動では子ども未来センターのペタペタ&パパと一緒ママも OK こちらが、開催されるんですけれども、インスタグラム見ましたらもう素敵なねフォトスポットとかも用意されていて楽しめるイベントになっているかと思います。今回はねもうね申し込み締め切りかと思うんですけども、ぜひね興味のある方インスタなどを覗いて次回参加してみてはいかがでしょうか。この後ペタペタ&パパと一緒は午前10時30分からとなっています。さあ、そしていよいよ明日に迫りましたよ。秋田県立鹿角高等学校吹奏楽部の第3回定期演奏会、文化ホールにて午後1時30分開場、2時開演となっています。全席自由で入場料は500円、当日券も同じです。そしてですね、未就学児の入場も無料、小さいお子さん連れでも入場できますので、ぜひぜひお出かけください。メッセージご紹介します。鹿角高校吹奏楽部です。4月に新たに1年生を迎えての演奏会となります。吹奏楽コンクール課題曲や企画ステージなど幅広い年代に楽しんでいただける曲目をご用意しています。たくさんのご来場お待ちしております。

ということで、すでにあのニコニコ吹奏楽をお聞きになった方はね、2週にわたって高校生たちの声もお届けしました。ぜひあのご来場いただき、高校生たちを応援していただければと思います。さあ、そして同じく、吹奏楽のイベントがありますね。6月6日土曜日にはカズの吹奏楽祭第64回カズ

練習を重ね、当日が今年度初ステージとなる団体も多くあります。耳なじみのある曲もたくさん演奏されますので、楽しいひとときを一緒に楽しみましょうということで、こちらちょうど今日ですね、今日5月23日より入場券発売となっております。さあ、そしてですね、たびたびお届けしておりますが、立川篠太郎さんの落語会が行われます。7月11日土曜日、今回はね、真打ちになられることが決まりまして、その前の最後の落語会となるかと思います。全席自由ですが、限定200席、いつものように行動がこう寄せのような雰囲気に変わりまして、こちらでの落語会となります。一般2000円、高校生以下1000円、当日券はどちらも500円増しとなりますが、どんどんね、人気の上がっている立川篠太郎さん、200席あっという間に売れ切れてしまうかもしれませんので、お早めにお求めください。こちらはですね、6月1日月曜日ですね、月曜日の午前10時からチケット発売となっております。皆さんで最後のっておかしいですね、真打ちなるま最後のこの落語会講座をお楽しみいただければと思います。以上、コモステからのお知らせでした。

おもっせ昼までハッピー。時刻は10時14分を回っています。ここからはこれからの天気と交通情報をお伝えします。はじめに天気予報です。北州風の地域に乾燥注意報が出ています。北州風の地域乾燥注意報が出ています。続いて外境です。東北地方は千島近海に中心を持つ高気圧に覆われていますが、寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れています。23日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。24日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。ポイント予報です。今日は晴れますが、昼過ぎからは雲が多くなるでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より3度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は19度で、昨日より7度高いでしょう。続いて秋田県の瞬間天気予報をお伝えします。今日23日天気は晴れ、最高気温は25度です。降水確率は今日は1日を通して 0% の予報です。明日24日曇り時々雨、最高気温20度、最低気温は10度です。降水確率は午前0時からは 10%、 午前6時からは 60%、 正午からは 50%、午後6時からは 30% です。25日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温15度、降水確率は 30%。 26日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温15度、降水確率は 20%。 27日水曜日、天気は曇り、最高気温25度、最低気温17度、降水確率は 40%。 28日木曜日、曇り一時雨、最高気温24度、最低気温18度、降水確率は 50%。 29日金曜日、曇り一時雨、最高気温23度、最低気温16度、降水確率は 50% です。続いて交通情報です。こちらは午前10時現在の情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、三ヶ谷関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によります。

盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: コモッセ昼までハッピー。時計の針は10時18分を回っています。コモッセ昼までハッピーでは皆さんからのメッセージを募集しています。それでは本日のテーマをのびーとしているアッキーさん、よろしくお願いします。
1: すいません、ちょっとのびーとしてましたはい、本日のテーマは映画の話です。思い出の映画、これから見たい今話題の映画、映画館でポップコーンは買う？買わない？おうちシアター派？あなたの映画を見る時のスタイルなどなど、映画にまつわる話なら何でも OK です。メッセージをお寄せください。宛先ファックスの方、0186-25-8817、0186-25-8817。メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができまし、できまし、できます。どしどしお寄せください。ゆうちゃんのこと笑ってられないですねなんかかんでもすいません、失礼しました。
0: いや、可愛くてよかった
1: よね。あ、よかった、はい。
0: そう、今ポップコーンの話出たじゃないですか。
1: はいはい。
0: あれ、なんで映画館でポップコーンなんだろうなと思ってちょっと調べてみたんですけど。
1: 調べましたか。どうな、はい、なんでですか。はい、
0: あの、まずはそもそもあの映画館、今でこそ一般大衆向けなんですけど、はい、あのすごい前はですね、うん、1900年代の初頭は映画館って高級だったんですってね。
1: まあ、オペラ劇場みたいな感じの。
0: まあ、まさに。
1: なるほどね。
0: もう本当ね、もう貴族みたいな方々、うんうんうんうん、お金持ちさんしか入れないような感じで、はい、もう床を豪華な絨毯とかをジャーって敷いていたので、はいはい、お菓子絶対ダメだったんです。
1: なるほどね。
0: 中で物食うなーって感じだったんですけど、うんうんうん、なぜそれが変わったのか、
1: はい、
0: というのが、世界恐慌と音の誕生、うん、この2つがキーワードなんですって。
1: なんと、はい、
0: まずこの音の誕生っていうのが、音付き映画の登場で、あの、文字が読めなくても誰でも楽しめるようになったということで、客層がどんどん一般大衆の方々へ流れていったっていうのと、世界恐慌が1929年に勃発して、アメリカを中心に世界中が深刻な貧困に陥ったそうなんですけど、その時に安価で現実逃避ができる娯楽、そう、それは映画。お小遣いでも買える、お腹がたまるおやつ、それイコールポップコーンってなったんですって。なので、うんうん、アメリカを中心として、うんうん、映画イコールポップコーンというスタイルが生まれたんだそうです。
1: なるほどね。
0: まあ、そんな中で映画館でもポップコーン食べると、うん、ポテトチップスだとパイパイパイ、
1: あ、はいはいはいはい、音ね、するものね。
0: あれが150人全員ポテトチップス食べてたらね、もうパリパリパリパリパリパリパリパリですけれども、うんうんうん、ポップコーンそこまで音が
1: しませんもんね、
0: う
1: ん、
0: あと暗闇でも手元を見ずに一粒ずつ食べやすい、はい、あとは先ほどもとても安価な商品イコールポップコーンってなったじゃないですか、うんうん、もうね、映画館的にはね、ウハウハなんです
1: よ。ウハですよね、そうですね、玄関、ああ、ちょっと一応あれですけどね。はい。わかります、ね。
0: あとはポップコーン食べると喉が渇くので、ドリンクも一緒に入れる。
1: ドリンクもね、うまく乗せられてますね。
0: セットになっているのが、はい、この映画館イコールポップコーンっていう。
1: ゆうちゃんは買う派ですか？
0: そうです。私はですね、ドリンクで十分です。
1: で、子供たちと行くとね、なんか買う買うとかっていうことでね、買っちゃいますけどね。で、こんなに食べられないでしょって思って、いつの間にかなくなってたりしますよね。
0: 恐ろしい、はい、恐ろしいでございます。
1: はい。さあ、ということで、最近映画館行ってます？
0: 最後に行ったのは、うん、あれ、なんだったっけかな、盛岡に行って、はい、うん、モーツァルトの映画あったんですけど。
1: はいはい。いつのことですかそれは。
0: あれちょっと今急の振りだったんで、ね、思い出せなかった、
1: うん、ごめんなさい、後でゆっくり思い出してください、
0: うん、あのとってもね、なんだろう、モーツァルトがもしこんな人だったんじゃないかっていうような、うんうんうんうん、ちょっとあの脚色したような感じのものだったんですけれども、うんうんうん

0: 破天荒なモーツァルトを、はいはい、主役としてどんどんどんどんストーリーが繰り広げられていったんですけれども、はい、やはりその系統の映画ですとやっぱりオーケストラのシーンあるじゃないですか、はいはい、のだめカンタービレの時もだったんですけど、うんうんうん、私素敵な音楽を聴くと夢の世界に落ちてしまうんですよ。
1: あ、夢の世界に落ちましたか、もしかして、
0: はい、今回もつつかれました。以上です。
1: はい、私はね、なんといっても去年はね2報をしたんですけど、国宝をね、国宝の話はちょっと置いといて、一番最近見たのは栄光のバックホームですよ。
0: 野球といえば栄光のバックホーム
1: ですよ。私広瀬家の上映に間に合わず盛岡まで見に行ったんですけども、
0: お疲れ様です。
1: 負けたな、やっぱり。ね、阪神タイガースの横田慎太郎さん、若くしてね腫瘍のために引退を余儀なくされて闘病生活を送りつつ亡くなった話なんですけれども、2023年亡くなってその年阪神日本一になってるんですね。日本一のシーンも出てくるんですよ。阪神ファンじゃないのに泣けたそこですごく。で、この映画彩ってるのが彼の登場曲だった栄光の架け橋だったんですけど、今ね栄光の架け橋聞くとやっぱりこのシーンを思い出して泣けてきてしまいます。ということでお聞きください、ゆずで栄光の架け橋。

映画栄光のバックホーム主題歌ゆず栄光の架け橋お届けしています。時刻は10時27分を回っています。この後は CM です。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園のアンバシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: ドリンク。
3: 家を建てるなら
4: マルイス産業。
3: リフォームするなら
4: マルイス産業。
3: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: 大常。
6: 大常では一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大常で働きませんか？お問い合わせはお近くの大常 SS または本店総務部まで。株式会社大里常蔵商店。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
8: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
9: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
10: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。

0: おもっせ昼までハッピー。時計の針は10時30分を回りました。文化の森交流館おもっせの中にある多目的スタジオからお送りしています。本日のパーソナリティはゆうと
1: アッキーでお送りしております。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、それでは本日のテーマは映画の話、映画の話となっています。CM 前にですね、私モーツァルトの映画を見たようなっていうお話ししたんですけど、うん、タイトルなんだっけなと思って調べていたら、はい、なんとこんな事実が発覚しました。
1: 何ですか？
0: モーツァルトさんではございませんでした。ベートーベンさんでした。
1: かなり違うと思います。
0: はい、ですね、こちらベートーベン捏造名プロデューサーは嘘をつくという映画だったんですけれども、はい、こちらのバカリズムさん、
1: ね、
0: やられていたということで、じゃあ見に行こうかってなったんですけど、はい、すいません、私の記憶も捏造されておりました。
1: はい、ね、
0: 失礼いたしました。お詫びいたします。
1: クラシックファンからすると全然違うという、ね、ツッコミが入りそうですね。
0: 多分ね、5分前においって言ってたかもしれませんけれども、はい、ベートーベンさんでございました。でも映画自体はすごい面白かったです。
1: あ、そうなんだ。バカリズムすごいよね、やっぱりね。
0: 多彩ですよ、
1: ね、すごいね。はい、
0: まあ、ということでね、映画の話ですでにメッセージもいただいておりますので、
1: 嬉しいね、
0: ご紹介していきたいと思います。まずはラジオネーム快速8番台1号アットマーク、私の体重で田んぼのあぜ道が壊れてしまいました。過去直しました。
1: 大丈夫です。
0: なんと、はい、ゆうさん、アッキーさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。うちの田植えは無事に終わりましたが、田植え機のエンジンの調子が悪くて、今のうちに修理に出すことになった快速8万体です。
1: 大変。
0: お前の体重に負けたんだとか言わないで、泣き。さあ、本題です。私の大好きな80年代の青春映画の話をしたら、朝になってしまいます。明日の朝になってしまいますので、一つだけに絞りますと、私の映画史上最高傑作だと思っているトップガンの第3作目の

0: 制作が始まるそうですが、はいはい、公開は5年か10年くらい先になるのかなと今から楽しみにしているところです。そうなんですね。戦争映画というよりは仲間との信頼と友情、師弟関係、恋愛を描いた重厚な人間ドラマだと思っていますが、まだ見たことがない方は1986年の第1作からじっくり腰を据えて見てください。若かりし頃のトム・クルーズ主役と今は亡きバル・キルマーライバル役の関係性が超絶かっこいいです。この話の続きはスタジオに乱入して長々とてんてんてんうっさうっさ、そんな大迷惑行為はしませんのでご安心ください。以上、映画の昔の映画が大好きな快速八幡平昭和シネマ号でした。追伸、桃丸さん田植え順調だかなということでね、
1: はい、食べの時期ですね、
0: はい、スタジオにね乱入なさるそうですよ。
1: あ、ちょっとね待ち構え待ち構えて、
0: ワンコイン告知のコーナーでしょうか、ね、
1: あ、そうですよね。トップガンですか。そうそう、自分の好きなこと語らせてみたいな。
0: はい、もうトップガンといえば、私も、はい、中学生時代の、うん、主要の部活じゃなくて課外クラブでしたっけ。
1: あ、なんかありますね、聖火クラブみたいなね、うん、週1回とかやるやつね、は
0: い、それでプラモデル部に入っていたんですけれども、うん、その時に確かトップガンを見て、はい、F-14 トムキャットモデルの、
1: わお、う
0: ん、飛行機を、放還を作ってました。
1: すごい、うん、
0: なんか今思い出しました。かっこよかったですもんね。
1: かっこよかったね、大人気だったよね。
0: タラタラタンタラタラタンタ、
1: 音楽もいい、はい、
0: うん、まあ、つい先ほどね、真央ちゃんもね、
1: そうなんかね、
0: 喋っていらっしゃいましたけど、
1: 真央ちゃんもその話してましたもんね、
0: うんうん、好きな方多いですよ、
1: はい、
0: まあ、なんか第3作目が気になるところとはなってはおりますが、どんな感じになるんでしょうかね、
1: はい、ファンの間ではね、話題になってますよね、このね、3作目ね、
0: はい、いや、まずは田植え機、無事に治りますように、
1: ますように。
0: そしてお疲れ様でした、
1: はい、
0: 快速八幡平1号さん、ありがとうございます、はい。さあ、それでは続きまして、こちらは大館の特急津軽2号さんからもいただいております、はい、ありがとうございます。ユーサーキーさん、お疲れ様です。特急津軽2号です、
1: はい、
0: 映画の話ですか。自分は昔はドラえもんなどのアニメ映画を地元大館の映画館に母と行って見たことがありましたね。やはり映画館で見る映画はリアル感が全然違う感じで楽しみ方が変わります。地元大館にはお隣座の昭和レトロな映画館がありますが、今現在は設備の故障で休業しておりますので早めの再開を待っておりますとメッセージいただいておりました。
1: そうなんですよね、モナリザさんね、すごい惜しいんですね、早く復活してほしいなと思います、ね、私小引き町のあだうちを見に行こうと思ってたら、そういうことが起こってしまって
0: 計画立てていたんですよね、はい、それこそ機材の方もね、なかなか、ね、設備も
1: 大変、ね、
0: うん、だとは思うんですけれども、
1: でもすごい大事な存在だなと思ってます、はい、ね、
0: こうなってからさらにやっぱりね、愛が芽生えていくっていうのもありますし、大きくなっていくっていうのもありますけれどもね、
1: そうだっても確かにね、いっぱい映画館あったな。高校生の頃は薬師丸ひろ子の映画とか見に行ってた。で、あの頃ね、2本立てだったのよ。どんな、結構でね、超豪華だったのが愛と青春の旅立ちとフラッシュダンスが2本立てだったという。高校生の時見に行きました。
0: 私小さい頃の思い出ですと、はい、今でいう感動数のパークホテルさんの場所が映画館だったっていう思い出があって、もう外の、うん、入り口のところには手書きだったのかな、なんかいろんな看板がたくさん、
1: 昔はね、みんなね、同じさん今そうですけども、手書き看板だったんですよね、う
0: ん、なんかいろんな、ね、思い出が蘇ってきますけれどもね、
1: はい、うん、こういうね、こういうレトロな思い出話も OK です。ちなみにドラえもんではどれが好きですか。ドラえもん映画シリーズ、またこういうね無茶ぶりをする私。
0: そうですね、今でもなんと記憶に残っているのが、はい、のび太と鉄人兵団、
1: はい、あ、はい、
0: うん、ザンタクロスっていうね、百式みたいな白いロボットがかっこよかったんですよ。鏡面世界に行く映画だったかな、確か。
1: あれ、昔のシリーズまたね同じテーマでこうね、うん、リメイクではないけど、ね、今の子供たちも見れるようになってますけど、なんだろうな、我が家で一致したのは、
0: はい、
1: のび太の恐竜かな、あの恐竜育てるやつ、 あれが一番感動するかななんて話で盛り上がりました。
0: かわい
1: い
0: すもんね、
1: うん、はい、
0: こっちはロボット好きの方の、ね、
1: 皆さんはいかがでしょうか、ね、この話だけでもね盛り上がりますね、
0: はい、というわけで特急津軽2号さんからはドラえもんといただいておりました、はい、ありがとうございます。それでは本日のテーマは映画の話です。まだまだメッセージをお待ちしております。それではここでカズノで行われている

今週末のイベント情報をお伝えしましょう。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では特別展示雲人に描かれた活動を開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。歴史民俗資料館では特別展カズノの屋台行事開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。十和田図書館十和田ギャラリーは懐かしのカズノの観光昭和編です。開館時間は午前9時から午後7時までです。小坂図書館では池田真紀子さんの作品展が行われています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。それでは本日23日土曜日のイベント情報は、頭の生き生き教室、場所は福祉プラザです。時間は午前10時から11時までです。はらわんこの話し会、場所ははらわ図書館です。時間は午前10時から11時40分までです。とわらっくのお話し会、場所はとわだ図書館です。時間は午前10時から12時までです。お話ランプ、場所は小坂図書館です。時間は午前10時30分から11時30分までです。明石屋おもちゃ病院、場所は小坂町セパーメです。会員時間は午前10時から午後3時までです。ガイド入門講座、場所は大湯ストーンサークル館です。時間は午後1時30分から3時30分までです。日本語教室花輪会場、場所はミッドプラザです。時間は午後1時30分から3時10分までです。十和田スポーツクラブバドミントン教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後6時30分から9時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。それでは本日の当番医はカズノファミリークリニック、カズノファミリークリニックです。電話番号は226080 226080です。受付は午後2時から午後5時までです。それでは明日24日日曜日のイベント情報です。春の使用不用品回収日、花輪地区、朝8時までに自治会の指定した場所に出しましょう。狂犬病予防注射、時間と場所は案内はがきをご覧ください。除菌ストレッチ教室、場所は福祉プラザです。時間は午前10時から12時までです。それでは明日日曜日の当番医は数の厚生病院、数の厚生病院です。電話番号は232111 232111です。日曜の受付は午前8時30分から午後5時までです。以上、本日23日土曜日、明日24日日曜日のイベント情報をお伝えしました。この時間はインコックの協力でお送りしました。

0: それではここで子ども未来センターの情報です。お願いします。
1: はい、来週の催しご紹介します。5月28日木曜日にはもぐもぐの日があります。離乳食のレシピの紹介、そしてちょこっと試食もあります。5月の食材は新じゃがいもです。初期のお子さんには野菜のペースト、中期には野菜とお麩のくず煮、後期には新じゃがいものおやき、そして完了期には新じゃがいものミルクスープと、なんと4種のメニューをご紹介くださるそうです。時間は午前10時30分から11時30分まで。場所はコモッセ内の調理室と和室となっています。定員16人、申し込みが必要です。そして参加費、鹿角市の方は無料、小坂町の方は300円いただきます。お申し込み電話番号は3008553008555となっています。そしてこの日は合わせて赤チャイクルの日ともなっています。先輩ママたちから子どもの元気の気をおすそ分けということで、たくさんのお洋服、ベビーグッズをいただいておりますので、こちらもご利用ください。赤チャイクルの日の方は午前9時から午後6時まで子ども未来センターで利用できます。さあ、そしてですね、児童センターの方からもメッセージ来ているのでご紹介しましょう。こんにちは、鹿角市児童センターです。皆さん、児童センターがどこにあるかご存知ですか？伊徳駅前店隣の福祉プラザの中にあります。入り口は花輪桜保育園側にあって、0歳児から18歳までのお子さんが利用できますよ。で、中学生高校生の皆さんもお迎えなど安全に待つ場所としてご利用くださいとのことです。児童センターのイベント情報として、明日24日日曜日午前11時30分から午後2時まで、児童センターで元気もりもり食堂を開催します。今回はきつねうどんを限定200食無料で提供するとのことです。対象は市内の小学生、中学生、高校生です。なくなり次第終了です。ぜひ市内の小中高校生の皆さん、お友達を誘って児童センターに来てください。美味しいきつねうどんを用意してお待ちしておりますということで、明日ね、元気もりもり食堂が児童センターで開催されるということですので、小学生、中学生、高校生の皆さん、お誘い合わせの上、児童センターに遊びに行ってみてはいかがでしょうか。以上、子ども未来センターからの情報をお届けしました。

0: 思って今でハッピー。時計の針は10時49分を回っています。思って今でハッピーでは皆さんからのメッセージを募集しています。それではアッキーさんから本日のテーマをよろしくお願いいたします。
1: はい、本日のメッセージテーマは映画の話。映画の話です。好きな映画、おすすめの映画、懐かしの映画、映画館での思い出、これから見たい映画などなど、映画にまつわる話お寄せください。宛先ファックスの方 0186-258817、 メールアドレス radio@fm791.net なんですが、ちょっと今メールの方が大丈夫ですか、ちょっと開けない状態になっておりますので、もしできるのでありましたら、LINE の数のきりたんぽ FM この公式アカウントのトークページからお寄せいただければ幸いです。よろしくお願いします。
0: はい、ご迷惑おかけしておりますが、はい、それでは LINE で届いているメッセージご紹介していきたいと思います。はいはい、こちらはクーマンさんです。はい、アキさん、ユウさん、こんにちは。負け方
1: ちょっとね、胃の痛くなるね。
0: もう言いたくない。
1: わかります。
0: 涙の顔文字もいただいております。昨日のわしさんはカモメさんと対戦し、はい、またまた敗戦。
1: はい、
0: 先発のウレーニャ投手は初回で負傷し交代。
1: そうなんですよ、ウレーニャさん大丈夫でしょうかね。
0: 苦しい展開になってしまいました。はい、打線も佐藤直樹選手のホームランは良かったんですが、はい、後続がつながらず敗戦。もう嫌になってきました。もうポジは育成から支配下になった、金子選手の初出場、
1: はい、
0: 思いっきりのスイング良かったですね。
1: いいですね、金子京介。はい、
0: 今日はいい加減勝ってほしい。
1: はい、
0: 早川投手頑張れ。先発が厳しいので岸王子をそろそろ一軍で投げさせてほしいです。それではテーマです。
1: はい。
0: 今はたまに映画とか、行くんですけれども、仕事で飛行機に乗った時は何の映画やっているのかが楽しみにしていました。着席したらすぐチェック、これが飛行機に乗る一番の楽しみでした。アッキーさん、
1: はい、
0: 栄光の駆け足は渡辺直人二軍監督の登場曲だったので、はい、自分は直人の応援歌が流れてしまいます。
1: なるほど。
0: 進めまっすぐに栄光に向かって風を切り裂いて走れ我らの直人。
1: 名曲です。わかるわ。あの直人さん惜しいですよね、あのクーマンさんはね。
0: はい、いや、まずはちょっと敗戦が、
1: ちょっとね、あの急遽登板したね、九谷投手というルーキーなんですけれども、ヤバトンからあのこちら入団しまして、すごい、あの全然落ち着いた無失点に抑えて、なんかちょっと期待できるなと思って、そこら辺ですね、ポジ要素はね。
0: なるほどですね。
1: 4試合あと1本出ればっていうことをずっと繰り返して私たちは言ってるんですけど、
0: あと1本が、ね、2塁

0: 三塁まで行ってるんですよね。
1: 残塁が結構多いですか、
0: なんでみたいな。はい、頑張りましょう。
1: したいところですね、
0: はい、今日はね、この後2時から NHK で中継があるので、私は急いで帰ってみなければと思ってます。しかも銀次さんの解説なので、
1: はい、そうなんだ、ね、見なくなって、なるほど、楽天のね、出身のね、銀次さんですからね、
0: はい、あまりね、解説には向いてないんですけど、
1: そうなんです、
0: 熱さは感じます、すごく、うん、あの論理的な方ではなくて、
1: ね、なるほど、思いでね、
0: 思いの方なので、でもそれも楽しくて聞きます
1: 、わかれわかれっていうところがね、そうそうそう、あるんでしょうね。
0: 何がどんな球が来てそれがうまく打ってたか、そんなの打者には分かんないもんですよとかって言ってました、この間。
1: いや、視聴者も分かんないもんですよ、
0: 分かんない。いいなと思って、
1: それでね、また違う目線で面白いのではないでしょうか。
0: はい、いいと思います、はい、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 勝ってほしいですね、
0: 勝ってほしいですね、はい、う
1: ん、という和紙さんの思いのこもったグーマンさんからのメッセージでした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いて、とわのともまるさんからもいただいております。ありがとうございます。モステ昼までハッピーの皆さんへ、とわのともまるアットマーク田植え中さんからいただいています。
0: あのエール届いてましたよ、はい、快速8万体
1: さん、あの聞いてらっしゃったそうで、快速8万体1号さんの言うように、ただいま田植えをしていますが、今回はちょっとイレギュラーなことをしつつ、苗選びしておりますということで、はい、ちなみに映画ならば、舘ひろしさんや柴田恭兵さんが出ていた危ないデカシリーズが好きで、テレビの金曜ロードショーをビデオ録画して何回も見ていましたね。まあ、ちなみに今は YouTube とかショート動画の切り抜きでちょっと情報見るくらいかな、うん、ちなみにサンドイッチマンの伊達さんは映画を見るときはポップコーンの呼吸をして、映画よりはポップコーンに集中しているとか。ではそろそろ戻って田植え再開します。ヘバーと田植えの写真もいただいております。
0: お疲れ様です。なんだろうね、イレギュラーの作業ってね、
1: なんでしょうかね、
0: 気になりますけれどもね、
1: 容器が壊れたとか、
0: あ、どうなんでしょうね、
1: まあ、まずはあのね、なんだろう、ポップコーンの呼吸が気になるんです
0: けど、気になりますね。休みなくとかってね、うん、
1: 両手で食べるとか、
0: 出ちゃんならやりそうですね、
1: 自分の右音と左のお客さん用のやつ、隣のお客さんのやつ食べてるとかね。音を出さないとか、飲むとか、
0: 飲み物でしょうね。
1: 引っかかる、喉に絶対引っかかる。ちょっと危険な気がする。ちょっと時間あるときにね、ポップコーンの呼吸調べてみたいと思います、はい。それではメッセージありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは続きまして、パンケーキさんからもいただいています。
0: ありがとうございます。
2: ゆうさん、きんさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 今日はいい天気で気持ちいいですね、うん、今日は久しぶりにラジオを聞くことができたので嬉しいです。さて、テーマ、映画見るならということで、映画を見るなら映画館派ですが、ここ最近はずっと行けてないですね、うん、映画館に行くと必ずポップコーンは食べますね。気になる映画は栄光のバックホームです。
0: 見てください。
2: ネタ振りで見ようかなと。
0: ぜひ見てください。
2: いただいておりました。
0: ありがとうございます。見てください、うん、
1: 栄光のバックホームはネットフリックスなんですね。
0: ネットフリックスですね。なんかそのネットフリックスで見られるようになってから SNS もにぎわっておりました。はい、うん。私がちなみに見たいのは、
1: はい、
0: 今ね、2つあって、1つはアギトですね。仮面ライダーアギト、超能力戦争。私ちょうど子供が幼稚園に入って、保育園に入った頃に平成ライダーシリーズ始まって、クーガとかアギトとか、うん、ずっと電をどこまでかな、ずっと見てたんですよ。で、難しいじゃないですか、子供には解釈、うんうんうんうん、私の方が夢中になって見てて、あれで要潤さんのファンになって、20年で、あの今ね、あの新しい縁ができたそうですけども、すごい力入ってるそうなので、もう見に行きたくてしょうがないんですが、どこでやってるでしょうか。あの弘前はまだやってなかったので。
1: そうなんですね。はい、私は仮面ライダー RX で止まっております。ブラックの水ですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: 昭和ライダーで止まってるんですよ。残念です。さあ、皆様からもそんな熱い映画の話、11台もまだまだお待ちしています。文化の森交流館コモッセの中にある多目的スタジオからお送りしているコモッセ昼までハッピー、10時台はそろそろ終了の時間が近づいてまいりました。11時台も引き続きお楽しみください。
3: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
4: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート

0: 業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 一番星ボシル
2: ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司、
4: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
5: 家族で行こうよ一番星。
6: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
7: あるよ。
6: わ、びっくりした。
7: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
6: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
7: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
6: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。
4: ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
8: 5月の葵は
9: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
10: 小料理居酒屋葵、
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
11: やっちー、腰が風呂。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: アゼラカラメンのイタイロです。
2: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ケーキ屋さんです。
2: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
1: チョコ味。
2: ではヒロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
1: ラーメン。
3: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。

0: 計の針は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。文化の森交流館コモッセの中にある多目的スタジオからお送りしているコモッセ昼までハッピー。本日のパーソナリティはゆうと
1: アッキーでお送りしております。
0: よろしくお願いします。
1: はい、11時台もよろしくお願いします。
0: さあ、それでは本日のテーマは映画の話、映画の話となっています。それこそ私、小さい頃は、はい、ビデオテープに映画をよく撮っていて、それこそあのリング、螺旋、バースデーとかね、
1: あれ系もですか。はい、
0: そう、本当にあのリングもビデオデッキからね、
1: やめて、
0: 出てくるじゃないですか。 S さんが出てくるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: まさにね、ビデオデッキにね、ビデオテープで夜中暗くして見ていたので雰囲気あったんですよね。
1: あ、そういうの好きですか。
0: 大好きですね。
1: 私は怖い映画はダメですね見ないですね、
0: いや、そんな感じで、やっぱりあの、まだ家の中にもあの頃青春時代にハマっていた、映画のタイトルがついているテープたくさん棚にあるんじゃないでしょうかね。でその後はやっぱりあの DVD だったり、はい、ブルーレイだったり、はい、で今はね、
1: ね
0: そのように形に残らないで皆さん見てらっしゃると思うんですけれども、はいはい、うん、今家に残っているビデオテープとか DVD、はい、皆さんはどうしてらっしゃるんでしょうね。
1: どうしてるんでしょうね。よくあのDVD 貸してくれたりもね、お店でねしてくれたりするんですけれども、あれは売ってるのはダメなの？どうなの？自分が撮ったものでなきゃダメなのかな？
0: あの著作権のガードかかってるんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: それはちょっと大人の事情になってくるので、はい、なかなか難しいところではあるんですけれどもね、コピーガード機能ついてるんで。
1: あ、そうか、そうですよね。
0: そうなんですよ。自分自身で撮ったやつだと、それこそあの家庭のビデオカメラで撮ったようなものは DVD だと、あとはデータにして ね、撮ったりもしているんですけれども。いや、うちにもまだねあるんですよ、 DVD とか、ビデオテープ、
1: はい、
0: どうしようかなと

0: いつつ、
1: ね、どうしようかな、ね、どうしようかなって思ってるとね、いつまでもね甘してられないので ね、はい、
0: そうなんだね。というでもね、それを見るだけでその当時の思い出ってよみがえりますよね、
1: はい、
0: 私もあの映画レオンが大好きで、
1: はいはい、
0: リック・ベンソン監督の、うんうんうん、ジャン・レノさん主演のもので、はい、ビデオテープも買ったんですよ、はい、なんだっけな、ビデオレンタル屋さんで中古で売ってて、
1: はい、
0: でそれ買ったんですけど、その後完全版っていうのが出たりとか、はい、でその後 DVD も出て、はい、DVD も完全版も出て、うんうんうん、同じタイトルなのに4種類もあったってね、
1: 好きです
0: よ
1: ね、
0: 当時、はい、あれ専門学生時代だったかな、
1: うん、
0: やっぱり私みたいにね、好きなタイトルのものはいろんな種類持ってらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、まだまだメッセージをお待ちしている次第ではございます、
1: はい
0: はい、ということで、お、快速八幡隊1号さんから追伸届いておりました。さっきスタジオ乱入の話は冗談として、皆さんの用事などで FM のスタジオに伺った時にはおしゃべりをしすぎて、スタッフの皆さん、仕事を邪魔しないように気をつけておりますが、皆さんも私と共に気をつけましょうねってついつい喋っちゃうんですよね、
1: はい、
0: 気づかったメールいただいておりました。ありがとうございます。ということで、すいません、映画の話に戻るんですけれども、はい、アッキーさんどうですか、あのこれから見たい映画っていろいろチェックしてらっしゃるとは思うんですけれども、はいはい、いかがでしょうか、
1: はい、さっきアニとの話をしましたね、はい、もう一つ見たいのが、うん、プラダを着た悪魔の2なんですよ。面白かった、20年前なんだね最初のやつね、ちょっと自分の年を びっくりしますけれども、メリルストリープとアンハサウェイ、1作目すごい面白かったんですが、2作目見た方々のこのね SNS に上がってもやっぱり見てよかったとかね、そう、あと私の推しがね見てよかったってなんかのインタビューの時言ってたので、これは絶対見るべきだと思っております、はい、
0: それこそ、うん、あの先週ですね、うん、この昼間でハッピーイクさんと一緒にやらせていただいたんですが、はい、来週の昼間でハッピーのテーマがこの映画の話って言ったら、はい、うん、プラダを着た悪魔2見てきたよ、
1: 早っ早っそうか、やら先起こされたか、
0: 見てきたし、それ以外のタイトルを、午前中の朝一でいて、うん、2本連続で映画2つ見てきました。
1: すごい
0: すごい楽しかった、
1: いいですね、うん、もともとねミーハーなので、私もね話題になったら見に行くかなって言ってあまりジャンル問わず見てるんですけども、
0: フットワーク軽いな、
1: はい、でも今はねなかなか行けないけれどもうん、うん、それこそまだパートで仕事していた時には月曜日の最初が1000円とか、レディースで1000円とか、1日、毎月1日の1000円、うんうん、そういうの、まだ1000円の時代ですよ、狙って見に行ってました、うん、
0: 私だと20代後半、30代中頃までは、うん、弘前までレイトショーを見に行ってましたね、はいはい、うんうん、まあ、そちらも1000円で見ることができたので、うんうんうん、当時だとパソコンとかから予約をしてって感じでね、行、はい、っておりましたが ね、まあ予約も楽になりましたからね、
1: 楽になりましたね、はい、
0: パッパッパーっていけますからね、
1: うん、でも本当に見たいとなると、うんうん、行きますね、柏まで行ったり盛岡まで行ったり、それこそ栄光の爆本盛岡まで行きましたけれども、なんでやってないのって大体中盛岡の映画通りの中劇とかだと割と過ぎてもいろんなここらでやってないのやってたりするので、
0: その時グッズとかって買ってきます？
1: あまり買ってこないな、うん、まあ、映画は映画だけでとどめて、昔はパンフレットなんかもよくね買ってましたけれどもね、うん、
0: あ、パンフレット思い出した、
1: はい、
0: スラムダンクの映画見に行ったんですよ、
1: あ、はい、
0: で、
1: はいはい、
0: 後輩ちゃんもスラムダンク行きたいけれども、うんうんうん、なかなか行けないのでパンフレットだけ買ってきてっていうので購入して渡したんですけど、まだ他に欲しい人いるかもなと思って3部買ってきて1部渡して2部あるはずなんだけど、どこ置いたっけかなっていうのを今ふと思い出しました、
1: はい、
0: いやでも映画スラムダンクすごかったですよ、
1: よかった、
0: 映画館であれは見るべきだった、
1: うん、
0: 三能線のね最後の無音のシーンがやばかったな懐かしいな、うん、私が行きたいって言って行った最後の映画かな、あとは連れられて行ってるので、
1: そうですか、そこも難しいね、やっぱり私は映画は一人で行く派ですね、感想が違うのが嫌な、うん、
0: なるほど、うん、他の人とね、私みたいね、
1: でも共有はしたいんだけれども、ね、感想違うと嫌なので、うんうん、まず一人で見に行って会いたいそうです、
0: は
1: い、でも
0: 帰りになんか言い合いたくないですか、 あれどうだったそうだった、うん、みたいな、
1: まあそれはそうですね、でもね、うん、そうだな、私昔高校の時にその友達と見に行って感想が違った、うん、それこそさっき言った愛と青春の旅立ちとフラッシュダンスの2本立てだったんけど、

0: 愛と青春旅としてよかったって言うんだけど、私はそこまでまだフラッシュダンスの方がこう面白かったけどなと思った。そこで違ったとこで、あ、私やっぱり一人で行く派なんだと思って。
1: あ、そこであの音楽性の違い的なものがあったんですね。
0: そうありましたね、方向性が違ったので、はい、
1: そこでソロ活動になったと。
0: そうです、はい、
1: 解散しちゃったんですね、はい、いろんなスタイルがありますが、ありますね、皆さんはいかがでしょうか、はい、そんな本日メッセージテーマは映画の話となっております。11時台まだまだお待ちしております。この後は週刊 FM カジノニュースをお送りします。

0: 週刊 FM カズのニュース。
1: おもっせ昼までハッピー。時刻は11時9分になろうとしています。ここからは5月16日土曜日から5月22日金曜日までのニュースをまとめた週刊 FM カズのニュースをお伝えします。はじめに16日に報じられたニュースです。小坂町の細越町長は今年冬、雪害で町北部が孤立集落になったことへの対策で高速道路を使ったアクセスの確保を目指し、国に要望する方針を明らかにしました。15日夜に町交流センターで開かれた町民と町長の語る会で説明したもので、すぐには解決できないが、前に進めていかなければいけないと話しています。続いて19日に報じられたニュースです。鹿角市が十和田八甲田八幡平の国立公園指定90周年70周年を記念して発行する観光クーポンが受付数日で発行総数を超える応募が寄せられる人気となっています。受付側では、カズノはこうした取り組みが多いから日頃からチェックしているとの声もあるけど、リピーターが多く一度来て満足してもらい、次の旅行地もカズノを選んでもらえている、観光地としての魅力が伝わっていると受け止めています。続いて20日に報じられたニュースです。カズノ市が作っている10年後の医療の目標、医療ビジョンについて、市が議会に対し本年度の進め方を示しました。市民と意見交換するとともに、関係大学や医師会などと調整を進め、ビジョンの素案を年内にまとめる方針です。続いて22日に報じられたニュースです。鹿角市内で人の生活圏への熊の出没が多発する中、スクールバスなどの運行を通学時の熊対策の強化の市などに求める要望書が PTA から出されました。熊の出没が社会問題となる中、通学時の対策について個人の努力から社会的な仕組みへ変えるべきだと訴えています。以上が、失礼しました、昨日までの1週間には主にこれらのニュースがありました。そして今日ピックアップするニュースはこれです。こちらは20日に報じられたニュースです。開催中の春季高校野球秋田県大会で躍進している鹿角市の高校の野球部を後押ししようと、地元の会社がセンサーを内蔵したボールをプレゼントしました。鹿角高校野球部は春の県大会で16日の準々決勝に勝利し、甲子園まであと一歩だった去年夏以来となるベスト4に勝ち上がっています。その躍進を後押ししようと、小坂町の製造会社十和田オーディオの幹部たちが20日に学校を訪れ、センサーを内蔵したボールを3個プレゼントしました。会社ではこのボールに欠かせないセンサーを製造しています。ボールは投手が投げた球種、球速、回転数と回転の向きをセンサーで計測し、スマートフォンなどで確認、解析したりデータ管理が

0: 上手になるように練習に励みたいと意気込んでいました。鹿角高校の準決勝は23日今日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて対戦市の秋田秀英と対戦します。3年田中大地首相は、これまで勝ってはいるが内容はまだまだだと思っている、長打やここぞの一本をもっと出せるようにしていくと話しています。また小林洋介監督は、課題を見つけ成果を出し、また課題にトライしている状況だ、大事なことは楽しみながら前進していくことであり、チャレンジを大切にしていくと話しています。以上がピックアップのニュースです。去年の大躍進の際に地域を一つにしてくれた鹿角高校野球部です。ニュースにあったような寄贈寄付などが増えてきました。地域のみんなで応援したいところですが、一市民レベルで何ができるだろうと考えている人たちがいると思います。そこで今回は、地元の高校生たちを一市民レベルで応援できることについて話し合いましょう。地元の高校生を応援する一市民レベルでできることとなっております。皆さんも一緒に考えてみましょう。ということで、はい、本日鹿角高校野球部、はい、お昼12時30分から、ね、試合が開始ということで、はい、
1: 頑張ってほしいですね。
0: そわそわしている方も多いのではないでしょうか、はい、
1: 応援に駆けつけてる方もいらっしゃるかと思いますけど ね、 そうですよね。まずこのニュースで、ね、ちょっとニュースの話から言ってもいいでしょうかね、
0: はい、お願いします。
1: いいですね、十和田オーディオさん。しかもこのそのボールの中に内蔵されているそのセンサーを作ってるのがオーディオさん。
0: 私もびっくりしたんですよ。
1: これびっくりしまして、はい、そういう地元で作ってるものをまた プレゼントしたっていうのがすごく嬉しいニュースですし、太っ腹ですよね。欲しかったらもっと必要ならっていうこの心意気が素敵だなと思いました。
0: 何とでもやるよっていうね、はい、
1: うんさあそれでですね、
0: はい、
1: 企業さんだからこういうね、あの応援の仕方できますけれども、一市民がっていうことですね、うんうんうん、まず人さんね、まあ、今日現地に行ける方は現地に行って応援、これ一つの形ですよね、応援の形ですし、地元にいてもそこを見つつ応援するっていうのも私たちができることじゃないかなと思います。これスポーツに限ったことじゃなくて、例えば明日鹿角高校吹奏楽部、
0: はい、
1: 定期演奏会ですね、多くの市民の方で500円ですよ、多くの市民の方にね足運んでいただいて見てあげる、このホールがねお客さんでいっぱい埋まるってだけでも、彼ら彼女らにとっては素晴らしい、あのすごい体験なので、そういう形で無理せず応援できるんじゃないかなと思いました。
0: はい、はい、まあ、様々な部活動があるんですけれども、うん、もしかしたらあの皆さんもどんな部活があるんだろうって把握されていない方もいらっしゃると思うので、ちょっと調べてきたんですけど、はいはい、うん、まあ、運動部は11部ございまして、はい、陸上競技部、そしてスキー部、硬式野球部、バレーボール部は男子と女子、バスケットボール部は男子女子、ソフトテニス部男子女子、卓球部に剣道部、そして文化系では吹奏楽部に演劇部、食物部にメカトロ部、美術工芸部に茶道部、ビジネス部に科学部です。そして同好会として伝統芸能同好会となっております。もっと様々な部活があるんですけれどもね、はい、まあ、メカトロ部っていうのは私はすごく興味があるんですけどね、あ、はい、まあ、今の時代に沿ったのをプログラミングを勉強できる部活ということで、うん、このメカトロ、メカトロニクスの略なんだそうですよね、はい、
1: なんかそういうあのそういう部活独特の、例えばねロボコンであったり、うんうん、いろんな大会にもねたくさん出場してるんですね、あの小坂高校からの流れでね、うんうんうん、そういうのもあの皆さんね記事よくね見てね応援していただきたいなと思って、すごい頑張ってるところもありまして、私たちもね、例えばラジオなんかでもねこう、はい、お伝えできることはこういうことしてるんですよ、意外と見えてきていない、知らないっていうか、うん、市民の方々こんな分あるんだっていうこともとか、すごい活躍してることを知らずにいることも多いので、こうね、私たちが例えば今このまたラジオの立場で何できるかというと、そういうことを 拾ってねお伝えすることかなとも思いましたね、
0: うん、そして全国大会レベルとなると、うん、まあ、それこそ今でこそニュースにも様々なっているんですけど、うんうん、移動が大変っていうところもあるので、うん、そういうところで何か手助けできるものもあればいいですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: でまた

0: 市民レベルっていう話ではあるんですけれども、はい、お店さんだったり企業さんだったりするといろんな、ね、支援の仕方もありますよね。はい、
1: 私、うん、あ、どうぞどうぞ。
0: あ、どう、いや、まずどうぞ。
1: いいですか、
0: うん、はい、いいですよ。
1: まあ、そんな中で私ちょっと興味があったのがあったんですけど、うん、システムわからないのがあったんですよ、はい、それは隣の大館市なんですけど、はい、黄色いレシートを入れて応援するって、
0: あ、うん、ありますよね。
1: あれなんだろうなと思ったんですよ、うんうん、で実際調べてみたんですけれども、うん、あれですね、なんとなんとあのレシートの合計の金額が50万円に達すると、はい、その入れたボックスの団体さんに5000円が寄付されるっていうシステムなんですけど、はい、あれってですね、まあ、例えば PTA さんだったり学校側の方から申請をして OK さえもらえれば、その学校の各部活動
0: をボックス
1: できるんですって、非営利団体であれば OK、はい、ということで、
0: よくね、施設とか、ね、うんうん、応援するとか、うん、子ども宿応援するとか、そういうボックスありますけどもね、
1: はい、
0: あ、なるほど、うんう
1: ん、もしもそのシステムができたら、数の高校の部活動の黄色いボックスがたくさんあると、
0: あ、それだと、
1: ね、あ、入れに行きたい、
0: 入れるくらいだとできますよ皆さん、うん、
1: いや、これ本当にできたらいいなって思ったんですよね。これがそれこそ一市民レベルでできて、応援ができることじゃないかなと思ったので、その方法を何度かね実現していければなと思うところはあったんですけれども、
0: そうなんですね、そういうシステムだったんだ、
1: うん、私も初めて知りました。
0: あと部活に限らないことで言えば、
1: はい、
0: 例えばインターンシップで数この市内のね企業さんとかお店とかに皆さんこう2年生の皆さんかな、あ、一定期間こう来て体験をするんですけども、その受け入れですよね、もうたくさんの方、お店とか事業所さんがどんどんね受け入れしてほしいなということはありますよね。限られてくるかもしれないんですけど、今の状態だと限られてるのかもしれませんけれども、ちょっとその1年間のうちの3日くらいを高校生が来ることに割いていただいて、いろんな体験をさせてもらう、これも一つの高校生の応援でないかなと思います。
1: あ、そうですね、なんだろう、やっぱり先ほど野球部さんの記事から、うん、運動系統、
0: はい、
1: 部活系統の方にね、はい、ちょっと行ったんですけれども、
0: う
1: ん、まあ普段の学生としての高校生を、
0: そうそう、学校生活とかね、その進路選択のための応援っていうこともできますよね。
1: そうですね、あとはなんだろう、やっぱり学校生活っていろいろな、やっぱり経済的にもかかってしまいますので、うんうんうんうん、お家で眠っている消耗品とかっていうのはやっぱり集めて、はい、まあ、今でもやっているんですけれどもね、はい、リサイクルの方とかにももっともっと力入れていけられれば、学生さんも、なんだろう、学生さんのまあ家族もか、まあ、ゆっくり、はい、学業の方に集中させてあげられるのかなと、
0: なんとなく子供リユース応援事業って小中学生っていう、なんとなくこう、ね、見てしまいがちですけども、結構高校の方がお金かかりますよ、ね、だから制服であったり、あと集められるものの中に電子辞書もありましたよね。ああいうの、辞書とか電子辞書っていうのは、もしかしたら例えば学生さんのために買ったけども使わないっていうのをこう出していただければ、そこでね、それ利用してもらってもいいんじゃないかなと。結構今の学生さんで、ね、電子辞書で調べたりして、あれ一つで済みますからね、ありかなと思いました。高校生が使えると思ったら、そういった組章とか制服とか、そういうのになるのかなと思って、
1: そんなことを考えると様々なアイデアが出てきそうですけれどもね、はい、皆さんはどんなアイデアがあるのか本当に気になるところです。
0: はい、ちょっと聞いてみたいですね。こういう、あ、自分ならこういう支援できるかなと思ってるよとか、こういうことで応援したいなっていう声もね、お寄せいただければ嬉しいです。
1: はい、今回は地元の高校生を応援する一市民レベルでできることについて話し合っていました。皆様からのメッセージもお待ちしております。以上、週刊 FM 活動ニュースをお送りしました。
0: はい、お届けする曲、このね、エンディング、エンドロールまで圧巻でした。話題の国宝から、原茉莉彦、フィーチャリング、井口悟でルミネンス。

お届けした曲は原まり彦フィーチャリング井口悟で国宝の主題歌ルミネンスでした。この後はキララハミングカードポカポカ情報局をお届けします。

0: この時間はキララハミングカード百貨名店の提供でお送りします。
1: 少しずつ暑くなってきた今日この頃、でも朝は寒い。寒暖差に負けないように豚肉を食べて、ブタミンパワーで季節の変わり目を乗り越えましょう。そんなあなたにぴったりの情報です。とことんとんぱち八幡平本店の情報です。とことんとんぱち八幡平本店では、5月23日土曜日、24日日曜日の2日間、春の産直祭りが開催中となります。期間中、2000円以上お買い上げで空くじなしのくじ引き、そして期間中はハミングポイントがなんと5倍、またイベント限定発

売としてサイコロハム串付きフランク発売中です。美味しい試食サービスとしてたっぷり試食の焼肉軟骨入り豚汁が振る舞われますが、こちらはなくなり次第終了となりますのでご了承ください。皆さん今日明日の2日間はとことんとんぱち八幡平本店にぜひ足をお運びくださいね。とことんとんぱち八幡平本店、お電話番号は305075 305075です。ポカポカのポはポイントのポ、ポカポカのカはカードのカ、合わせてピンクのかわいいカード、キララハミンカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。本日はとことんとんぱち八幡平本店の情報、ファミリーマート秋田数の花脇田店の情報、田村呉服店からの情報、そしてハミングカード加盟店の自動車エアコンなど整備の情報です。最初の情報はファミリーマート秋田数の花脇田店の情報です。混ぜるほどうまい冷やし麺が登場。まずは博多一風堂監修冷やし赤丸豚骨混ぜそば598円です。コクと旨味を効かせた豚骨スープを使用した赤味噌が味の決め手の豚骨混ぜそばです。チャーシュー、赤味噌、きくらげ、青ネギ、もやし、ラー油和え、高菜をトッピングいたしました。他にも香川一福監修冷やし明太クリームうどん550円、旨味とコクがある明太クリームともちっと食感のうどんを組み合わせました。そして鈴木監修の冷やしスタマン混ぜそば698円、醤油の切れ味を効かせたスープにニンニクのトッピングで食べ応えしっかりの混ぜそばです。最後に麺や心監修冷やし台湾風混ぜうどん550円、麺や心監修の醤油ベースのスープにニンニクと魚粉が効いてやみつきになる一杯ですよ。その他冷やし中華、冷やしたぬきうどん、冷やしぶっかけうどん、三種具材の冷やしうどん、冷やしとろろそばなど定番の冷やし麺も人気となっています。ぜひご賞味くださいね。ファミリーマート秋田数の花脇田店、お電話番号は301151 301151です。続きまして田村呉服店からの情報です。田村呉服店では新しくファッション版のサービスを開始しております。ファッション版とはお客様のご自宅または施設にワゴン車がお伺いし直接商品を見て選べる移動販売サービスです。肌着1枚洋服1枚からでもお伺いいたします。例えばですが車がなくて買い物に行きづらい、タオル1本だけ欲しいのにタクシー代をかけるのも、他にも高齢者施設にいてなかなか自由に出かけられないなどなど、さまざまなシチュエーションに合わせて出張いたします。もちろん出張は無料、市内であればどこへでも出張いたしますよ。取扱い商品は婦人服全般、軍勢の肌着、タオル、バスタオル、内入れ、寝具、布団リフォーム打ち直し、振袖や着物、和服のクリーニング、お祭り用品、ユニフォーム等です。その他にも3と8のつく日は花輪1尾、1と5のつく日は小坂1尾にも出店しております。ご用命は田村呉服店、お電話番号 23-2258 23-2258 までお願いいたします。夏本番前に車のエアコンチェックをしてみてはいかがでしょうか。夏の車内は灼熱地獄、そんな時エアコンが効かないでは快適なドライブどころか熱中症のリスクにもつながります。実はエアコンの不調は春から初夏に気づく人が多いんです。カーエアコン

は冬の間あまり使われないことで不具合が表面化しにくく、いざ使おうという夏前にトラブルが起きやすいのです。そこで自分自身でも簡単な異常サインを見つける方法があるのでご紹介いたします。エンジンをかけてエアコンをオンにし、冷たい風がすぐ出るか、最大風量にして風が弱くないか、エアコンオンでエンジン音が変わるか、送風口から嫌な匂いがしないか、足元に水が漏れていないかなど、一つでも気になることがあれば早めの点検がおすすめです。これを放置するとガス漏れからのコンプレッサー故障、高額な修理になります。フィルターの汚れ、室内環境の悪化、アレルギーの原因にもなります。センサー不良、ガソリンの無駄遣いになります。こうしたトラブルが夏本番に突然起きる、修理予約が混雑する、数日車が使えないという負の連鎖に、だからこそ異常を感じた時に早めに対処しましょう。エアコンが冷えないイコール暑さだけではなく、大きな出費のリスクなので、小さな違和感を見逃さず夏本番前に点検するのが大切です。プロによる点検でガス漏れや異臭など見えないトラブルも早期発見が可能です。夏のドライブを快適にするためにしっかりと点検しておきましょう。ここで愛車のエアコン点検、修理などハミングカードの加盟店でチェックしてもらえませんか。店舗をご紹介しますね。カズの自動車整備、305151、沢田自動車整備工場、233034、アンボ自動車、232386、菅原タイヤオートエポック店、301110。事前に電話予約をしていただくと作業もスムーズですよ。車のトラブルならハミングカード加盟店の車屋さんにぜひ依頼してみてくださいね。

0: モッセ昼までハッピー、時刻は11時36分を回っています。それではここで文化の森交流館コモッセのイベント情報をお伝えしましょう。それではお願いします。
1: はい、この時間は図書館の情報中心にお届けします。花輪図書館では明日図書館お仕事体験蔵書点検編が行われます。明日5月24日日曜日午前10時から11時30分まで、これから特別整理期間に入る花輪図書館なんですけども、蔵書点検って一体どういうことをしているの、そういうことを体験できる催しとなっています。対象は高校生以上です。定員14名ですが、まだ間に合いそうですよ。みんなが知らない図書館のバックヤードのお仕事を一緒に体験してみましょうということで、私これ申し込んでみましたので、参加した様子は多分ね月曜のおばんで勝つのでお伝えできるかと思います。まだね興味のある方参加できますので、どうぞ。そしてですね、5月25日月曜日から、6月1日月曜日までは特別整理期間となって、花輪図書館の方はお休みとなります。期間中の本の返却はコモッセ正面の入り口ブックポスト、または十和田図書館や移動図書館社青空ブック号をご利用ください。大型絵本や紙芝居、数の市外の図書館の本や CD、DVD などは休館明けに返却をお願いいたします。お休みに入りますのでお気をつけください。

あ、借りておきたいという方は今日明日まで、今日明日ですね、今日明日中に図書館の方にいらしていただければと思います。そして十和田図書館のね、催しも合わせてお伝えしましょう。現在十和田ギャラリーでは懐かしの数野の刊行昭和編が行われております。十和田図書館の書庫にある昭和時代の貴重な刊行資料を展示しています。立山文庫、諏訪文庫、緑の文庫の資料や郷土資料など、普段は閉館書庫にある資料を目にすることができる絶好のチャンスです。ぜひご覧になって、ちょっと昔へタイムスリップしてみませんか、ということで、こちらは来週5月31日、31日の日曜日までとなっています。図書館の開館時間は午前9時から午後7時まで、場所は十和田図書館の2階、十和田ギャラリーとなっています。以上、図書館からのお知らせでした。

ここからはこれからのお天気と交通情報をお伝えします。はじめに天気予報です。北州風の地域に乾燥注意報が出ています。北州風の地域乾燥注意報が出ています。続いて外況です。東北地方は千島近海に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。23日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。24日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨の見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで夕方からは晴れるでしょう。明日は朝から雨の見込みです。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は24度で昨日より7度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度で今朝より7度高い見込みです。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は20度で昨日より3度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は6度で今朝より5度高い見込みです。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は20度で昨日より7度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は6度で今朝より6度高い見込みです。続いて秋田県の週間天気予報をお伝えします。今日23日天気は晴れ、最高気温は25度です。降水確率は今日は1日を通して 0% の予報です。明日24日曇り時々雨、最高気温20度、最低気温は10度です。降水確率は午前0時からは 10%、 午前6時からは 60%、 正午からは 50%、 午後6時からは 30% です。25日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温22度、最低気温14度、降水確率は 20%。 26日火曜日、曇り時々晴れ、最高気温26度、最低気温14度、降水確率は 20%。 27日水曜日は曇り、最高気温26度、最低気温17度、降水確率は 40%。 28日木曜日、曇り一時雨、最高気温24度、最低気温18度、降水確率は 50%。 29日金曜日、曇り一時雨、最高気温23度、最低気温16度、降水確率は 50% です。30日土曜日は曇り、最高気温23度、最低気温15度、降水確率は 40% です。続いて交通情報です。こちらは午前11時現在の情報です。はじめに JR 花線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジの

情報です。 NEXCO 東日本青森管理事務所によりますと、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: もっせ昼までハッピー。時間は11時44分を回っています。それでは毎週水曜午後2時30分からお送りしているウィークリーカフェをご紹介します。それではよろしくお願いします。
1: はい、今週お届けしたのは数のいいとこ再発見。今回はゲストさんをお迎えせずに、パーソナリティ2人、なるみさんとまきさんが新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題して、トークをお届けしています。ぜひ新社会人の方に限らずお聞きいただければと思います。再放送は明日日曜の午後6時30分からと火曜の午後1時30分からです。で、来週は4週目ですね。5月27日にお届けするのはノーライフとなっています。毎週水曜午後2時30分から週替わりでお届けしているウィークリーカフェの方もお楽しみください。
0: はい、ありがとうございます。皆さんウィークリーカフェ楽しんでくださいね。さあ、それではメッセージいただいておりますのでご紹介いたします。まずはこちらはラジオネームパンベシャンさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: アッキーさん、ゆうさん、こんにちは。
2: こんにちはです。
0: 映画の話ですと、ロッキーと幸せの黄色いハンカチで思い出があります。はい、中学生の頃、この2本が同じ映画館で1日通して交互に上映されて、はいはい、兄と2人で見に行ったんですが、ロッキーであまりに燃えて幸せのであまりに泣いて両方2回ずつ計4回8時間以上映画館に入り浸って続けました。しかもこちら全部1回分の料金で見られて、お客さんの入れ替えなし。
1: 昔そういうことあったんですよね、映画館ね。
0: すごいですよね。
1: なんとお得な、
0: ものすごく得した気分でした。
1: すごいですね、2回ずつ両方見た
0: ところが身も心も消耗しましたが、はい、最高に楽しかったです。はい、そういった上映方法は今もやっているんでしょうかね。
1: 今はね、入れ替えちゃいますもんね、全部ね、
0: 掃除入っちゃいますもんね。今日数の高校の皆さん、野球部楽しみですよね。
1: はい、
0: 数の子のご健勝と、ご健闘と、躍進をお祈りしておりますと、
1: はい、
0: メッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: ぶっ通し、もう枝すぐな
1: すごいですね
0: 後半目しばしば、そんな感じもしますけれども ね、いや、素敵な思い出ありがとうございます。はい、それでは続きまして MC 安本さんです。ありがとうございます。こちら盛岡、天気がいいです。少し肌寒さもありますが、東北絆祭りの熱気で体感温度は高めになっているということで、
1: 盛岡はね、絆祭りですね。
0: 今日ね、
1: 天気になってよかった、今日明日です。はい、
0: そっかそっか。それではテーマですが、レオナルド・ディカプリオさんが出ているワンバトルアフターアナザー2025年の作品、気になる作品です。
1: はいはい、
0: 日本では昨年10月に公開され、 DVD は今年2月に販売されましたが、久々に映画 DVD を買いたいと思った作品です。
1: なるほど。
0: 仕様が異なりますが、レオナルド・ディカプリオさんが乗っている車が90年代の日本車で、二度見してしまいました私の愛車にそっくりです。レオナルド・ディカプリオさんが劇中で乗っている車は左ハンドル車、日本で販売されていない2ドアスポーツモデルです。私の愛車は当然ミニハンドルで、4ドアモデル末期のお買い得仕様の低グレードな車ですが、35年ぐらい前の日本車、ですが、私の愛車にそっくりな車がアメリカの映画に登場している様子が見られるだなんて、ずっと乗っててよかったなと思っています。そんなディカプリオさん的なコスプレもできそうな気もしましたが、とりあえず映画作品楽しみたいですといただいておりました。
1: 暑いですね、MC 安本さんがね、こう語ってる様子が見えるような、見える見える車の話

0: ですとね、
1: はい、それこそね映画だとデロリアンの
0: デロリアンね
1: デロリアン
0: デロリアンね、はい、
1: シュミョンのやつをねあのそっくりに作ったやつがねなんかオークション上で販売されたりっていうのを見たことありますけれども、はいはい、いや車フェチそしてね乗り物フェチにはたまらない
0: 映画ね車好きな方はやっぱりそういうところで見るんでしょうね、うん、
1: 間違いないと思います、はい、ありがとうございます。それでは続きましてトットちゃんさんです、はい、ありがとうございます。好きな映画サウンドオブミュージック、
0: あいいね、
1: ローマの休日などです、はいはい、ローマの休日のアン王女の映画終盤記者会見でのセリフ、滞在の中で印象に残っているところはと新聞記者に聞かれ、
0: はい、
1: ローマです、なんといってもローマですと密かに恋心をそっと告白するシーンが何とも好きです、はい、いつか私もローマに行ってジェラードを食べてみたいと思ってしまうトットちゃんなのでした、今週も1週間お疲れ様でしたといただいておりました、
0: は
1: い、
0: 見た方はローマに行ってね同じことをしたいですよ、
1: ね、はい、真実のあ
0: れ、ね、そういう方たくさんいらっしゃると思います、
1: はい、手入れでね、うん、本当いろんなワンシーンを含め様々な皆様の映画のお話ありがとうございました。ありがとうございました。それでは来週のメッセージテーマ発表していきます、
0: はい、
1: 朝学びのテーマは、
0: はい、こんな季節ですが百人一首の話、あの5月27日百人一首の日なんてございまして、ちょっとね季節外れの話題のようにも聞こえますけれども、百人一首について何でもメッセージお待ちしております。
1: はい、坊主めくりが楽しかった、
0: はい、
1: 続いてはまんま森森のテーマは私の好きな風景です。
0: まさに今の時期のね数の冒頭でお話ししましたけども、
1: はい、
0: ね、いろいろ挙げていただければ嬉しいです。
1: 続いておばんでカズノのテーマは謎な風習。
0: 謎な風習、
1: 謎な風習、
0: なんか地域とかに残っていそうですよね。
1: うん、確かに我が家的な風習とかね、
0: こうしちゃいけないとかね、これは食べちゃいけないとかね。うん、私知ってるのではね、キュウリを食べない集落があるというふうに、
1: ちょっとマスオさんの気分になりました。
0: はい、はい、ですよね、はい、
1: そうなんですね。
0: なんかね皆様からお待ちしたいと思います。
1: はい、ということで来週のこもっせ昼までハッピーのテーマは修学旅行の思い出中学校編です。
0: はい、中学校限定でいきますよ。
1: はい、今週は鹿角市内の中学校3年生修学旅行に出かけたそうですよ。
0: 帰ってきた頃かなと思います。はい、
1: あの秋田特有の安否情報 CM はまだあるのかな。
0: まだあるんですかね。
1: 最近見ないですね。あ、私テレビ見てないせい
0: だ。私もあまり民放見ないので
1: 皆さんの中学校の修学旅行先はどちらでしたか。どんな思い出が残っていますか。皆さんからのメッセージをお待ちしていますというメッセージです、はい、どこ行ったっけかな。やっぱり東京ですね。
0: 東京でしょ、うん、東京ですけど今だとやっぱりねコースもね違ってたり、自主見学もね東京の街でやったりとかしますものね。昔はなかった、昔はなかった、昔はみんな一斉に連れて歩かれるだけだった。
1: まあ、うちらの思い出で言うと、はい、今でこそ写真スマホじゃないですか、
0: うん、写るんです、
1: はい
0: 盛り上がりそうですね来週もね、
1: どうぞ、はい、写るんですよネタがあるのでね、それは来週の、
0: はい、
1: 来週に持ち越したいかなと思っております、
0: はい、というところでございます、はい、
1: それでは来週のこもっせ昼までハッピー修学旅行の思い出中学校編です、
0: ね、他の地域の方がねどこに来てたか、あるいは、ね、カズノに来てたよという方もいらっしゃるかもしれないので、
1: ちょっと
0: そういう話も聞きたいですね。
1: 皆様からのメッセージも来週もお待ちしております。こもっせ昼までハッピー10時からお送りしておりますが、そろそろお別れのお時間です。エンディングテーマソングは吉澤孝之で私のふるさとです。それではまた来週この時間にお会いしましょう。せーの、
0: へばな
1: ー。まずは今日土曜日12時30分から鹿角高校の野球部の準決勝、みんなで応援しましょう。この番組は文化の森交流館こもっせの提供でお送りしました。
2: JOZZ2PHFM FM カズノ。
3: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
4: 藤あや子歌謡ショー8月29日土曜日、鹿角市文化の森交流館こもっせ文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。お得意の秋田民謡も加えて熱唱の予定。マジシャンブラボー中谷、演歌の新星ハンナリトキハ。

0: ハモ出演。チケットは全席指定。5月24日日曜日、ホモステにて午前10時から販売。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。
1: カーズのキリタンポ FM791。
2: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
3: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
4: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
6: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
7: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: みんなの本棚。今日のお話は、あなたの大切なもの。昔々、貧しい農家にとても頭のいい娘がいました。王様に気に入られた娘は、王様と結婚して王妃様となりました。娘が王妃様になって何年かが過ぎたある日のことです。薪を売りに来た農民たちが荷車を止めて休んでいると、荷車を引いている馬が急に産気づいて可愛い子馬を産んだのです。しかし何を思ったのか、その子馬は隣の荷車の牛をお母さんと勘違いして、その牛のそばに座り込んでしまったのです。すると牛の飼い主が、子馬は自分のものだと言い出して、馬の持ち主と喧嘩を始めたのです。そこへ現れたのが王様でした。馬の飼い主と牛の飼い主がそれぞれ王様に訴えます。うちの馬が子馬を産んだのです。だから子馬はうちの馬です。いいえ、うちの牛が子馬を産んだのです。その証拠に子馬はうちの牛から離れようとしません。何を言う、牛が馬を産むものか。だいたいお前の牛はオス牛だろうが、オスだろうが牛だろうが関係ない。子馬はうちのものだ。牛の持ち主の言い分は無茶苦茶でしたが、王様はこう言ったのです。子供は母親を慕うもの。子馬が牛を慕っているのなら、子馬は牛が産んだに違いない。こうして子馬は牛の持ち主のものになったのです。せっかく生まれた子馬を取られた馬の持ち主は、その場でいつまでも悔し泣きをしていました。それを見ていた王妃が馬の持ち主に近寄ります。彼女は馬の持ち主にあるアイデアを教えました。そしてそのアイデアが決して彼女の考えだと言わないと約束させたのです。さて次の朝、王様が朝の散歩をしていると、町の広場で馬の持ち主が魚取りの網で魚を取ろうとしていました。不思議に思った王様が尋ねると、馬の持ち主はこう言いました。お寿司に子馬が産めるものなら、町の広場で魚だって取れるはずです。この当てつけに王様は怒りました。これはお前の考えではあるまい。誰がそんなことを思いついた。
8: へえ、実は。
4: 馬の持ち主は本当のことを話してしまいました。すると王様は妃のところへ怒鳴り込みました。
8: わしを騙すようなそんな妃はいらん。自分の大切なものを一つやるから出て行け。
4: その晩、二人はお別れの酒を酌み交わしました。
8: これでそなたとはお別れだな。
4: そうですわね。王妃よ。
8: はい。
4: そのわしに何か言うことはないのか。
8: 別に何もありませんわ。
4: そうか。王様は自分の言ったことを後悔していましたが、

0: 王妃が謝ろうとしないので言葉を取り消すことができません。王様はしょんぼりしていましたが、王妃はというと、あれあれ、目が笑っています。きっとまた何かを企んでいるのでしょう。王様はそんな王妃には気づかず、悲しさを紛らわそうと杯のお酒を一気に飲み干しました。実はそのお酒、王妃が眠り薬を入れていたのです。次の朝、王様が目覚めたのは汚い農家のベッドの上でした。ここは王妃の実家です。一体これは何の真似だ。王様が王妃に尋ねると、王妃はにっこり笑っていました。王様は私に一番大切なものを一つやると言いました。ですから私は私の一番大切な王様をいただいてきただけですわ。この言葉にすっかり感動した王様は、自分の裁判が間違いだったことを認めると、あの馬の持ち主に10頭の子馬をやることを約束し、そのまま王妃と仲良くお城へ帰りました。おしまい。
1: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: おいるおいる、ハズのキリタンポ FM が正午をお知らせします。
4: バーディングミュージック、勝手にヒットソング。

ラジオお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、春5月、初夏の柔らかな光に包まれるこの頃、新緑が風に揺れ、命が満ちていきます。植物はやがて活発に成長し、色鮮やかな花々が咲き誇ります。雨風に耐えながら咲く姿はたくましく、気高さを感じる。この情景は季節の巡りと私の気持ちを穏やかに、そして力強く、優しさと思いやりを持って生きよと教えられている自然の力強さからも知りませんよね。

0: ナイション、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコースボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。お、君の番だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きかねばねびしゃ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るびしゃ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: あー、俺は土曜日の昼12時まずどしいな。母さん、目も一緒に聞け。
6: こんにちは、伊達明でございます。皆さんお元気でしたか。今日もね、元気でね、カズノの方へねやってまいりました。そしてね、ゆきちゃんと今日もね一緒、花を咲かせてくれてますよ。はい、ゆきちゃん、はい、
7: 今日もスタジオには伊達明さんとともに私ゆき子もスタジオ入りしております。リスナーの皆さん、お元気ですか。オープニングは大館サンシャイン、おなりちょ歩けば一徳で見つけたあの子を誘って大館ランデブー。いいですよね、ランデブー。ゆき子はほとんどご無沙汰です。伊達さんはランデブーしてますか。
6: ああ、そうですね、あのね、やってますよ。
7: 楽しい時間を持てているってことですよね、
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: そうですね、
7: はい、はいはい、伊徳といえば、
6: はい、
7: 5月31日日曜日、
6: はいはい、
7: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、伊達明の叫びがあるんですよね。
6: そうですね、
7: はい、
6: はいはい、
7: ぜひ皆さん31日日曜日カレンダーに丸をして12時まで伊徳ショッピングセンター3階祭事場にお出かけくださいませ、
6: うん、
7: 伊達明さんとジージーズと、うん、そして私が賑やかにお話ししてると思います。来てくださいね。
6: そうですね、お話だけじゃないんですよ。あのねあのね、歌もね、皆さんにね、楽しく聴いていただこうとそう思ってますよね。
7: はい
6: はいはい、そうですね。そんな中でね、いやいつもね放送で話するんですがね、春らしくって言いますかね、初夏らしくって言いますかね、
7: はい、
6: うん、変わりましたねやっぱりね。
7: うん、そう、緑も変わって、うん、景色がやっぱり、
6: うん、
7: 田起こししてたかなと思ったら、うん、今日あたりはもう水張られてたり、
6: はい、
7: 苗が植えられてたりと、うん、日々日々変化してますね、
6: はい、そうですね、随分ね田植えの方もね

0: 進んでますよね。
1: そうでした、
0: うん、
1: はい、
0: 今日もね青々としたねいい光景でしたよ。
1: ですね、
0: はい、そうですね、はいはい、そんな中でね、まあゆきちゃんとね今日もね、カズノの方へね訪ねてまいりました。
1: はい、
0: うん、まあそういうことからしてね、今日もね、この歌をねまず最初にねちょっと聞いていただきたいと思うんですがね、
1: はい、
0: カズノを訪ねて伊達明の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: まあ今日もね、ゆきちゃんとね、スタジオに、ね、入ったんですけどね、はい、まあね、春らしくなったと、あるいは初夏らしくなったという話をね、今日お話ししてるんですがね、
1: はい、
0: まあゆきちゃんもね、いろいろそういうところはね、感じているんでしょうけどね、
1: うん、日差しが強くて大変あったかいっていうより暑かったですよね、
0: うん、
1: 今日は、
0: うん、
1: はい、でも今年の雪はとっても多くて何しましたよね、
0: うんうん、そうだね、
1: はい、雪かきがそろそろ終わって春だなって思って、雪が溶けかかったところからの春といえば、
0: はいはい、
1: 吹きのとうがちょっぴり顔出すんですよね、
0: はいはい、
1: あれを見つけた時

0: 私は思わず、うん、偉いねよく顔出してくれたねって毎年声かけちゃうんですよ、
1: うんうん、そうですね春らしくね
0: 春のそう、うん、春の訪れをちゃんと示してくれるという、はいうん、親指の大きさぐらいで顔出したのが花になった頃にそれを摘んで

0: 今日もカズノに向かう道々には随分フキが成長してましたよ。
1: ああ、そう
0: 沿道に、うん、で秋田民謡の中にも歌われてるように、はいはい、からかさなどいらぬと葉っぱのところが、うん、随分大きくて見事なフキがありましたよね。
1: 大きくなってますよね。
0: フキはありがたい食材です。
1: はい、
0: うん、炒めたり煮物にしたり、
1: はい、
0: 本当にまあちょっとやらなきゃならない面倒なこともあるんだけれども、
1: はい、
0: 旬なものというものでありがたいものです、うん、大好きです、はい、山菜この頃しどけやアイコー、うん、水いろんなものが出てますが、たけのこさんは残念ながらくまくんのことで入山禁止になっているところもあるので、
1: はいはい、
0: それはそれで残念です、
1: うんうん、まあねそういうね春のね、うん、息吹をね感じながらね、そしてね今はね初夏の息吹もね感じながらね、
0: 贅沢ですよ ね、
1: そういう思いでね、はい、この町にねやってきましたね今日もね、
0: はい、ありがたい場所です。
1: はい、それではねこの町でカズノのこの町でね、聞いていただきましょうか。田中恵の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、ずいぶんめぐみちゃんとはね、めぐみちゃんの若い頃からのお付き合いでね、ずっとねテレビの方でね、
1: はい、
0: お付き合いがあったんですけどね、
1: はい、
0: どうですか、何かねめぐみさんのね、
1: はい、
0: 思い出、そんなことなんかありましたらね、はい、ちょっと聞かせていただきたいんですけどね、
1: はい、
0: はい、
1: 私は若い頃、
0: うんうん、
1: 民放局におりまして、
0: うんうん、
1: とりあえずアナウンサーという職をやらせていただいておりました。
0: ああ、
1: その時に民謡番組を担当していたので、
0: はいはい、
1: ちびっ子たちを集めて、うん、ちびっ子の民謡大会が行われたんですね。
0: ああ、なるほど。
1: で、誰それくん来てますか、はい、誰それちゃんいますかって言ってる時に、
0: うん、
1: めぐみちゃんもその時参加してたんですよ。
0: ああ、めぐみちゃんもちびっ子だったんですね。
1: ちびっ子だったんです、小学生です。
0: ああ、随分、はい、前の話ですね。
1: そうです、
0: あ、
1: はい、そして田中めぐみさんっていうと、はい、ちゃんと手を伸ばして、
0: はい、
1: はい、花輪から来ました、
0: はい、
1: ちゃんとそこまで答えてくれて、
0: うん、
1: 元気の良いすごい数の子だっていうことを覚えています、
0: うん、ああ、そうですか、
1: はい、
0: あ、花輪から来たんだよって言っておったんですか。
1: ちゃんと、
0: うん、
1: 聞いてなかったんですけどちゃんと言ったんですよ、
0: はい、ああ、そうですか。
1: なかなかいないですね、ちびっこであそこまで言ってくれた子は。
0: ああ、なるほど。
1: この声の伸び、めぐみちゃんの声はあの頃から、
0: うんうん
1: うん、はい、確かにこうなるんだなという感じがします。
0: ああ、そうですか。ああ、なるほど、そうですか、はいはい。あ、そんなね、ゆきちゃんのね、田中めぐみに思い出、
1: はい、
0: うん、あるねお話をねちょっと聞いていただいたんですがね、まあそういうことでね、この町で、田中めぐみの歌声を聞いていただきました。あ、そういう中でね、ちょっと番組をね、続けたいんですけどね。
1: はい。
0: ね、今日ね、これは ST さんからね、メールをちょっとね、頂戴していたんですよ。
1: はい。
0: お読みする前にね、いや、私ね、びっくりしたんですよ。
1: あらま。
0: うん。何がびっくりしたかと言いますとね、ST さんの思いとね、
1: はい、
0: 私がね今日放送をねいろいろこう考えていた、そういう思いがね、全く一致した部分がありましてね、私の気持ち心がね伊勢亭さんにね通じたのかなと、そういう思いをねスタジオに入ってねびっくりして今見させていただいてるんですけどね、伊勢亭さんの、メール、
1: はい、
0: ちょっと読みますんでね、ちょっと聞いてください、
1: はい、
0: こんにちは、はい、今から暑くて外に出にくいと弱音を吐くと暑さに慣れていかないとと気合をかけられます、笑いそうですか、いや、そうですよね、暑さにどんどん慣れていかないとね、もうすぐね春夏ですから、春はないんですからね春夏ですよ、はいはい、朝夕のね爽やかな夏であってほしいものですと、そう、メールをいただいております。そしてね、ここからびっくりしたところなんですけどね、ST さんのねリクエストがね入ってるんですよ、
1: はい、
0: そのリクエストをね、まあこれからお知らせするんですけどね、実はね、私がね今日ね、この曲をリスナーの方々にねぜひ聴いていただきたいなと思ってね、いろいろ、思って考えた曲とね全く一致してしまったんですよ。びっくりしたんですよ、私ね、これを見てね、うん、まあその曲はね、なんだかと言いますとね、田中めぐみの歌声なんですよ。陽気なスナックという曲をね、まあ、作ってるんですよ、私ね。それでちょうどね、今頃の季節をね、角泉さんが歌詞を書いてくださいましてね、ちょうど田植え、そういう、あるいはこれからどんどん進んでね、やがて来る稲刈り、そういう時の歌声なんですけどもね。

いや、これを見てね、びっくりしたんですよ。うん、まあそういうことでね、ぜひね、このリクエストにお答えしようと思うんですけどね。それでね、エステイさん、ちょっとメールをまだ続けて、読まさせてください。今日一日を、楽しく、しっかり生きようという素敵な詩に思います。ああ、そうですか。このね、陽気なスナックのね、歌詞をね、聞いてくれましてね、見てくれましてね、今日一日を楽しくしっかり生きようと、そういう詩に思えるんだと、そういうことをね、言ってくれてますね。そうですか。一星さん、ね、今日ちょっと力入ってますけどね、お答えしますよ。一星さんのリクエスト、田中恵の歌声です。陽気なスナック。それでは聞いてください。どうぞ。

0: の歌声で陽気なスナックを聴いていただきました。エステイさん、リクエストありがとうございました。楽しくね、しっかりね、今日一日をね、過ごそう。そういう素敵な歌に聞こえましたか？ありがとうございました。
1: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
4: ごめ
0: ん、おいや、この歌っ子なんていう歌っ子だ、誰歌ってるのよ。面白い歌っ子だな。母さん、おめえこの歌っ子くしたことあるか。
5: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌っ子だべさ。
6: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
0: んだのが、あー、おらで毎週土曜日昼12時、まずどすな。
7: ゆきちゃんね、
8: はい、
7: 今日もねたくさんのメールね、いただいてますよ。
8: 本当にありがとうございます、うん、皆さん、
7: はいはい、うん、そうですよね、それではね、早速ね、ご紹介していただきましょうか。
8: はい、はい、
7: お願いします。
8: レンガマンさんからいただいております。
7: はい、
8: レンガマンですよーと。伊達明さん、家庭菜園の方は順調ですか。
7: うん、なるほど。
8: 自分は枝豆、うん、そら豆の種を植えて、トマト、かぼちゃ、きゅうりは今カップから芽が出たところですよ。
7: うん、そうですか。
8: たくさんやってますね。
7: あのね家庭菜園、
8: はい、
7: うん、私はね家庭菜園っていうほどのもんでもないんですけどもね、土をね、買い求めましてね、
8: はい、
7: うん、畑を作るにはねちょっと足りない、
8: はい、
7: うん、まあそういうことでね、全部ね、ゴルフボールを入れるね野菜ケースがあるんですけどね、はい、それにね、土を全部入れてね、まあプランターみたいなもんですよ、プランターのちょっと大きい、ようなものにね、土を入れましてね、それにね先日ね苗を買ってきたんですよ。いろいろ買ってきたんです。
8: たくさん、
7: うん、50箱ぐらい買ってきたんですよ。ナス、トマト、何でもかんでもね、ピーマンからね、オクラうん、あの白菜から、何ですか、玉ねぎ、うん、それから、キャベツ、うん、それからねまだまだたくさんあるんですよ。もちろんスイカ、メロン、うん、それをね50本ぐらいね買ってきましてね、そのプランター的なものにね、はい、まあ全部浮いてみたんですよ。
8: 楽しみですね、うん、
7: それでね毎日ね水やり、うん、朝夕水やりをねホースを引っ張りましてね、あのすぐね水をまけるようにね、あの噴射できるようにしましてね、
8: はいはい、
7: うん、そして水やりをやってね毎日ね見てるんですけどね、あの種からもその全部苗で浮いたんですが、種から浮いたね、あの春菊、
8: はいはい、
7: うん、これね種から浮いたんですけどね、今立派にね芽を出してきましてね、
8: うん、
7: いやーね成長するのが楽しみなんですよ。
8: あ、本当にお顔から楽しい、うん、楽しいという笑顔がこぼれてますよ、うん、皆さん、
7: それで、ね、
8: スタジオから
7: それでね春菊、私ね天ぷらが大好きなんですよ。
8: うん、
7: だから、春菊をね天ぷらにして食べるのがね、まあ、あの
8: 楽しみで
7: 楽しみなんですよ。
8: あ、じゃあ次の段のももう植えなきゃいけないかもしれない、うん、すぐなくなるよ。
7: いや春菊はねどんどん出てきますからあの常にね取って、あの
8: 水もやってるし、
7: うん、
8: そうなん、素晴らしい。
7: いやそんなね遊びもね

0: やってるんですけどね、レンガマンさんにねいろいろ教えていただきましてね。
1: あ、そうなんですか。
0: はいはい、
1: 師匠ですね、うん、では
0: そうなんです。トマトはね味噌汁で食べるんですよ私。
1: お味噌汁にトマトですか。
0: うん、そうなんです。味噌汁の卵トマトなんですよ。トマトの味噌汁なんですよ。
1: それもどっちが先だ。
0: それも大好きでね、食べるんですけどね。
1: なんか今流行りじゃないですか。お料理にトマト入るって流行りっていうか、ね、すごい進んでる、うん、
0: まあね、そんな楽しみをねしながらねやってるんですけどね、はい。
1: でも食にそういう楽しみがあるっていいですね。悪いとこどこもなくなるかも。
0: 遊びですよ遊び。さあとね、はい、余計しゃべりですね、はい、レンガマンさんのねメッセージをね、伝えてください。
1: はい、先ほどはお野菜の話でしたが話が変わりまして、うん、去年は米不足で値上がりしましたが、うん、今年は余りそうなのではないですかって、
0: うんうん、
1: せっかく稲作されている方が希望を持てたのに、うん、失望されないかと心配ですといただいてます。
0: うん、米の話なんですね。
1: そうですね、う
0: ん、米確かにね、ずいぶん値上がりしましたもんね、
1: うん、
0: まあ、びっくりするほどね高くなったんですけどね、うん、今ね米余りの現象がね、はい、続いてね、確かにね値段もね下がりましたね。
1: はい、
0: うん、でもねまだまだちょっとね、
1: 動きがありそうですか。
0: うん、これからまだ下がりそうなね気配もあるんですけどもね、うんうん、まああまり下がるとね稲作されている方が希望を失うとこういうレンガマンさんのお話なんですが、でもね、うんうん、まあね、うん、まあいろいろな考え方あると思うんですけどもね、まあ、米は確かにね国民食ですよ、
1: はい、
0: ある意味でね不足するとねこれ大変困る、うん、話なんですがね。でも米といってもね私はね、一つの産業だと思ってるんですよ。そういう側面は絶対あるなと思ってるんですよ、
1: うん、
0: 産業という中でね、米を、まあ、作るって言いますかね、そういう考え方をしますとね、ただ単にね、米を作ってる、農家の方が困るとか値段だけでね、私たちが買い求める値段だけでね、そういう思いそういうことだけではないなと私は思ってるんですよ。産業っていうのはねやはり、一番大事なのはね、コストダウン、
1: はい、
0: そういうことっていうのはね絶対必要なんですよ。産業が生きるためにはね生き延びるためのねコストダウンっていうのが必要なんですよね。まあそういうことを感じますとね、米もねまあ余れば余ったでね、ただ単に値段が下がるのではなくね、それをどういうふうに活用しようかということをね産業意識でね農家の方もね考えてね取り組む、こういうことってね私大事なんじゃないのかなと、うん、まあそういうふうにもね思ったりもするんですけどね。まあ今ね大きいそういう米作りの産業の方々いろんなこと考えてますよね、うん、パックにして、売ろう、うん、あるいは外国の方へね商品としてね、売ろうということもやっぱり考えている方おられますよ、うん、そういうことでね従来のまあ農家と言われるねそういうことだけではなくね一つの産業という形でね米作りもね捉えていただく、そして努力していただく、うん、そういうことがねまあこれから大事になってくるんではないのかなと、うん、まあ勝手に余計しゃべりをしてるんですけどね、まあ、うん、そういう思いもあります。はい、はい、それでは続けてください。
1: はい、田植えが随分始まっているようです、
0: うん、
1: でレンガマンさんが、うん、その件で反省させられることを小学校時代にやらかしました、うんどんなことをやらかしたかというと、
0: はい、
1: 苗を植えたばかりの田んぼ、ちょうど今頃の田んぼでしょうね、
0: はいはい、
1: その田んぼにカエルを見つけました、
0: はいはい、
1: カエル取るために裸足で追っかけ回して、ごめんなさい、 ご迷惑をおかけしました。

0: 母も学校に呼び出されました、うんうん、保持なしとは私のことですねとレンガマンさん告白してくれています。
1: はいはい、
0: でもな、カエル欲しかったんですね、きっとね、うん、米よりカエルだったんですね、
1: うんうん、保持なしですか
0: なんか、うん、いいな、こういうふるさとの言葉、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: はい、よく使いましょう、
1: ね、リンガマンさんね以前にもね、うん、こういうことあったんだよ、ご幼少の頃とそういう話をねちょっとね、してくれてましたけどね、そうなんですね。
0: でもこれ、うん、やったことあるあるっていう、うなずいた方もきっと、うん、ラジオの向こうにはいるような気がします。
1: 本音なしの方がねなるほど、はいはいはい、はい、うん、いいんですよリンガマンさん、うん、はいはい、そうですか、うん、まあそういう中でね、楽しい、ご幼少の頃のお話もねちょっと受けたまったんですけどね、そうですか、はいはい、リクエストはいただいてますか。
0: この時期にぴったりの曲をリクエストしますとありますが、伊達さんの方に届いてますでしょうか。
1: そうですか、あ、この時期にぴったりの曲ね、うん、なるほど、あ、そうですか、あの考えたね、曲をね、今日聴いていただこうと思うんですがね、
0: はい、
1: 大館特急津軽二号さんからもね、はい、メールいただいてましてね、そちらの曲とね、一緒のイメージでね、私ちょっとイメージしてますんでね、
0: はい、
1: ここでね津軽二号さんのね、メッセージもねちょっとご紹介していただけますか。
0: はい、はい、ご紹介します、はい、大館特急津軽二号さん、いつもありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 先週の日曜日に1年ぶりに地元大館の田代地区にある藤の花を見てきました。
1: ああ、なるほど。
0: たくさんのお客さんでかなり混雑してました、
1: はい、
0: 地元大館の名所ですが、
1: はい、
0: 今は藤の花で次はバラの時期になるなど、今年も地元大館も花の時期になったなと思っていますよ。
1: うん、そうですね。
0: 山菜もいろいろ出ていて食でも楽しめるようになりました、
1: はい、
0: ただ山菜採りには熊には必要注意が必要です。
1: うん、
0: はいはい、大館も町中に熊が出ていて、山だけではなく町中に出ているのはちょっと異常だなと思います。
1: はいはい、
0: 楽しみが増えた分、
1: はい、
0: 熊などの危険な動物には注意をしないといけないなと思います。
1: うん、そうですよね、熊、うん、
0: ということです。
1: 山菜と熊ですか。
0: はい、
1: あ、なるほど、
0: うん、この時期ですね、
1: 組み合わせが合うんですね
0: だと思います
1: そうですか。いや、熊ってね、うん、今随分ねニュースでね、出てるよ出てるよって言ってるんですがね、
0: はい、
1: うん、熊はね住む場所が変わったんですかね。
0: さて、
1: どういう理由でね、目に、泊まることが多くなったのかな。やっぱり食べ物ですかね、
0: うん、多分、うん、自分の住んでいる場所に食べるものが少なくなったから里へ降りてきた、のかしら。
1: まあね、普通そう考えますよね、
0: はい、
1: 食べるもの、そうか、
0: 私もお腹空いたら食べるもの探しちゃうかも。
1: ああ、なるほどね。
0: 伊達さんは、
1: そうかもしれませんねやっぱり食べるものね大事ですからね。
0: はい、そうです。
1: これがないと生きられませんからね、
0: はい、
1: 熊も人間も同じか
0: ああ、
1: そう、太ずが太ずなるほど、
0: きっと同じなんだ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか、
0: はい
1: はいはい、まあね、よくしゃべりしてるとね時間なくなるんでね、
0: はい、
1: リクエストをね、特急津軽2号さんのリクエストは
0: 大館散歩をお願いしますといただいています。
1: ああ、そうですか。
0: 理由は、気候も良くなって散歩をするにはいいなと思ったからです、よろしくお願いしますといただいております、
1: はい、はいはいはい、そういうことでね、この時期ねぴったりの曲をリクエストしますとね、レンガマンさんから、メッセージいただいてるんですけどね、
0: はい、
1: ぴったりかどうかはちょっとあれなんですがね、まあいい時期ですよ今、
0: はい、
1: 暑くもなくそんなに寒くもなくです。

0: ですね、菜の花は咲く、ラベンダーも咲く、そしてねリンゴの花も咲きましたよ、
1: はい、
0: そしてね今ね白い実っこがね、葉っぱの陰でね、なってますよ、
1: うんうんうん、
0: そういうねこの時期いい時期ですよね。リンガマンさんからのね、この時期にねぴったりの曲をねリクエストします、うん、こういう時期にはね、津軽二号さんも言ってるようにね、このいい気候の時にね散歩をする、
1: はい、
0: これがね非常にいいんですよ、うん、体にもいいですしね、
1: はい、
0: 空気をね胸いっぱいに、吹き込みましてね散歩をする、うん、ぜひね散歩してくださいよ。そういうことからしてね大館散歩この曲をね、ぜひね、レンガマンさんのリクエストのお答え、そして、津軽二号さんのね、リクエストにねお答えする、この曲をねぜひ聴いてください。それでは伊達明の歌声です。大館散歩聴いてください。どうぞ。

0: 伊達明大館散歩を聞いていただきました。散歩いいですから、4歩でも5歩でもね歩いてくださいよ。散歩に限ることはありませんから。はい、そういうわけでね、今ね、ヨッシーさん、ヨッシーさんからねメール頂戴しましたね。伊達さん、ヨッシーです。ラジオは聞いてます。ああ、そうですか。ああ、こういうメールなんですね。そうですか。ヨッシーさん、ラジオ聞いてくれてるんですね。そうですか。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。
1: うん、はい、ありがたいです。はいはい。いつもありがとうございます。
0: ヨッシーさん、元気でね、体調、整えてね、元気でお過ごしくださいね。はい、ありがとうございます。いつもね。はい。ああ、そういう中でね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ずっとね、春、初夏、山菜、そういう話をね、ずっとしてきたんですがね。まあね、山菜なんですよね。
1: はい。
0: 今いろんなもの出てますよね。
1: 出てます。いっぱいです。しどけ、あいこ。はい。
0: そうですね。
1: 水も。
0: ゆきちゃんは山菜をよく食べる。好き。
1: 大好き、しどけが好きなんですけど、スーパーで売ってるのは4本か5本で一束になってるから、高っって思って食べたいんだけど、
0: はいはいはい、
1: そんな調子でした、
0: ちょっとした苦味がね
1: そこは
0: あれがなんとも言えないんですよね。
1: そこ。
0: ああ、大人ですね。
1: タラの目も
0: ゆきちゃん大人だね。
1: あ、でも本当に大人になって、で、いいことって何ですかっていう、質問に、山菜が食べれるようになったことって答える人ずいぶんいるんですって。
0: ああそう。
1: タラの芽のあの天ぷらもそのようでしたよ。
0: ああそう。
1: 苦味がいいんですって。
0: そう。いやー大人。もう立派な大人だね。
1: やっと成長しました。
0: そうだね。まだまだね若いなと思っておったんですがね。
1: しっ
0: かり大人ですね。
1: はい。
0: まあね、そういうね、ゆきちゃんと今日もね、楽しくね、やってきたんですけどもね。それではね、ここでね、一曲ね、聴いていただきましょうか。
1: はい。
0: はい。その山菜のね、思いをね、ちょっと、伝えたね、曲があるんですよ。
1: はい、何でしょう。
0: 五条目の人っていうね、朝市をね、ちょっとイメージしながらね、作った曲なんですね。たくさんの山菜がね、売られてますよ。いろんな種類の山菜がね売られてます。
1: 朝市って、売ってる人がつ作り方、調理の仕方を教えてくれるからいいですよね。
0: そうだよね。
1: はい。
0: まあそういうことでね、この歌をね、田中恵の歌声ですね。
1: はい。
0: それでは聴いてください。五条目の人、田中恵の歌声です。はい、どうぞ。

0: 田中恵の歌声で五条目の人を聞いていただきました。いや今日ね、
1: はい、
0: 実はね、かゆやさんね、温泉の方にねおいでなられておったんですね。あのね、お土産頂戴したんですよ。仕事の方が忙しいということでね、帰られたんだそうですけどもね。いやー、かゆやさんいつもね心遣いいただきましてね、ありがとうございます。お礼、で、済まさせていただきますけどもね、本当にねいつもありがとうございます。そういう中でね、今日早いですね、もう
1: お別れのお時間となってきましたね。
0: 時間になってしまいましたね。ちょっとね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 今日ね3口か4口で行こうと思ったんですがね、ちょっと無口になりましたね。
1: やっぱり多くなっちゃいましたね。
0: いや、多いんですかね。それではお別れしましょう。
1: はい、
0: はい、いろいろね聞いていただきましてね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: また聞いてください。
0: はい、来週ねまたゆきちゃんとね、お会いしたいと思いますんで、はい、それでは皆さんお元気でね、さようなら。
1: またら。

風の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし、ゆぜホテル。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
2: カズマの元気にスイッチオン。
3: 青空子供園だもん。アンボミハルです。
2: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
3: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
4: 花ならいつでも354187よい花けまない石川花店が一時をお知らせします。
5: あの頃青春グラフィティ。5月も後半、暦の上では正午を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、サクランボ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必須の週末となりました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくないようです。あの走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね、特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ3丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね、本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては昇りというオレンジ系のライトも登場しまして、イベントとか季節

節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これね、ワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来様々なコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

ツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した二十歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングルドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことは

たい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し。でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡。今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐら@musicbird.co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えて、たくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか、一言も喋らずに集中できるかなど、体力、年齢との付き合いになります。また自分たちより年齢が上のアーティストがあんなにも元気にやっている姿を見て、日頃の鍛錬、節制の大切さを痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから2人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩あのぐら族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。いそしさんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北佐久でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに2人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ。
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい。本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。西日本は暑いですね。昼からはエアコン、稼働検討です。

直吉さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪国子さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたら、お声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな。なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。まあ、先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も、大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから、声かけづらかったのかな。いやー、でも小笠原、羨ましいですね。父島は、小笠原のホエールウォッチングクルーズで、毎年のように春ね、行っていた時代がありました。結構航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく、東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。また小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないので、そこは外しますが、じゃあこの一番削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日、あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうね、サークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことで、デリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて、大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をね、こうジャンクションにして、要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃん、ありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのドンコウさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと、手始めに今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube のね、配信をやったりとか、他の局なんですけど、番組の公開収録やったりしてるので、ドンコウさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね、一緒に旅に出られるように元気になられて、本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのぐら族の集いで皆さんね、じわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。またポン、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのぐらリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんあります。

ました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってね、アクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているアヌグラ活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。あのね、そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの、 あの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、あの越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、あのとても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道、旅でもしようか。

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしていますあの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる、はい、青汁気になりますね。
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなっていうのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も摂れてないですし、うん、はい、野菜で摂るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これ全て揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあそれではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい。私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。はい、そしてこれをマドラーでかき混ぜます、
0: うん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がって

0: 見てください。
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど。
0: そうですね。なんかね、はい。どんなお味がするのか。
1: うん。喉越しが良くて飲みやすいです。
0: そうですか。はい、ちょっと私もいただこう。
1: 加藤さんどうでしょう。今飲んでますが。
0: ごくん聞こえましたでしょうか。美味しい。
1: 本当にその
0: ほのかな甘さって、は
1: い、
0: しかもこれ自然の甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
1: 変わると思います、
0: という気がしますね。とっても美味しい青汁です。これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして、はい、美味しいと感じてるんですけれども、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。はい、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あの蔵をお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね。
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

原美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけて行きたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、まあ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、

いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週、バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車で、バイクで、気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このたらい船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。ドムラ2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くてなかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると、持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りしていくのが、ちょっと砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて、今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう、今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。ドムラ2号さん、お会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモンドンブラ2号さん、クマさんからのリクエストをお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

0: 井の拓郎パパ。今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープや開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。ゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラムメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。
1: 見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は、子どもたちの活動を応援しています。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は食べ物が美味しいところです。カズノは、ホルモンやここにしか取れない松館搾り大根があるからです。
4: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
5: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
3: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

橋学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときを

0: なたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: タカヤコーポレーション。
2: はぁ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
3: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
2: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

0: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: あの頃青春グラフィティ、
2: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山、収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれながらやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のあのグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードをお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または B メール、あのグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に一曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、みゆきさんのお名前見て、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローが回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、はいはい、のプロダクションも一緒で、ええ、後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、綾木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、
0: はい、岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、はい、ご登場いただいて、はい、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を二人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もうほんとわちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶君だけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても瑞恵ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいやみんな一緒です
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、
0: 一緒、ね、そういう感じですよね、はい、ここから一緒、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: うんうん、はいはい、介護とかねお忙しくて、
1: はい、で私も歌は歌ってなくって、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、不思議だし、うん、とっても嬉しくって、ね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ、
1: ポップ J、
0: ポップ J、はい、いやー お忙しい、月金だってレギュラー番組お持ちになってる。
1: 何もどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけどそして、まあ、大体午前中に終わるんで
0: 確かに楽な全部半丼ですね、
1: はい、はい、半丼です、
0: 全部半丼で、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、本当にありがとうございます。あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、はい、全部自撮りなんで
0: いや

0: でも
1: 楽屋で何やってんのって言われるんです
2: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがいい、はい、
0: そうなんですよ、
1: 行ったりしますからね、
0: 一人で
1: 一人で写真撮って
2: 、いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれはもうスタイリストさんの力で、うん、はい、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれこれに来てくださいって、はい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
2: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
2: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや、
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
2: うん、 なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: もう全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、は
2: い、これどうやるのっていう
1: ところからね、
2: アカウント作るのどうするの
1: ってい
2: う、
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、え、なんだっけパスワード忘れちゃったあ、もう一回作り直しみたいな
2: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が半分で書いておいてとか倍以上
1: 書いておいてくださいとか
2: 時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、あ TikTok はほうやってないですけど
2: もう何回転休業みたいなね、感じ
1: ただけ、
2: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、はいはい、あれだけは、まあ、自分でできることとしてやろうと思って毎日必ず1個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
2: 生存確認でいやでもあれはね、同世代の、まあ、男子もそうですけど女子が見て、あ、これファッションこんな、うん、あの着こなしするんだとか今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
2: いや本当にねずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい去年
1: あの遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはい、いい年こいてですけど、はいはい、誰も見ちゃいないよっていう、
2: はい、もうあの何波打ち際で、はいはい、ね、あの水と戯れる、
1: いや友達2人で、あの向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、はい、いい年こいて次来てでその時にあのなんかカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであ、やばいって言って大騒ぎしてたら、あとで、ねえ、子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよ、みたいな。
2: もっと大人のたしなみで、みたいなね。いや、でもあの自然な感じがすごく素敵で、あの、フラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも。
1: ウクレレ最近、ここ何ヶ月だろう。初めて。
2: はい。
1: 笑っちゃいますね。音符も読めないのに。
2: あ、そうなんですか。
1: 私何も音符も読めて、コードってものを初めて知って、まあ、聞きますよ。はいはいはい、長いこと仕事してるから、うん、バンドのね、メンバーが。はい、そこさ、なんとかの、え、マイナーじゃない、なんとかセブンだよ。うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから、全然わかんなかったんですけど、はい、最初 YouTube で、ウクレレを。
2: 独学で練習なさってるんです、
1: はい、YouTube って進むんですよ。
2: ああどんどんどんどんね、
1: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って
2: 本なら本で練習する
1: ね、めくったとこずっと見てられるから今本で
2: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか、
1: あ
2: の
1: 動いていかれちゃうと止めたり、
2: わかりますわかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか、今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん、
1: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ、でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
2: コードが覚えられない し抑えられないし、
1: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
2: うん、そうですよね、
1: なんとか抑えられる、
2: 弦の数もちょっと少ない、
1: 抑えられないのもありますけど、はいはい、抑えられるので歌うっていう、う
2: ん、もうだから自分が歌いたいじゃなくて
1: そうできるやつを歌う
2: の、できる範囲でねそうこのコードだったら抑えられるか、はい、こっから選曲しようみたいな、
1: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
2: はいはいはい、そうですか、でもこの SNS とかそのネット系をあの活発化させたのは歌いたいっていう思い、
1: そうですそうです、
2: じゃあどっから発信していこうかなっていう、
1: 歌いたいのとあと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
2: YouTube チャンネルのみゆきウェイです、
1: はい、
2: はい、みゆきさんのねお名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだ
1: から確かに有名

0: な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、もう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
1: ジャンルレスですね。
0: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった。
1: まあみんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、うんうん、

0: りとか、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
1: うん、そうなんですよね、
0: キーボードの方にお願いしたり、
1: はいはい、ちょっとコーラス入ったりとか、
0: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンで、その時その時で、
1: あのアレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
0: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わない
1: な、テープって言わないな、テープはないと思います
0: けど、
1: データ、
0: データデータデータです、
1: テープを渡してね、
0: はい、テープは渡さないです、はい、
1: あのウクレレがあの伴奏で怨念のこもらない天城越えを
0: 私あの歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、はい、でカモメはカモメと虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
1: 諦めてないなみたいな、
0: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
1: いや面白い、だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、でもね、まあ当然ね、昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったら本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の
0: 滑舌はいいか
1: も、滑舌がめちゃくちゃいいし、どうしてもやっぱり長年歌ってらっしゃるとね、うん、あのその方の歌い癖っていうかちょっと癖強になってくる、
0: あとやっぱり年取ってくると音を取るのに探すっていう、
1: はいはいはい、
0: この高い音まで行くところへポンっていけなくなって、あーって探す、あーっていけなくて、あーって探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね、
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよなんか変だけど、
1: あ、その
0: なんだろう、言い方が分かんない、
1: だからなんていうのか、くどくないって言い方もあれですけど、わかります、
0: 後乗りになってる感じが、
1: はいはいはい、なんかあの
0: 好きじゃなくて、
1: うん、
0: だから昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている
1: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ、次聞きたい次聞きたいって思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうかごめんなさい、うまい表現かどうか分からないですけど、い
0: や
1: い
0: やそうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
1: いやいやいや、
0: なんかどうなんだろうい
1: や本当あのうちの番組もやっぱりまあ元々は70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
0: いいですよね、
1: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみゆきさんのあのチャンネル見たらもうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので。
0: はい、聞いていただけたら嬉しいです。ね、
1: 当時はだから、まあ、一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的なね、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、もちろん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック。
0: はいはい、だから、いろんなの歌いました。
1: そうですよね。
0: はい。
1: すごくだから守備範囲の広さは、その辺でこう現れて
0: る
1: のかな。
0: 守備範囲が広いって捉えるか、う
1: んうん、はい。
0: スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: はい、正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ、
1: あーなるほど、
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
1: はいはい
0: はい、だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう、
1: そうですね、
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てって、オケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな、
1: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、きっとね、
0: うん、そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな、
1: へえ、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録、はい、よろしくお願いいたしますさあそんな

0: みゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲が
1: そうなんです
0: リリースされました。
1: はい、はい、なんか歌いたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はいはい、仕事関係の人がいて、オリジナル曲がまた今年も、はい2曲出せることになって、
0: ね、素晴らしいですね、はい、詩を作られてるんですよ。
1: そうなんですよ、ね、詩を書くって大変ですね、
0: うん、大変ですか。
1: 大変ですね、うん、あのボキャブラリーの中に打ちひしがれながら、この言葉しか出てこないっていうか、
0: はいはい、こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、
1: ねは
0: い、
1: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうんはい、全部同じになっちゃうんですよ出てくる言葉が。
0: あそうかそうかそうですよね。
1: え悲しい風冷たい風暖かい風いろんな風が吹くみたいな
0: あれみたいなあれこんな曲なかったっけみたいなねそんな、はい、そうかじゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれどもまずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう。高坂みゆきさんで2人。

0: 1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、田代さん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、うんうんうん、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、
1: はい、
0: あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、うん、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影で、真っ暗な夜道で突然のトラブル、はい、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: うん、相手方と一緒に映像を確認できれば、はい、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、うん、で今回前方カメラフル HD 対応、はい、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
0: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
1: やっぱ安心感ありますよね、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格の税込み8500円です。
0: 松下さん、はい、2万4500円引きですか？
1: 引きです。
0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもなしろさん、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです、ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、電話注文限定で税込み6800円、6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別で、メーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 諏訪こっこさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、高坂みゆきさんでした、
1: は
0: い、地元の奈良にいた小学生の私が、はい、初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: はい、カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で二人でテンション爆上がりで歌ってます。
1: いいですね。走り出しそうな歌ですもん。
0: あ、確かに。あのこの方も雪うさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ、同世代ということもあり一気に親近感が湧きました。うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてそうそう発散してました。
1: そうですね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私。キー高すぎて。
0: いやね、この間あのハコさんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてで、あのギターでかき鳴らしつつハコさんの
0: かっこいいですよね。うん、あとはねアドちゃんも、
1: はい、
0: やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあありがとうございます。
0: 嬉しいですね。はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番目の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。
1: ま
0: あ相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど。歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使って、
0: はいはい、
1: キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: 待ってる間にみゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけど、そうねそうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう。
0: 気遣って言ってくれてるんだけど、
1: そうすごい気遣ってこう喋ってくれ。あんまりアイドルの頃は、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ。
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっとあとかな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はいはい、
1: もうすごく気遣ってくださって、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのに、すごいちょっとなのに、忘れちゃう忘れちゃうとか
0: 思いながら、気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど、
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね、
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか。はい、これからどうですかその演じる。
1: いやいやもういいです。もうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、
0: はい、
1: 夜中に前の人が目覚めちゃって。
0: ドキドキして緊張して
1: あそこのセリフは何とかかって覚えてる大丈夫大丈夫もう一回寝ようみたいな。
0: いや物を覚えるって相当なことですよね、
1: うん、いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね
1: なんかそのね自分のライブだったらもちろんね、うん、自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、
0: はいはい、
1: ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね。
1: もうドキドキで、
0: あ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは、音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの、団体というグループ作業っていうか、
1: もう照明さんから何からこう大勢が動いているの
0: で、
1: 私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ね、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうすると、あ、じゃもう一回お願いしますとかいう感じ
0: だ。でもライブの時はフロントですからね。あのもちろんセンターだしっていうのがあるから、そこ全然違うんでしょうねきっとね。
1: なんかね緊張しました。
0: 残念ながらミラノリさん演技はなさそうです。
1: はい。
0: ハズバンドさんからもいただきました。60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、
1: はい、
0: レイラ、ニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が。
1: いや嬉しいです。
0: 非常に強いんだそうです
1: 。すごい幸せ。
0: ね、
1: もっと言って
0: もっとメッセージくださいハズ、はい、あのぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
1: ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。
0: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんから、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当

0: から私たち世代からしても、みゆきさんとかは、本当ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱそのマスコットガールみたいな感じで、はい、そういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにもお出になっていたし、
1: ドリフのコントとかもやりましたよね。もじもじ組みたいな格好したりとか、パイ投げられたりとか、上からバケツの水かぶったりとか、ハゲ茶瓶かぶされたりとか、
0: ハゲ茶瓶とか
1: いろいろやりました。
0: まあだからテレビが面白い時代だったし、
1: そうですね、
0: 茶の間に一台あって、
1: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
0: はいはい、
1: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごして生放送へ。だから歌合わせなんていらっしゃれなくて、仮の人が歌ってましたよ。
0: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ってたとか、もうなんかもうなんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど、
0: それでいいのって本人じゃなくて、
1: うん、でもそれで本当にもう
0: 成り立ってましたね。
1: 生放送に間に合うかどうかってい う、
0: ドラマなんかもバラエティもそうです、ね、生放送が多かったですからね。
1: なんか ね、
0: あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、あの時間の共有とか、ね、
1: 音楽もだからカセットデッキで音を取るのに、う
0: ん、ガッチャン
1: って言ってんのに、おばあちゃんとかがお茶飲むとか言うか、みたいな、そういうのありましたよね。
0: ピンポンとか ね、
1: 悲しいみたいな。
0: いやー、はい、多分リスナーの皆さんはあるあるあるってそれを共有し、してくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、また音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミクさんがこうやって出てくださるのは非常になんかね、嬉しいし、
1: いや、いい時代でしたよね。
0: いい時代でしたね。ニュースしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと、うん、春のキャンペーン、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
0: は
1: い、
0: 大貫妙子さん、
1: はい、
0: エポさん、
1: そうです、
0: お二人の作曲、
1: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
0: え、今ですか？
1: いやいや、本当に、
0: レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
1: ね、大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して、余計緊張して、ハフハフ言いながら歌ってました
0: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、特のな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色鮮やかですね。
1: エポさんとかも、うん、すごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
0: そうなんです、
1: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
0: あ、そうですよね、
1: はい、大学生、
0: うん、はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
0: ね、
1: そしたら2つぐらいしか違う
0: 気がついたらあれ同世代みたいなね、こともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: なかったんですよ、あんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね。
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかやっぱり、うん、音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくて、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔もう今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりですね
0: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが、はい、うん、今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、
1: なんか今もカントスライブはやってるんですけど、うん、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと、
0: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった。
0: うーん、そのアナログ版を、
1: はい、
0: 昨年の4月の9日に
1: そうなんです、
0: ベストオブカントスということでリリースされました。

0: ました。
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます。レコードね。
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
0: やだからレコードはアナログ版っていうのは存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: だからジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、
0: 当時もかなり作り込んですごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていう、はいはいはい、ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回いや昔の二十歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: うんうん、はい、素敵なジャケットですよね、これもね。モノクロな感じのね、は
1: い、
0: 味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うん、ね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られる際ではこだわって、はい、
1: カントスのもちろん3枚ある中からのチョイス、うん、はいはい、プラス、うん、ニュアンスしましょうの、新しく取り直したライブバージョンっていうのがあって、はいはい、それも入れたかったので、まあ、はい、色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、あと虹の一部屋っていう石川セリさんの楽曲、はい、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
0: 去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう1枚あるとね、はい、存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもありますからね。
1: でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、なんか初めて知りました。
0: 筋が変わるってことですか。
1: どうしてかってかその辺わかんないですけど、やっぱりある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。でなんかあんまたくさん入れちゃいけない、
0: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
1: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
0: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますので、ぜひチェックをしてみてください。そして2022年、いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
1: いやもうずっとやりたいことやろうバージョンは、うん、その歌を再開してからは続いてて、はいはい、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、はい、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、はい、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、うんうんうん、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、うん、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。
0: そうですね、
1: はい、
0: もういつかはもう通用しない、はい、
1: だから反対に言うと誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
0: わかります。
1: 本当に食べたい人だけにしようと思って、
0: うん
1: うん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって食べないから。
0: でもそれがやっぱり大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
1: なんかほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
0: なんかそういうものを捨てられたっていうのも、
1: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。
0: いやミニマリストになって、
1: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
0: 結構物持っちゃうタイプですか。
1: いやそんなことないけど、でも、うん、な60年生きてると物増えません
0: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、なんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、処分していくっていうのは、
1: そう
0: 60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
1: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って、
0: はいはい、そうですね、残していくとやっぱりね子供たち、
1: は
0: い、
1: それはもう本当に物も人も一緒
0: か。じゃあ美樹さんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
1: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。
0: あ、いやでもそれです、
1: その場で
0: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ本気なんだと思うし、
1: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますから、
0: もうすぐやるかですね、
1: はい、前そうそう世田谷じゃないんだから
0: すぐやるか
1: ありますね、
0: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、
1: はい、
0: ステージに結構
1: そうなんです、
0: 立ってらっしゃいます。
1: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
0: 楽しいですよね、やっぱり、はい、生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、まあ

0: 本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけど、なんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: はい、
1: だ
0: から親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来る時は鉢巻き着して座って見てくれてるじゃないですか、すとなんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのに
1: そうだからずっと一緒に過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 で、
0: そこの1時間2時間のライブ会場の中では、うん、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いやそうです
0: よね、すごい嬉しいなと思
1: って、いや嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てミキさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに、はい、今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そうみたいで、それを見てる自分たちも幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの。
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。
0: でも当時の、
1: あ、まあデビュー当時の頃の77年、
0: はい、で、え、まだ待ってんのって言ったら、他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか。昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど、私のにはパイナップル
1: が書いてます。
0: なんかわかんないけど、なんかパイナップルプリンセスっていう歌と題名がパイナップルプリンセスって、多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてある、なんでだろうみたいな
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
0: チケットってね、
1: そうそう
0: 貼るやつね、
1: でも嬉しいですね、宝物にしてくださるのはね。そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日、天王寺のキワの方でライブがございますが、
0: はい、これ周年ライブです
1: ね、はい、バンド編成のライブということなんですが、はい、もうこちらソールドアウト、
0: そうなんですよ、です毎回来てくださったり、
1: はい、はい、そして7月の4日、5日、9月の5日、こちらはカントスライブということで、
0: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、はいはい、ギタリスト、
1: はいはい、うん、桑田靖子ちゃんのボスですよね、
0: 靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
1: そうですよ、ね、
0: 一応社長ですけど、はい、ギタリスト、はい、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、はいはい、まあ、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、
1: はい、
0: はい、彼と2人のアコースティックライブ、
1: はい、
0: このギターがまたか
1: っ、いや素敵ですよね、
0: めっちゃいい音なんですよ。だから、まあ、もちろん私の歌を聴きに来てください、はい、ということなんですけど、はい、古川博士のギターもかっこいいんで、
1: 聴きどころの一つですから、はい、ぜひ会場に足を運んでください、はい、先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月8日土曜日は福岡、
0: はい、
1: ボーダーライブミュージック&ドリンクス、はい、という会場です。
0: ボーダーというライブ、
1: はい、開演17時、はい、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、はい、梅田、はい、はい、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
0: はい、
1: はい、
0: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、はい、またインスタを見ていただければ、
1: はい、
0: お知らせします。
1: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください。はい、さあ、そろそろみゆきさんお時間なんですけれども、はい、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、はい、残業していただいてもいいですか？
0: ずっと残業しておきます。
1: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日、デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで、空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

猫大好きさんから初メールいただきました。人生も半ばを過ぎていて自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったっきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: JOZZ2PHFM

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 寒暖の差が大きい数野は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 毎日の生活は
2: 明かりとともに。
3: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
4: あの頃

0: 青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。いいですね。高坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
2: まあ私が好きなのはハワイと、はい、
0: あ、まあそうですよね。
2: はい、
0: ハワイも好きですもんね。
2: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
0: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。美味しい、
2: 食べ物大事ですよね。
0: 大事です。
2: はい、
0: あの行っても景色は綺麗だけど、うん、あれこれだっていうのね、
2: なんか毎日同じもんだなみたいなのがちょっと嫌で。イタリアは美味しいですね。
0: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、はい、
2: 今ヨーロッパ高いよねきっと行くの。
0: いや、あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、うん、今ね状況で世界情勢で
2: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
0: ね。もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、ね、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、 ね、
2: その辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
0: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
2: なんかね。
0: あの
2: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
0: そうですね、
2: 行きたいと思った時に行けないっていう、
0: ね。じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&イタリア
2: いかがでしょうか。
0: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい、あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹ヤングマン。

0: あの頃青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美由紀さんと2人でお届けしていきたいと思います。
1: お願いします。
0: ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例える、うん、ということがありました、うんうん、私は高田瑞江さん、高坂美由紀さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょう。では高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ。
0: え、歌いながら泳いだってか、水入っちゃう、
1: 水入っちゃうじゃんね、飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、わかりますけど、ね、
1: で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう、行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない？
0: それ面白いかもいいですね今の ねぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのでって、
1: あの歌大好きなんです。私も
2: なんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はいね、女性でって、
0: そうですよね、
2: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです、
0: はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言ったらあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
2: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ、
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
2: 止めないですね、
0: 止めないです ね確かにそうかもしれない。
2: なんとか義理とかもしないでしょなんかそういうのあったよね
0: なんとか義理、
2: なんか2回、
0: はいはいはい、
2: リーン
0: リーン
2: 鳴らして
0: 消えた、
2: あこれはきっと彼だ、
0: そうだそうだ、
2: お家に見せるような家に後ろでかけましょうみたいな、
0: ね、キャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたから ね
2: なんかだからちょっと違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
2: は
0: い、
2: こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごくないですか。すごい、
2: 今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、

0: 全10巻の3巻目の途中まで。
1: 長い。
0: 読解できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなり、ジエンドの繰り返し。
2: わかる気がする。
0: わかる気がする。老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんか、いや、もう、源氏物語は素晴らしいし、すごい大変なのわかるけど、私、普通のドラマでも、普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
2: なんか、昔ってほら、登場人物とかって言って、はい、あの、台本じゃないですけど、
0: いや、書いてあったよね、本のあの、最初のページとかに。
2: そうそうそうそう、
0: ね、なんか当時
2: 義理の弟誰みたいな感じで、
0: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていう、あの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
2: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
0: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診、
2: あるんですかそんなの。
0: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに行くんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
2: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
0: ほらもう忘れてるもん
2: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば。
0: それは大丈夫、
2: 大丈夫です。
0: 絶対食べてるから
2: まだ軽度です
0: いや本当忘れますよね。
2: 忘れます。
0: 冷蔵庫バッて開けて
2: 何しに来た
0: んだ、何取りに来たんだ私はって思いますからね。
2: あれ何なんでしょうね。
0: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけってなりますからね。
2: もう一回戻って、
0: もう一回降りて
2: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
2: そうですね、はい、そういう、いやもう本当に
0: 地元語り頑張れ。
2: いや本当本当、あの楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
0: うん、
2: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
2: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい。
2: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
2: あ、そうだ、あのお願いしますねさっきもご紹介しましたし、また後ほど日にちは詳しくご紹介します、は
0: い、
2: 2つ目は全国旅をすること。
0: いいですね。
2: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなので、
0: あ、
2: 有名なお祭り積極的
0: に。お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
2: あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
0: 毎年行けますね。じゃ
2: あいいです ね、 ね、確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。
0: いいとこいっぱいあるし、
2: 行ってないとこもいっぱいあるからね。いやちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
0: うん、
2: 今日はメッセージこの後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡るにし、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版、
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところ、ギターはなんとか指が覚えていたんですが、ソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て、1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですが、どうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもあれかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像すると、はは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
2: そうです。
0: へー、
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、その日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるのか、
2: 集中力もうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、みゆきさんそろそろ飽きてきましたなんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: どんなか他のことが気になり始める、ここにもう半紙に向かえな
2: くて、半紙に、まあ最近は漢字をやってるんですけど、最初の頃かなをやってて、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ、なんかこう1個置いて
0: くるね、
2: あ、はいはい、縦の線なんか特に息が止まるんですよ、まっすぐ弾けなくて、
0: はい、
2: そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、うん、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、
0: うん、
2: 5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、
0: 受けられた
2: という展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、うん、それにこう出した作品をたまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね、はい、でもね、
2: それも自分の歌を歌詞、うん、書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
2: だから最後 Let me fly って英語なんですよ、
0: はいはいはい、
2: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶラン、
0: ほー
2: みたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はい。

0: うんで、
1: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんなそんな風に書き直してくれて、先生が。でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のね、そういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞もらえるってすごいですね、はい、
1: でも40分しか持ち
0: ません。いや40分しか持たないですか短時間、もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね、続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
1: もうね、途中でおばさんは手洗ってきた方が良くない？そう、爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ。
0: 気になっちゃって
1: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、
0: でも若いね、エネルギーとこう、
1: そう、でもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね、
1: なんか変なこと考え
0: ちゃう、邪念がないんですよね。
1: ないんですよ、ここかっこよく書こうとかないから。まあ、めーとか書いてますけどうわ、かっこいい豆だねそれって思っちゃう、
0: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、ね、子供のパワーってね、はい、すごいなと思います。それでは秀茶さんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: やべ、
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
1: 大変だね。
0: 2部屋
1: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよね、リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひね頑張っていただきたいと。
1: にやかでいいですね。
0: ね、佐賀の方です、うん、じゃあミキさんメッセージお願いします。
1: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました、今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
1: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューって
0: なんか吸い込まれ込まれる、ね、あの夕方にこうなんか吸い込まれる
1: ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
1: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい、
1: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
1: 野菜が安かったり、
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
1: スタンプラリーがあるんですよ。
0: スタンプラリー
1: 道の駅全部行く、
0: 御朱印とかもね、そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。え、みきさんなんか集めてるものとかありますか？
1: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない、
1: 荷物捨てちゃう人なんで
0: どんどんどんどん、はい、なんとなく持ってたけど、
1: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、わあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって探して
1: みたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
1: 昨日捨てたよなって、
0: 一生言えないなみたいな、
1: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、介護等級が要支援から要介護になり、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局分からずじ

0: じまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
1: 確かに書いとかなきゃと思うよね。
0: まだ思わないですか？いや、思います、思います。だって私も本当に同世代なので
1: 思いますよね。あります。
0: エンディングノート。
1: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね。
0: 書かなきゃいけないな。でもあれですよね。お父様お元気で。
1: 元気なんですよ。90が。
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディ。
1: ちょい悪普通のサラリーマンだった人なんですけど。
0: 素敵なお写真私なんか拝見しましたけど。
1: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、うんうん、ちょっとここ綺麗だからここで写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって。なんかそれらしい格好して。
0: すごいダンディな格好。
1: なんでそんな格好つけてるの？
0: って言って。でもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
1: ポーズ
0: 撮りますよ。写真館かっていうようなね。
1: そうそう。で、まあいいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はいっつって撮って。
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
1: なれない。わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんで。
0: あ、そうなんですね。可愛、はい、いですよね。
1: なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか。クリーニング屋さんに私行かないけどな、別に、みたいな。予定表が送られてきたりして。
0: あ、そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね。長生きしてくださるっていうのはね。
1: ね、そうですね。
0: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば、谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
1: はい、
0: ビーズ、うん、アンジェラ・アキさん、彩香さん、伊勢正三さん、
1: すごい、
0: あいみょんなどなど、
1: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。
1: ちょっと規模がちゅっとちっちゃいですけど、高坂美希もよろしくお願いします。
0: 皆さん、今日コンサート行くっていう方多いので
1: ね
0: え、ねえ、
1: でもコンサートライブ人口増えてるって、
0: ね、だと思います。
1: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサートの皆さん。
0: だからちょっと時代変わってますよね、その辺は ね、
1: いいですよね。
0: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、いい、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
1: い、楽しい、
0: 栄養も本当効くコラーゲンっていうか
1: いいですね。プルプルになりそうで、
0: プルプルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひね、たくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、甲斐バンドヒーロー、ヒーローになるとき、それは今。

0: ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう。
1: ちゃんとします。
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあとても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私は。
1: そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: タイマーが。
1: タイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね。
0: はい。鳥取県の若葉さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオで繋がったリスナーの皆さんを訪ねて全国行脚、うん、同時に私が絞っている白バラ牛乳が、全国のどの辺りまで、
1: そうなんですよ。すごい。
0: どの辺りまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へぇ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい。白バラ牛乳、なんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってんの。なんかほら、牛乳にしては珍しい。
0: 確かに。
1: タイトルじゃない、
0: 若葉さん。今思い出、確かにそうですね。なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください。じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います。私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きで、お話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア。
0: いいですね。いいですね。
1: バリューですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です。鼻の穴広げて頑張ってます。鼻の穴広げて頑張ってます。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
1: う
0: ん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものが
1: ちょっとね、それも自分のエネルギーに、
0: そう、本当にそれを思いますね。
1: いいですよね。
0: アドちゃん、はい、50代に突入した時に、会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うんうん、でもいつも連絡するのは私。いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、相手は誘われ待ちの完全受け身、
1: うん、
0: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころか完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました。対等じゃない関係の疲労が積もるのなら、うん、1人で行けばいいのよ。ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね。
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、うんうんうん、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
1: ね、
0: うん、
1: あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
0: はいはい、そうなんですよ、はい、
1: なんで私がやんのって思い始めたら、もうやんなくていいですよね。
0: もう卒業した方がいいですね。
1: 一人で食べ楽しいし、
0: いやそうです。

0: ですね、
1: はい、
0: あとはみんなに漢字持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね、
0: それでもやれって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのは、ね、
1: 提案してみたらいいのよ ね、
0: ね、そうですね、ぜひ
1: みんなでいる旅も面白いですもんね、どうでもいいことで大騒ぎして笑って
0: そうそう、本当に
1: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい、
0: 一人じゃなかなかできないですからね、
1: 一人は一人の自由がまたいいし、
0: うん、ミルクママさん、
1: はい、
0: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
1: い
0: つか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、行けるかな、頑張ります。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: カムサムニダ。
0: それしかわかんない。
1: 私でもあのアプリの、
0: はい、あ、はいはい、
1: デュオリンゴやってますよ。
0: 韓国語で。
1: うん。英語とイタリア語。でもイタリア語全然進まない。
0: ボンジョルノとか、そうですよね。
1: イタリア語はね。でも280何日目。
0: え、すごい。
1: 偉くないですか。
0: え、偉いと思います。
1: 全然進まない割にはちゃんと、1日ちょっとしかやんないけど。
0: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん。もしかしたら。
1: そう、だから、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし、2、3分だし。だから30分が限度なんですよ。
0: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね。デュオリンゴいいですか？
1: なんて言って、サボるとすごい怒られるの。そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから。
0: そうなんですね。
1: いますよ、
0: みたいな。あら、それちょっとやってみようかな。はい、
1: ぜひぜひ。
0: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、三人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子三人で自宅から1時間半かかるイオンに、
1: うん、
0: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付き、チンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日、うん、できることは即行動、う
1: ん、
0: 来週は孫誕生します、楽しみです。
1: 楽しみ、
0: おめでとうございます。
1: 孫って楽しいだろうね。
0: いや、
1: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
0: 見てみたいです。
1: だって何の責任もなく可愛がれるんだ
0: よ。いや、みんなそうに言いますよねそう。だからなんか手放しで可愛いっていうし、ね、
1: 見てみたい。
0: 息子さんお二人はどう、
1: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
0: いやー、可愛いでしょう
1: ね。
0: だって母親ってやっぱり自分のいつまでやっても子供たちって体の一部だったりするから、
1: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな
0: まあまあ、これちょっとこれっつったらなんだけどちょっと預かってくれるみたいなね、
1: え、嫌だよって言いそうだよね
0: もうここまでにしてっていうね。
1: そうそうそう、
0: あの限界は
1: 私の好きな時だけっていうのがいい。
0: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。ヤマちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し活。
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きのようです。
1: あ、いいですね。
0: エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています。会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィローさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 明日、ね、
0: 何年ぶり楽しんできてください。それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島五蔵ロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 登坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。今坂みゆきさんですが4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます、
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますのでぜひお出かけください。
1: ぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

0: 工は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の佐藤です。機械オペレーターをしていて主に加工プログラムを作成しています。穴開け、切削などを機械加工して製品作りを行っています。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
5: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する

0: 防災インフォメーション小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
1: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、まあ、様々な電化製品に使われているんですけども、まあ、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
0: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
1: はい。リチウムイオンバッテリーは、まあ、発火しやすい電解液っていうのが入っているんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
0: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
1: はい。指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。まあ私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
0: なるほど。強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
1: はい。最も重要なのが、安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売店から買うようにしましょう。
0: 最近目にするのが、安易に普通ゴミとして捨ててしまって、ゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
1: はい。リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は、家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 一番星ボシル
2: ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司、
4: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
5: 家族で行こうよ一番星。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カジノ。
7: わあ、もう4時じゃん。
8: そうです、4時です。
9: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。Lucia Van Der Rose and Janet Jackson, The Bad Things in Life Are Free。

0: Radio Live Saturday Super Legend。
1: 改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドという部にふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は5月23日土曜日夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からねもうどんより曇ってますね。まあ気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がってもう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかね、ドキッとしたりしますが、

まあそれか朝だったんで、もう朝起きてすぐシャワー浴びたんで、夢でセクシーな夢でも見たのかなっていうまあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はいさあ、今週はですね、なんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね、今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をね、この後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早い者順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、そして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタラジェフォンコール、今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファクスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポスト、ハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日、今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth and Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんとザ・ルーツのクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギーワンダーランド、アースウィンドアンドファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエスト私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。アース・ウィンド・アンド・ファイア、ブギー・ワンダーランドでした。安澤和樹さん、お待ちどおさまでした。リクエストお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My heart will go on、 セリーヌ・ディオン。

お送りしたのは広島田舎ひろし&ふなさんからのリクエストで、ジム・クローチ I got the name でした。サタデースーパーニュース、サタデースーパーニュース、 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わる様々なニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートが、イギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで、 O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる、健康だし、髪もあるし、79歳になっても 100m を18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる、全員が同じカゴに入ってるんだよ、最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されてる日々は少ないと感じてることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートは、フェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して、多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると、共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝していますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像しく楽しい時間と日当約1万5000が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。サタデースーパーニュース、今週の注目ニュースはロッド・スチュワート、ライブを引退するんですかね。まあ年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ねアーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもね

あのお年だとは思わないぐらいね、元気ですしね。ロッド・シュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギターピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly devoted to you, Olivia Newton-John.

洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送、だから来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの曲でもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ切りのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は、今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよね。そんなね、普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて、3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて、誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね、僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしています。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫しようと思っていたことが、何って、変わる気持ちすごく

わかります。けどアーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました。かっこ笑いとね、いただきました。そうですね。いや、正直ね、心配です。正直心配だけども、まあ、本当に心配だったらね、やっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので、前向きにね、行こうかなと思います。だから早めにね、やっぱり、診察、検査をした方がいいなっていうのは、つくづく思っています。実はですね、石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが、幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく、自分のため、家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね、届きました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。この番組ではね、もう何でも話したいなと思っています。僕はね、たまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のね、たわいもない話から、真剣な話まで様々な話が出るようなね、そんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差する、そんな交差点だったらいいなと思ってますから、遠慮なくね、何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということで、ペロさんのね、ご主人が病気が見つかったということです。やっぱりね、ショックですよね。まあでも、できることをね、やっていくっていうことを考えて行動に移すことがね、とても大切だなと思ってます。僕もね、健康診断行ってないんですよ。若いうちはね、いや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね、自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてね、きちんと行った方がいいですよね。僕ね、インドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのが、やっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、だからこう逆算してね、人生を考えて生きていくと毎日がね、より素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさん、ありがとうございます。ビル・ウィザースの Lean on Me というナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ。だってすぐに、僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何もしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですね、これね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなぁ。どうですか、皆さんやりますか。これ中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエストありがとうございます。半年間聞けなかった、あ、そうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね、ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直電コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。 Rachel's Hit Roll

0: right here. Saturday Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聞いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気しますねなんかね、うん、なんかわかります、はい、怪しい感じがね、はい、ポストありがとうございます、DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方ここまで聞いていただいてありがとうございました、この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて5時台も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集それからプレゼントをご用意しています、クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるのでクイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります、音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでもはい、できたらすいません、あやふやですいません、はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています、見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですがこの方いきましょう。館林の文福茶釜さんリクエストをお答えします。マライア・キャリー Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイバルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの
2: 家を建てるなら
3: 丸石産業、
2: リフォームするなら
3: 丸石産業、
2: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。JOZZ2BHFM FM 活動

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
3: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。
5: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 株式会社木村工販は、皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
2: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
3: 来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
4: 株式会社カナ電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

サタデースーパーレジェンド。時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。後半戦もリクエストにお答えしながら、メッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日、再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当て

てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、このご時代アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとりなんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなーっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニートエブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸のブンパパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲です。といただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, super legend.
0: DJ アーチがお送りしています、サタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。で、この室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・美代子・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。で、ギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね、ユージン・スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね、実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。

沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれてるカメラマン。なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元として仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像する時には暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアポートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集ってジャムセッションも頻繁に行われ連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮りそれがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけどすごいね芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあこれね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども全然それを感じさせずなんかこう写真が動き出しそうなね躍動感のあるそんな写真です。大雪の中大きな花束を持つ人の写真があるんですけども大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなねそんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかねとても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですしバランス光の具合がねバチッと決まっててねだから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由なぜかなと考えていたら彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなるとまあ普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども彼はそうじゃない。まずその街に住み込んでどんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクでいつも親父ギャグのようなジョークを言って何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね会場で流れてる映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に彼の人生を時間を追いながら見られるそんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。

そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上お名前

方は、方も7日まではね、東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、なるとねやっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね必ず出ていただけたらなと思います。で出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいのはいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません。
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか。
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、
1: ちっちゃい頃。どちらでしょう、広島の。
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん？
0: 坂。
1: 坂。
0: 坂。下る、登るの坂の
1: 坂。坂ね。坂市。坂ね。はいはいはいはい。分かります分かります。
0: 分かります。
1: うんうん。
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね。そうですね。呉の手前ですね。広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね。ちっちゃい頃ね。はい。行きまして。なのでね、馴染みがあるんですが。
1: うん、
0: あずさペイズリーさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか。
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていてどの辺がいい感じですか。
1: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうですそうです、あんですね、あんをこねる時ですね。はいはい、
0: とかだ全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか。
1: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよ、これ実は。はい、
0: そうですね。

0: うん、
1: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
0: 一瞬でできますけども、あとあのね、あの包むのをねあれは手でやるしかないからこれは仕方ないよね
1: 確かに、
0: うん、
1: 次はその機械発明してほしいですよね
0: いやでもまあホームメイド の, 機械あの餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
1: で最後は愛情を込めて、
0: うん、そうですね、はい、
1: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
0: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえや、集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、本当、
1: メッセージに書いてあります、作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが、
0: 実際そうですよね。やっぱり作ることがやっぱりいい。でも実際作った方が美味しいですよ。
1: ああそうですか、
0: いろいろね、市販のもんもあるけども、まあこういうこと言っちゃ、一見一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ。
1: また違う楽しみですよね、
0: ですね、
1: 味わいがね、はい、違ってね、
0: うん、
1: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか。
0: いや、これはもう趣味の世界ですからね、晩ご飯は嫁が作ることになってます。
1: そうか
0: 僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから
1: あ、なるほどなるほど担当がねあるんですね。
0: そうです、役割分担決まっております、はい。
1: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
0: ありがとうございます。はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、はい、こちらこそ。
1: はい、ではちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
0: これはですやっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で、最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それから最初に歌うのが、スイートホーム、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトは強いです。
1: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、あの映画ね。
0: ですね、まあすごいね、方がいろいろ出てる映画 だったんですけども、
1: そうそうそう、
0: まあでも2人もね、すごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ぜひね、若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
0: そうですね、見るべきですね、
1: はい、
0: まあとんでもない映画ですけどね
1: 内容的には
0: 内容的には
1: めちゃめちゃでね、面白い、
0: ありえない映画です
1: はい、ではアーティスト名とタイトルをお願いします。
0: はい、ブルース・ブラザーズが、演奏します。ブルース・ブラザーズバンドが演奏します、スイートホームシカゴ。
1: イエース。はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。

いやー、アスカペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、何かこう生活がちょっと垣間見れてね、アスカペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。

0: リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて、今回はどんなテーマでお話しいただけますか？
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することってやっぱり少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅の全てのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうような、こういう原因になりうると。
0: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯、うん

0: とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
1: いい心掛けだと思いますけれども、はい、あのね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそうそう、懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、 そうですね、そこが重要になってくるということになります、まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
0: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、うん、
0: はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はい、はい、
1: しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
0: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
0: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はい、はい、あの時はびっくりしました
1: ですよね、
0: はい、
1: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
1: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
1: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
0: はい、
1: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね。
1: それです。はい。
0: はい、
1: あの2018年と2019年に起こった、
0: はい、
1: 一つは地震、もう一つは台風、うん、この災害においてのこう、はい、停電状況っていうのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があってすごくニュースになったなというのを覚えてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この胆振東部地震私起こって比較的早い段階で現地に入らさせていただきました。
0: はい、
1: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
1: 新千歳空港、
0: はい、
1: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが
0: ね、はい、
1: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
1: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
1: そうなんです、
0: 空港も、
1: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
0: はい、
1: あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
0: はい、
1: その天井の、ね、内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
0: はい、
1: あの配線がダラーンとベロンと、
0: 怖い、
1: そういうような形になってたんですよね、
0: はい、
1: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
0: はい、
1: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまってるお家もあれば、
0: はい、
1: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
0: はい、
1: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
0: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも電力を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね、
1: うん、そうです、何か支障が起きたらってね、
0: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電気っていろいろ使われてるんですね、
1: はい、こういった内容もですね、
0: はい、
1: あの黒瀬さん覚えてますか、あの防災士資格取得試験、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: そう勉強してますけどね、
1: してますか、
0: はい、
1: している中でページを読み進めていただきますと、
0: はい、
1: 第13項、
0: あ、はい、
1: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので、
0: そういう項目ありました、
1: 確かにもうそこまで言ってますか、
0: 言ってますけど深読みしてない、
1: 深読みはしてない、はい、まあお勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね、
0: はい、
1: あのそれにされてるかと思いますけれども、
0: そうですね、はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、
1: はい、
0: いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね。
1: そうだと思います、
0: うん、はい、
1: で気をつけなければいけない、
0: はい、
1: このポイントとしては、
0: はい、
1: 地震時の二次的な災害として、
0: はい
1: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
0: はいはいはい、
1: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、
0: はい、
1: 電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
0: はい、あ、電線が切れてってとかいう、
1: そうです、あとはあのヒーターとかそういったものが、
0: はいはい、
1: 今コードでつながって電気コードでつながってるわけで、
0: はい、
1: そのコードの上に、
0: はい、
1: 例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
0: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
1: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
0: はい、
1: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
0: はい、
1: 例えばクルスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
0: はい、
1: いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
0: はい、

0: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
1: はい、
0: ドライヤーは、
1: はい、
0: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
1: はい、あ、怖い。
0: わかります、言いたいこと。
1: わかります。
0: しばらくして、電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますか、ドライヤーはついた状態ですから。
1: 怖い。
0: で、その時に黒瀬さんがお家から、お家にいなかったり、避難していたら。
1: はい。そこでずっと出てたら火事になりますね。
0: ということなんですよ。
1: 確かに、すごい怖いですね。
0: これを通電した時の火災。通電火災っていうふうに言われるんです。
1: はい、そういうことなんですね。うん、
0: これを防ぐために、
1: はい。
0: よくよくこの防災災害の本では、
1: はい、
0: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
1: はい、
0: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
1: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
0: そうなんです。電気が復旧しても、
1: はい、
0: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
1: はいはい、
0: ここでも注意しなきゃいけないのは、
1: はい、
0: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
1: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
0: う
1: ん、
0: そうですよ。
1: どうしたらいいんですか？
0: はい、そういったことのために、
1: はい、
0: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
1: ああ、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
0: そうです。
1: あ、
0: そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
1: はい、
0: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
1: はい、
0: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
1: はい、
0: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
1: はい、
0: 上から下のスイッチの動きになる、
1: はい、
0: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
1: はい、
0: 引っ掛けとくんですよ。
1: あ、
0: それで揺れるとその玉だから玉は、
1: ね、落ちて
0: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
1: はい、
0: この重さとこの重力、
1: うん、
0: これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
1: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
0: そういうアイテムがあって今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
1: はい、
0: 配られてるみたいなんですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。
1: 確かに。でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
0: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
1: ダメですね、
0: はい、落ちてもらわなきゃいけませんから。
1: 必要な時には落ちるようにということですね。はい、後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: サザンオールスターズの愛しのエリ
1: ー。練習曲ですか？
0: 正解。
1: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン、最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい。
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども。はい。
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知ですね。
0: エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば使えるんですよ。
2: はい、から、
0: はい、そうなんです。災害にもいいんですね、あれは。はい。
1: 断水している場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。はい、ただまあ飲むようにはちょっとね、ね、気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあオール電化住宅にはこの太陽光発電システムとか、はい、家庭用蓄電池、あとは、EV 用の充電コンセント、車ですね、
0: はいはい、
1: などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。転用が効くと言いますか、
0: はいはい、
1: 横展開使い回し効くっていうこういうようなイメージですね。
0: なるほど。住宅設備にもいろいろあるんですね。
1: そうなんですよ。
0: 今住宅設備のお話を伺いましたが、個人的にもできることってあるんですか？
1: 個人的であればこれも一番スタンダードなのは、
0: はい、
1: 非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーって、
0: はい、
1: なんか急激に普及してきた感じしません？
0: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
1: あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
0: 1回分とかね、
1: 1回分とかそんな感じ、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
0: はい。
1: 2019年なんですよこれ実は。
0: はい。
1: まあスタートというと変ですけれども普及してったのは、
0: はい、
1: だから2019年っていうと東日本台風、
0: はいはいはい、
1: ですよね。あれをきっかけに、
0: はい、
1: よくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんのフロアガイドってあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、はいはい、3階カメラとかそんな感じの、
0: はい、
1: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、
0: はい、
1: っていうことはどういうことかというと、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと。ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策っていうものが加わったんですよね。
0: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
1: ということだと思います。まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
0: はい、
1: また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、
0: はい、
1: 強まっているということもあるし、
0: はい、
1: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだなぁなんていうイメージが、
0: はい、
1: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね。で、そういった生活、
0: はい、
1: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
0: そうですね、
1: あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、この生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
0: ですね、
1: わかるわけですよ。
0: だ
1: から今、
0: はい、
1: どんなものが売り切れといいますか、売れ筋、
0: はい、
1: 一部品薄、売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よく街中キャリーケース引いてる方多くいません？
0: ありますね、旅行の時とか、
1: そう、
0: はい、
1: あの形、あのサイズ、
0: あ、じゃあ持って歩けるってことですか？
1: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
0: はい、
1: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
0: はい、
1: はい、だって大きいと、例えば閉まってる倉庫といいますかね、
0: はい、
1: なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのって、はい、それだけ大変でしょ？
0: 大変ですよね。
1: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
0: はい、
1: それが品薄なんですよ。
0: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね。
1: 3000ワット以上になってる。
0: 3000ワット以上になってるんですか？は
1: い、そうなんですよ。小さいものだと、まあ、 お弁当箱っていうとあれですけれども、はい、そんな大きくないですよね。
0: ちっちゃいですね。
1: ちっちゃいです。
0: 私はちょっと大きいですけど。
1: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい。
0: あ、そうですか。うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね。
1: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったような、あの、懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
0: はいはいはい、
1: あとはおっしゃったスマホ、
0: はい、
1: うん、タブレット、
0: はい、
1: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか。
0: はいはい、
1: ああいったことに、こう、電力、を使うことができると。
0: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
1: そうですよね。
0: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね。うん、
1: 多いです。
0: で
1: これはやっぱり冬寒い時は、まあお過ごしになられている地方によって変わってくると思いますけれども、まあ、寒ければこう毛布とかね、
0: はい、
1: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
0: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
1: そうなんですよ。熱をこう生み出す、今日はお湯を沸かすとか、
0: はい、
1: あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
0: そうですね。
1: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
0: はい、
1: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと思いますね。
0: は
1: い、
0: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
1: そうなんです。
0: うん、
1: 最近の発表ですけれども、
0: はい、
1: 気象協会さんの方で、
0: はい、
1: あの今まで25度以上、
0: はい、
1: 気温あるいは夏日、
0: はいはい、
1: 30度以上になると真夏日、
0: 真夏日、
1: うん、で35度以上になると猛暑日。
0: 猛暑日になりましたね。
1: ここまで聞きますよね。
0: 聞きますね。
1: 猛暑日、猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話にな
0: りましたからね、何日か。
1: そうなんですよ。
0: はい、
1: その呼び名をこうアンケートでね、
0: はい、
1: あの調査したんですって。
0: はい。
1: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
0: そうなんですか。
1: そうなんですけど、はい。で私はどうしてもね、この暑さってものがね、災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
0: はい、
1: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
0: うん、
1: まあ災害って文字をどうしても入れたかった。
0: そうですね。
1: だから災害酷暑っていう風な名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
0: はい、
1: あの決定したのは酷暑日でした。
0: あ、後半だけは。
1: 後半だけ
0: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよくわかりました。
1: そうなんです。
0: はい、はい、
1: 電気は明かり、
0: うん、
1: でも電力
0: か、電力ね、
1: 電力を備えるってことが大事。
0: つい電気って言っちゃうけれども、
1: そうですね、
0: 電力ですね。わかりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います。
1: はい、
0: あの実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうよ

0: ようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています。番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
1: そうですね。あと国書という名前が名称が40度以上、
0: はい、はい、
1: そしてあの超熱帯夜ですね。
0: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
1: で黒さん、次回、
0: はい、
1: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
0: 初めてのゲスト。
1: そうです、
0: はい、
1: 巻大さん
0: 防災士なんですか。
1: よくわかりました。
0: そうなのかなと思いました。楽しみです。
1: だから黒瀬さんが防災士になられた時には、巻大さんの
0: 後輩ということになるわけですね。
1: 受かった場合、受かった場合、その
0: 通り。番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬知恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
3: カズマの元気にスイッチオン。
4: 青空子ども園の佐藤のどかで。
5: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか。
4: ユーチューバー。
5: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか。
4: おままごと。
5: おままごとでは誰の役をやりますか。
4: お姉ちゃん。

0: キンキン、キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍、
0: キンキンキラキラ金曜日、
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
0: 15はポイント3倍、
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ、
3: あなたの街にもきっとある。
4: ドライブ行くなら
5: その前に
6: 車の点検ロータス。
7: 山崎自動車が6時をお知らせします。
8: こんばんは。時刻は午後6時を回りました。株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズノニュースをお送りします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は今日準決勝2試合が行われ、カズノは接戦を制し決勝進出と東北大会出場を決めました。準々決勝を延長戦の末に制していたカズノは準決勝で大仙市の秋田修英と対戦しました。2回裏フォアボールで出たランナーが盗塁で二塁に進むと、2本のタイムリーヒットでチャンスを確実にものにし、2点を先制しました。そこからの攻撃はチャンスを作るものの、あと1本が出ない難しい展開となり、4回表には相手にノーアウト満塁の大チャンスを作られますが、ダブルプレーと三振で失点を最小限の1点にとどめました。6回からはリリーフの3年佐藤大和選手が強打で勝ち上がってきた秋田修英を相手に粘りのピッチングを見せ、7回表には2アウト3塁1塁のピンチで4番の指名打者を迎えますが三振に抑えました。いよいよ決勝進出まであとアウト3つに迫った9回表、2アウトを取った後にエラーとヒットでランナーを2人出し、一打同点、長打なら逆転という緊迫した場面を迎えました。選手たちが

0: マウンドに集まって気持ちを入れ替えた直後、キャッチャーの2年安保修斗選手が落ち着いていました。飛び出していた二塁ランナーを牽制で刺しゲームセット、カズノが1対2で勝ちました。カズノは甲子園まであと一歩に迫った去年夏以来2期ぶりの決勝進出を果たしました。合わせて一昨年4月の開校以来初の東北大会出場も決めました。決勝は明日午後0時半から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、準決勝を1対9で勝った秋田市の秋田商業と対戦します。なお雨の予報も出ており、中止の場合は明後日に順延されます。次です。第53回カズノ小学校陸上競技大会が今日、カズノ市花輪の総合競技場で開かれ、選手たちが記録に挑みました。大会にはカズノ市と小坂町の9つのスポーツ少年団から男子およそ70人、女子およそ40人がエントリーし、自己記録の更新に挑戦しました。各種目の優勝者です。はじめに男子です。100メートルは4年が TS スカンダの戸建礼二選手で大会新記録で優勝、5年は TS スカンダの川又時選手が昨年度の4年の部に続くトップ、6年は TS スカンダの戸谷柚月選手です。800メートルの4年は花輪 AC の田中春人選手が大会新記録でトップ、1000メートルの5年は TS スカンダの大西大輝選手が昨年度の4年800メートルの部に続く優勝、6年は小坂の金丸誠也選手です。学年共通で80メートルハードルと走り高跳びの合計点で競うコンバインド A は、多い6年の黒沢岳選手、同じく学年共通で走り幅跳びとジャベリックボール投げの合計点で競うコンバインド B は、芝平6年の児玉斗真選手でした。続いて女子です。100メートルは4年が花輪 AC の小鴨真也選手、5年が TS スカンダの幼い志保選手、6年は花輪 AC の小鴨舞選手が2年連続のトップです。800メートルの4年は花輪の泉沢小羽選手が大会新記録で優勝、5年は TS スカンダの田村美奈選手、6年は TS スカンダの田中里央奈選手が2年連続のトップとなりました。学年共通のコンバインド A は TS スカンダの6年鈴木優希選手、同じく学年共通のコンバインド B は小坂の6年和田一華選手です。そして男女2人ずつの混合400メートルリレーは花輪 AC が優勝です。次です。カズノ市によりますと、今日午前10時半ごろ、カズノ市末広新田でおよそ40センチの熊が目撃されました。熊は能面濃度を横切ったということで注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM カズノニュースをお送りしました。丸岡でした。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム、贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 大常、
3: 皆さん大常で愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大常 SS で、タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: この時間は輝くカズノの人物伝をお送りいたします。私たちが住むここカズノは人材の宝庫、世に誇るカズノの優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
5: 皆さんお元気ですか？今回はサイボーグ009やサブと1取り物控えなど、バラエティに富んだ多くの作品で親しまれた漫画家石森章太郎の原作により、映画会社東映で1971年から放送された特撮ドラマ仮面ライダーを現在まで続く人気番組として陰で支えた敏腕プロデューサー阿部誠二をご紹介します。今もなお多くのファンを魅了して新しいシリーズが作り続けられている仮面ライダーですが、その番組にカズノ出身で身近にいた人物が関わっていたことはあまり知られていません。阿部誠二は昭和12年1937年当時カズノ郡花輪の旭町にあった映画館花輪劇場で父阿部忠吉、母初江の次男として生まれました。実家が映画館であったこともあり、子供の頃から映画業界を志し、早稲田大学教育学部社会科学科に進学、在学中にシナリオ研究会に所属しました。阿部誠二には作詞家としての顔もあり、ペンネームは中瀬東一や田中守、また脚本家としてのペンネームは東映プロデューサーの平山徹との共同筆名海道はじめがありました。大学卒業後、昭和36年1961年東映に入社し、入社後は東映東京撮影所に配属され、進行助手や進行主任を務めました。昭和43年にテレビ部に移動し、昭和44年1969年にプレイガールで初めてプロデューサーに就任しました。仮面ライダー以後、仮面ライダーシリーズをはじめとする子供の番組で平山徹の片腕として予算の配分から俳優の起用なども含めて番組を裏で支えました。仮面ライダーの誕生には阿部誠二の敏腕があってこそとの評価があります。プロデュースした映画やテレビ番組は仮面ライダーシリーズをはじめたくさんありますが、有名なタイトルとしてはプレイガールや科学戦隊ダイナマン、特捜最前線、また暴れん坊将軍などがあります。エピソードに阿部は仮面ライダーのスタート時は初めて挑むジャンルに興味はあったものの、それまで子供番組を見たこともなかったことから内容についてどこが面白いかわからなかったと

0: を言います。企画書を読み込むうちに面白くなりそうだと感じるようになったものの、キーハンターの子供版と想像していたため、実際には被り物をかぶったり飛び跳ねるアクションになったことには驚いたと言います。そして第1期仮面ライダーシリーズ終了の4年後に制作された仮面ライダースカイライダーでは、企画を進める平山徹に対して人気作品をもう一度やることのデメリットを説いて忠告し、制作には慎重な姿勢を見せて拒んだと言います。放送開始後、視聴率の不振で東映側から同作品への参加を打診されると、何をやってもよいという条件で受諾し、スカイライダーの配色や主題歌を変更するなど、自身が好む新しいシンプルなヒーロー像への一新を進めました。また仮面ライダー放映当時に社会現象までになった大ヒット商品、カルビーの仮面ライダースナックの景品であった仮面ライダーカードには、阿部が匿名で説明文を執筆していたことや、娘が幼稚園に入園する時の面接で仮面ライダーを作っていると述べたところ、先生から感心されたという話があります。平成9年、1997年に定年を迎え、以降は契約企画マンとして活動していましたが、平成24年、2012年12月29日拡張型心筋症により東京東村山市の病院で75歳の生涯を閉じました。安倍政治の訃報に接し、仮面ライダーで役名本郷猛で仮面ライダー1号を演じた藤岡弘は、安倍の思い出として、とにかく子供が好きで子供のための番組を真剣に作り、何度も現場に足を運んでいたことが印象に残っていて、現場ではよっと気さくに声をかけてくれました。今思えば僕たちにプレッシャーをかけまいとする配慮だったと、その人柄を忍び、尊敬すると同時に自分もその意思を受け継ぎ、子供たちを失望させることなく夢を与える責任を持っていきたいとコメントを寄せています。安倍の葬儀は近親者のみで行われましたが、平成25年、2013年東京中野サンプラザで忍ぶ会が催され、映画関係者、テレビ関係、俳優陣ら多くの友人らが参列しました。
1: 今回は仮面ライダーを生んだ東映の敏腕プロデューサー阿部誠二をご紹介いたしました。本日お届けした輝く数野の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は鹿角市教育委員会発刊、江戸から平成期の鹿角人物辞典、毛馬内の歴史家奈良久志書、鹿角の人物史を参考にいたしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメールradio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス0186-25-8817、 0186-25-8817。角のきりたんぽ FM、 輝く角のの人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝く角野の人物伝をお届けいたします。それではまた次回。

0: 誠に申し訳ございませんが、局の都合により
1: 元気にスイッチオン。
2: 大空こども園の佐藤のどかです。
3: のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
2: YouTuber。
3: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
2: おままごと。
3: おままごとでは誰の役をやりますか？
2: お姉ちゃん。青空こども園のまいたしらです。
3: しらさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
3: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
3: 楽しみだね。つらさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
3: ラーメン、お家で食べるとき誰が作ってくれるの？
4: お母さん。
3: せらさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
4: お絵描き。
3: どんな絵を描いてますか？
4: ハートとお花。
5: 青空こども園のアンドシオンです。
3: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
5: パトカーです。
3: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
5: 乗れました。
3: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
5: スパゲッティ。
3: スパゲッティは何の味のスパゲッティが好きですか？
5: ケチャップ味。
3: シオンくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
5: 鬼ごっこ。
6: 青空こども園の安部美月です。
3: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
6: パトカーです。
3: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
6: スパゲッティ。
3: スパゲッティは何味が好きですか？
6: チーズ味。
3: チーズをたくさんかけて食べるんだね。ではみつきくんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
6: ブランコ。
3: ブランコは誰と乗って遊んでますか？
6: しおんくん。
7: 青空こども園の安保みはるです。
3: みはるさんは大きくなったら何になりたいですか？
7: かわいいアイドルになりたいです。
3: アイドルになったらどんなことしたいですか？
7: かわいいアイドルとかみんなに見せたいです。
3: みはるさん、好きな食べ物を教えてください。
7: ラーメンです。
3: ラーメンは何ラーメンが好き？
7: そういうラーメンです。
3: みはるさんは青空こども園ではどんなことして遊ぶのが好きですか？
7: バナナ鬼。
8: 青空こども園のいたいろです。
3: いろさんは大きくなったら何になりたいですか？
8: ケーキ屋さんです。
3: ケーキ屋さん、素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
8: チョコ味。
3: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
8: ラーメン。
3: イロさんもラーメン好きなのね。何味が好きですか？
8: 味噌味。
3: イロさんは青空こども園では何をして遊ぶのが好きですか？
8: 滑り台。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
10: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
11: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: みんなの本棚。今日のお話は不思議な白い羊たち。昔々あるところにとても貧しい農民の一家がいました。農民は地主から畑を借りて作物を育てていましたが、畑を貸してもらっている代わりに取れた作物の半分を地主に取られるので、いくら働いても貧乏なままです。そこで貧しい農民は地主に畑を返すと、山奥の荒れ地に自分たちの畑を作りました。山奥の荒れ地は地主のものではないので、取れた作物を地主に取られることはありませんが、でも山奥では獣たちに毎晩のように畑を荒らされますし、人を襲う虎や狼もいるので、毎日が怯えながらの生活でした。そんなある夜のこと、家の娘が畑の見張りをしていると、どこからか真っ白な羊の群れがやってきて畑を荒らし始めたのです。
1: 大変、みんな起きて。
0: 娘の言葉に家族が飛び起きると、今もたくさんの羊たちが畑を荒らしています。このままではせっかくの畑が台無しになってしまう。家族は手に棒を持って羊たちを捕まえようとしましたが、羊たちは畑を荒らすだけ荒らし回ると山の中へと消えてしまいました。翌朝、家族は荒らされた畑を少しでも直そうと畑へ行きました。すると不思議なことに、羊たちに荒らされた畑の作物がとても元気に育っていたのです。これはどういうことだろう。その次の夜も、そのまた次の夜も、どこからか白い羊たちが現れて畑を荒らしましたが、でもその度に作物は大きく育っていったのです。おかげで荒れ地を耕しただけの農民の畑からは、地主の立派な畑の何倍もの作物が取れたのです。さて、この不思議な話は農民たちの間で有名になり、意地悪な地主の耳にも届きました。よし、俺の畑もその羊たちに荒らしてもらって、もっと作物が取れるようにしてやろう。地主は山奥の一家の畑を高い値段で買い取ると、その畑から自分の家の畑につながる長い柵を作りました。そして地主は夜になると、いつものように現れた羊たちを自分の畑へと追い込みました。それそれ、不思議な羊たちよ、俺の畑を存分に荒らしてくれ。地主は羊たちに荒らされていく自分の畑を見てにやりと笑いました。これで明日になれば俺の畑の作物はよく育っているだろう。翌日、地主がニコニコしながら畑にやってくると、畑は昨日の荒らされたままで、おまけにその年からその畑に何を植えても作物が育つことはなかったのです。その後、地主から高い値段で畑を買い取ってもらった貧乏な農民は、そのお金で商売を始めてお金持ちになりました。一方、羊たちに畑を荒らされて作物が育たなくなった地主は貧乏になり、やがてその土地を捨ててどこか遠くへ行ってしまったそうです。おしまい。

こぼっせ昼までハッピーワンコイン告知。1回500円であなたの伝えたいこと1分間喋り放題。土曜日の午前10時からの生放送、こもっせ昼までハッピーへ、レッツゴー。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
6: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
5: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
6: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
7: アニソン店長。
8: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
9: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

アニソン店長第659回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実りが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2008年のテレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲です。千原みのりさんでパラダイスロスト。

0: お送りしたのは千原みのりさんでパラダイスロスト、テレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲でした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？
0: 改めまして、アニソン店長、店長のアンボです。
2: どうも、店員の山崎です。
0: ですね、パラダイスロストお届けしましたけれども、はい、千原みのりさんがアニメのオープニングテーマ曲を担当したのは、このパラダイスロストが初めてだったそうですね。それまでもアニメ関連の楽曲っていうのは携わっていたんですけれども、はい、オープニングテーマ曲を担当するのは初めてだったと。オープニングテーマ曲ってやっぱりこう作品の内容に寄り添った内容で、うん、盛り上げるね、オープニングつかみをこう取るというか大事な楽曲ですよね。
2: そうですよね、オープニングったらね、
0: ただエンディングはエンディングでね、うん、

0: 余韻を持たせるとか、あの次回もまた楽しみだなみたいなこう、うん、部分で、大事なんですけれども、
1: はい
0: はいはい、うん、で千原さんはその後ですね、うん、アニメのオープニングテーマ曲としては境界線上のホライゾンでしょ、水星のガルガンティア、教会の彼方、信長ザ・フール、レールウォーズと名作のオープニングテーマ曲を担当されることになりますね。
1: うん、
0: はい、そんなところなんですけれども、今回リクエストをいただいているのでご紹介したいと思います。
1: はい、埼玉県のレディオンネームゆみちゃんまんさんからいただきました。皆さんこんばんは、千原みのりさんと南條佳乃さんのオーケストラコンサート、空と星のオーケストラに行ってきました。野外のコンサートということで、晴れすぎて炎天下の昼公演とか、星空にはまだ明るい時間の夜公演とか、思い通りにはいかないこともいろいろありつつ、お二人のおかしな話を挟みながら、それぞれのターンでお互い個性のある歌声とオーケストラとの調和、そして二人のコラボレーションと素晴らしい公演になっていました。なんかこれで終わるには惜しい。今後もお二人のコラボがいろいろあったらいいなという気持ちです。そのいくつか披露されたコラボの中で、お互いで一緒に歌ってほしいと選曲したという千原みのりさんのパラダイスロストと南條佳乃さんの黄昏のスターライトをリクエストします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 行かれてきたんですね。
1: うーん、
0: 野外のコンサートってやっぱりいろいろと大変だろうし、トラブルも起きがちだったりですね、天候に左右されたりとかっていうのはあるんですけど、まあでも晴れててよかったですね。
1: ですね、
0: それ一番ですよね、
1: うん、
0: 雨降ってたらな、
1: はい、
0: 大変だもんね、
1: うん、
0: いやいやいや、よかったと思います。私もなぜかチラシだけは持ってるんですけど、
1: う
0: ん、はい、ごめんなさい、私は行けませんでしたけども、京都で公演が行われたんですね、
1: う
0: ん、空と星のオーケストラ、またあるといいですね。
1: うん、
0: 南條佳乃さんとっていう このコラボレーションもね、
1: はい、
0: なかなかこう珍しいなというか、
1: うん、
0: いや面白いですよね。はい、ということでですね、リクエストにお答えした形で1曲目はパラダイスロストだったんですけれども、はい、次もですね、南條佳乃さんのまあリクエストにお答えして、楽曲をおかけしたいと思います。こちらです。2015年のテレビアニメグリザイアの楽園、カプリスの眉編のエンディングテーマ曲になります。南條佳乃さんで黄昏のスターライト。

お送りしたのは南條吉野さんで黄昏のスターライト、テレビアニメグリザイアの楽園カプリスの繭編のエンディングテーマ曲でした。

0: はい、ということで千原さんと南條佳乃さんのね、あの楽曲をお届けしたわけなんですけれども、南條佳乃さんのあの黄昏のスターライト、これはですね、まあグリザイアの楽園の主題歌なんですけれども、はい、2015年4月から放送されたアニメでした。南條佳乃さんがソロ歌手として活動を本格化させたのが2014年からなんで、うん、割と初期の楽曲になるかなというふうには思うんですけれども、その前からねフリップサイドのボーカルとして2010年からずっと活躍されておりますので、はい、まあまあまあまあね、で南條佳乃さんといえばですよ、ライブ活動も精力的に行われているんですけれども、はい、私が特徴的だなっていうふうに思ったのがですね、一つありまして、南條佳乃のアコースティックライブツアー、私が私から会いに行きますっていうのをやってるんですよ。あのコンサートツアーをね、
1: はい、
0: で過去2回やられてまして、この、私から会いに行きますっていうやつ、
1: はい、
0: これはですね、これまであのライブに会いに来てくれたファンに自分から会いに行きたいっていうコンセプトのもとですね、まあ、何年かかけて47都道府県を巡るアコースティックライブツアーっていうらしいんですよ。これ面白くないですか。
1: お
0: 絶対あの全国回るっていうこのね、うんうんうん、誓いを立てているわけですよね、うん、
1: そうですね、全国ですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あの似たようなことをね他のあのアーティストさんもやってたりするんですけれども、
1: はい、うん、
0: これ嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、
0: 自分のすぐ近くに
1: そうそうそうそう、あ
0: の来てくれてやるっていうのはさ、
1: はい、
0: でちなみに秋田はまだ来てないんですよ。過去2回の公演というかツアーでですね、はい、東北だと青森と山形は、開催しておるんですけれども、まだ秋田はね、
1: うん、
0: 来ていらっしゃらないということで、
1: これからっていうこと、
0: ね、これからですよ、
1: うん、
0: だからチャンスがあるということだ
1: ですね。
0: こういう宣言してね、あのいつか行きますよっていうのは嬉しいことですよね、う
1: ん、はい、
0: はい、待っていたいと思いますけれどもね、うん、でせっかくなのでご紹介したあの南條佳乃さんの楽曲とタイアップ作品が2015年ということで、同じ年のアニメ主題から1曲次はお届けしたいと思います。2015年のテレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲をお届けします。トラストリックでフライングファフニール。

0: お送りしたのはトラストリックでフライングファフニール、テレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲でした。で、トラストリックさんね、
1: はい、
0: ボーカルの神田沙也加さんとギタリストのビリーさんによる音楽ユニットということですね。実質的なあの活動期間っていうのは2014年から16年にかけてと、あの決して長くはなかったんですけれども、私的にはかなりのインパクトがあったと思うんですよね。
2: はい、
0: で、この縦横無尽のファフニールっていう作品にはですね、トラストリックの二人も声優としてゲスト出演をされてまして、はい。ただあの神田沙也加さんは声優としてもですね、結構いろんな作品に参加されているみたいでしたよ。まあ例えば一番有名なところだと、アナと雪の女王のアナ役とかですね。
2: でしたね。
0: はい。さっきの楽曲もですね、作詞作曲神田沙也加さんということで、ご自身での作詞作曲だったんですよね。
2: だったんですね。
0: はいはいはいはい。音楽はね、いつまでも残りますから、いいものは残るんだ。
2: うん。
0: はい。といったところで、アニソン店長ではあなたからのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、anison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組は、カズノの萌実のりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。

今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2008年ですね、ガレーゼロと同じクールで放送されたこちらの作品、テレビアニメ Tales of the Abyss のエンディングテーマ曲をお届けします。榎本くるみさんで冒険彗星。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: ララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: JOZZ2PHFM FM カジノ

0: 私たちのふるさと鹿野は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も鹿野特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や鹿野弁は私たち鹿野の大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
1: 皆さん、鹿野の昔っ子のお時間ですよ。田植えの季節になり、農家の方は大忙しですね。今年もきっと鹿野のお米の美味しいご飯がいただけるように期待しましょうね。そんな中、私はトラクターで公道を初めて走り、ちょっとビビりながら走っためぐみと、
2: はい、私は昨日おととい田植え終わりました。
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。まずはほっとしてるミッチーと
3: はい、いやー、皆さんお忙しいところ大変ですね。私だけなんかすんごい楽してるような感じで申し訳ない気分の格でございます。
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたします。
2: おお、トラクターで行動、
1: うんうんうん、初めて。でも坂は怖くて、ちょっとあのなるべく平らなところを走りましたけど、少し遠回りしながら、
2: 私昔ね、うん、あの家の田んぼを買う前に、
1: はいはい、
2: ケマナイまで、
1: うんうん、
2: アルパストラですよ、
1: ト
2: ラクターで行ったことある、通ってたの。
1: いえ、なんで通うんですか。え、そっちに、
2: そっちにあの、うん、妻の実家の田んぼがあった、ね、
1: そうか、
2: そこまで行くのに、
1: うんうんうんうん、
3: 今のトラクターは比較的速いですけど、昔のトラクター遅いでしょ。
2: いやいやいや、スピード同じ
3: 同じ。

0: 15キロまでしか出せない。昔
1: ですよね、うん、私も今日10キロでずっと走りました。
0: そうなの、ね、15キロまでしか出ない出ないんじゃなくて出しちゃいけないの。
2: 出ないん
1: よ、出ないと思います。
0: フルパワーにして
1: もアクセル、うん、踏んでもそう、 うーんってただ言ってるだけのような気がする。
0: 時々でもとんでもない速く走ってるのいません？国道で。
1: タイヤが大きいから大きい大きい、トラクターの馬力によるんじゃないですか。もしかしたらタイヤ大きいやつだとちょっと速く感じるかもしれない。どうなんでしょう、
2: 改造してるんですかターボチャージャーつけて。
1: うん、そうか。
0: でも教習所で習わなかったよな。
2: いや、習ってるよ。
0: 大型、あれは
2: 聖徳、
0: 聖徳、うん、緑ナンバー、
2: うん、
0: は何キロまでしか出せないとかってあるのかな、
2: うん、あるのになるの
0: か。
2: いや15キロだったよね、
0: 習った記憶がない、
1: わかんないですけど。でもなんか全然出なかったアクセル踏んでも、
0: うん、まあうるさいだけですよね。
1: そうです、
2: うん、でも昔に油減らすだけ。
1: そうそうそうそうそう、
0: 坂道ね、気をつけてくださいね。本当にバランスね、
1: はい、
0: 本当に、
1: うん、
0: 本当に
2: 怖いよね。
1: です。
0: 前が異様に軽かったりしてふいって持ち上がったりするからね。
2: 賀来さんもやってことあるんですか。
0: え、
2: いや、トラクター、
0: うん、そうそうそう、あの、私あの2年くらいは自分で米作ってた時があったので。
1: へえ、初耳。
0: でほら、田んぼの黒を越えたりする時にバランス悪くて、
2: うん、あれは怖い、あれは怖い。
0: いや、だからあの、一人じゃ絶対やらないでねって釘に刺されて、うん、何があってもすぐ見つけてもらえるように、う
1: んうん、確かに
0: いやいやいやいや、ということで、
1: はい
2: はい
1: はい、
2: 始めましょう。
0: 今週はミッチーさんからでいいですか。
2: はい、私あのこの間あの押さえ沢で、
1: うん、
2: 最近やったじゃないですか、
0: うんうん、
2: あれにちなんでと思って、カズノの昔子から火の鳥ですね、はい、あ、カズノの昔子というこれ斉藤龍介検索の火の鳥でいきたいと思います。
1: はい、
3: 火の鳥。むがしむがしあったど、南部の国カズノの氷、おさりざわって減るとこさ。十二になる、あさって減る、おなごわらしくいだと。ある番家のことだ。朝、三つなる、妹の袖抱いて、しょんべんさひいてらんば。山のてっぺんが、パッと青白く燃え上がって、たまげるだけいっぺんの星っこ、バッコ引いて落ちて、大森山のてっぺんから七色の火の玉吹き上がって飛んでったけど、おうどう、底辺だ、火の鳥飛んだって朝おどおどごこしたんば。今年も飛んだか、三年続けて怪我しがっておどごしゃいだと。火の鳥飛ぶ年は必ず怪我しなってあったもんだと。おどう、火の鳥飛んだら必ず怪我しなるのがって朝聞いたば。んだ、火の鳥の感じで胃に焼けるし、七色の光を受けた葉っぱはそんだだね。おらが百姓は何食ったらいいのやって、おどまだこしゃいだと。食うもの根でなって、爪から血出してわらびの根っこ掘って食ったりしてた、そのへずねさを持って、朝おどさ、なしてみんな火の鳥やっつけにいかねえんだって聞いたと。したっきゃ、とんでもねえ、火の鳥近くで見るこったば目やがいる、羽さ触れば焼け死んでしまう、やっつけるなんてとんでもねえこったって言って、ほどは村のみんなさ、火の鳥出たのすかへんね、始まっていったけど。

0: 朝、袖どこにがへながら考えたと。火の鳥は退治さねばなんね。お堂たち見てね、たんだたんだ引っ越ったいで拝んでばりだって、けがちになってしまったんでねえか。死んでもいい。おらがやっつけてやる。そう決めて朝、母親の形見のあげえ三五玉ついだかんざしたなって、大森山の山道、ぐんぐど登っていったと。大森山のてっぺんさついたとき、夜明けたと。したっけ？
1: くおー
0: って減る、なじも行きけで。後ろの大岩は割れで、七色に輝く、おっきた火の鳥、のっこりと出てきたと。火の鳥、
1: こー
0: って鳴いて、くず橋から朝目がぎで、ゴーって火吹いたと。朝岩陰さ走り込んで、母親の形見のかんざし逆手にギュッと握ったと。火の鳥、火吐きながら朝さ迫ってきたんだもん。朝にひらりひらりって、その火川祭でおごった火の鳥。空さ舞い上がって、朝めがけて一直線に落ちてきたと。朝、今だって、かんざし突き上げたば、
1: ジェー
0: ってヘルスさまじい響きけだと。たごいでる朝どこを見つけたのは、村のおどごんどであったと。朝は、火の鳥山シェルって、山さん登ったんだべ。朝の決心に比べて、おながだはなんたら、いるじなしだったべ。朝どこしなしじゃなんねえ。で、みんな、かまだの、くわんだのたなって、山、登ってきたのだと。無事な朝の姿見て、みんなかだって大喜びしたし、おどど朝は、手取り合って泣いて喜んだと。それから河原さ降りてみたば、大岩さだって砕けで死んでる火の鳥の腹から、死んだの陣が溢れ出て、てっぺん湧いて飛んでしまった岩の間っこから、銅の鉱脈が麦で出るのめっけだと。秋田のおさり沢鉱山の始まりの話し込んだ。どっと晴れ。斉藤龍介原作で火の鳥でした。うん、ね、はい、なんだっけ、光る会長では、
2: うんうんうん、
0: ちょっと違うんですけど、うん、で
3: も、うん、物語としてはこちらの方が、ね、なんかね、うん、
2: 有名だすね。
0: うん、なんか。よくやってくれたヒサみたいな、ヒサじゃねえやな、
2: うん、消えちゃった、
0: つい関数の手間ヒサなんですよ。
3: なんかね、あの石の強い女の子でしょ、
0: そうそうそう、
3: 他の物語だもうやっぱり石が強いんだよね、
0: うん、
3: 優しいんだけどこう、
0: うん、リュウスケ三角のみんなそうだよね、
2: うん、
0: 花咲山もそうだし、う
3: ん、もっと有名になってもいいのかな、
0: だから私もそう思うんだけど、
3: う
0: ん、
3: ねえ、うん、もうちょっと数のってかあのおさり沢とかその辺でこう
0: 考えて、ね、せっかく出てきてるんだからね、
2: うん、
0: 数のの氷おさり沢とかってさ、うん、

0: 夢になってもいい、私は思います。
1: 思います。
0: はい。
1: じゃあそういうことでめぐみさんのゆぜホテルのコーナーです。
2: はい。ゆぜホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでございます。ゆぜ渓谷を取り囲む山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏のゆぜでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、ゆぜホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。良質のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら、時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでした、ということですよ。
1: いいですね、
0: クーポンね、1万2000円。それ使える部屋と使えない部屋とあるのかね。
2: あるじゃないですかね。
1: ホテルも指定するんでしょ、
2: 多分
1: このプランだと
2: ですね、そうそう、この金額のだとこの割引額みたいなのが多分あるんだと思います。
0: よーし、セミスイート行ってみてーなー。
2: うん、
0: なんぼだろうな、3万円ぐらいかな。
2: なんか確か3万円以上かなんかで1万2000円とかだったような、ちょっと不確かですが、次回までにちゃんと調べておきます。
0: いいね、食べ上がりに、
2: あ、ね、いいですね。
1: そうそうそう、それがいいです。
0: 感想も喋んにはねべしな。
1: じゃあ後半いきますよ。
0: はい、
1: 後半私いきますね。その田植えのシーズンで、今の山の富士、里の富士もあるんですけど、山富士すごい綺麗な時期なので、この物語を選びました。カズノの伝説、ひそこだま物語、聞いてください。
0: はい、
3: へそこだま物語。ずっと昔の話子などもしゃ、なずいのぐ壊りしゃわってるどこさ、長者様がいであったど。壊りさはずどが、なずいの村っ子柄だばな、ひぐい山っ子の陰っこで、なんもめねってに、誰もいねどこだと思われていたもんだと。だったいにしゃ、この山っ子は、かぐれ里の森っ子って呼ばれであったもんだ。この長者様な、どこからおでったもんだんだが、なして、ここさいるごどにしたおんだんだがは、おべでらした誰もいねがっけど、などもしゃ、手なが足ながって知る人だ使って、ただの肌毛どごつぐらせであったど。長者様、わらしっこ何人がいであったどもすな。みな、おなごわらすばりであったど。へんだってに、長者様は、あっち

こっちさ、嫁っ子ね、出していたんだけど。だったいね、長者様の子だ。小揚げ沢の長者様って知る人もいであったど。長者様は、一番目の姉娘どこ、

0: スタンダンダがなんぼしても悪すこはさすがねがったど。そのうちねご不動様、目がけ腰でしまったもんだど。ほいんでもな、お不動様のおがだ、なんもへねで、いつもどれ、長いぐしてらおんだんどじゃ。おがだ、わらしこほしお不動様の気持ちっこどこ、わかっていたもんだな。いつもいつも、長っこいい二人どこ、目がけ、やぎもじあいでまんざ。おがだどこ、殺す気なったどは。まんず目がけ、おがだ住んでいたわけっこ長いでる、ちっちゃけ川っこさ、どぐ、流しば殺せると思ってや。川の神さ、忍んでて、マジでいたもんだけど。しばらくしたば、おがだ、えから出てあってきて、川のほさ、ありていったので、目がけ、お、殺すんだば今だ、と思って。支度してた、なべこ石で煎じてこひだ、毒汁どこ、川っこさ流したけど。そんたこともわがねえでよかだ。えっちもと同じね。川の水飲んでしまったば、あっという間に毒が、絡んださ回って、川の長さどだ、と倒れだど。それどこ見てたお不動様どうでんして、たげえ岩下の上から落ちてきて気絶して長いでいくおがだどこ、水から抱き上げで何十尺もあるたげえ岩下のそばまで行くど、お不動様おがだどこ思ったりあっさゆつけたりしてやっと、岩下の家までたどり着けたけど、この昔から言い伝えられてら岩下の上さ、今でもさ、おっきた阿賀松の木、おがってですな、何十尺も下流れる川っこ、見下ろしてる女ど、まだな、川のそばさ、おがってら古い富士な、鶴、岩下、よじ登って、阿賀松のてっぺんまで絡まって、伝ってって、花子を探へろんだど。だどもしゃ、みっこ、つがねってね、この富士どごみで、お不動様の嫁っ子になった長者様の一番上の姉娘のように幸せの花子をせいでもわらしっこはなへね、おなごの無情い生涯語ってるのでねべがと減った人もいであったけど、とっと払い。
1: はい、へそこ玉物語久々に語ったすな。
0: うん、
1: うん、まあ藤の花子最後の星しか出てこねえんだと思うんですよ。
2: ああでも、うん、藤の花見ればそういう、
1: うん、
2: ねえ、なんとなく、
1: いやいやいやいや、
2: これへそこ玉ってどういう意味？
1: へそこ玉ってあれですべ、あの糸紡いでこうまん丸にしてて、それを今度旗織りにかけて、糸巻き出す。
2: はいはいはい、
1: うん、それあのこうこうジューッとこうやってってね、
2: うん、
1: これへそこ玉持ってあのあれです、八郎太郎の伝説の長さも出てくるんですよね。八郎太郎が八郎方さ行っておばあさん助けるときに、
2: へ
1: おばあさん大事なへそこ玉取りに行って溺れかけるんですよね。
2: うん、
1: はい、にゃんじゃんにゃんということで、まだちょっと時間かかるったに、いつからもう一つ、
2: はい、あ、どうぞ、
1: すいません、今日私の短い話っこ、
2: どうぞ
1: また聞いてもらえるんですよ。
2: はい、
1: はい、キズネに騙されたモエモンさん、聞いてください。
0: キズネに騙されたモエモンさん。

0: 昔の話すくんだすよ。昔もいもんさんず人近くの村さ、酒のかす売りに朝まだ暮れうちから出かけるんだけど、ところが横道っつうところで草刈りに来た男、畑の中見だばす、その萌えもんさん、一つ、二つって、数こ数えてて、そばで傷に酒かす食ってたんだと。草刈りの男、萌えもんさんのそばさ行ってす。何してござるって、岸だば。何もしてね。酒かす売ってきた金数えてるとこんだって言うんだけど、草刈りの男が声どこ荒げです。お前は狐に騙されてるぞって言ったばっせ。まあ萌えもんさんもはっと気がついて、手さ持ってた金よくよく見たば、それは間の骨で、今まで絵の長さいだとばれ思ってたのは肩揚げの長であったと、どっと払い。
1: はい、カズノの昔っ子で狐に騙されたモエモンさん、お決まりの狐っ子の話ですな、はい、簡単ですな、うん、でもこれ久々にこれ飾ったんだけども、なんかいつもね、キズネが置いとくやつって葉っぱとか
2: だから、
3: 間
2: の骨だもんね。
1: 間の骨だから、
2: どっから持ってきたんだよ
1: ね。あれと思って、
2: うんうん、そうだった。ま
1: あそういうお話でもいいのかな、うん、
2: あ、間の骨だからこうやってめぐれねべんだ。
1: でもキズネ、酒かすもす、まあ酒っこすぎだってから酒かすを、うん、まあなんか食べた後どうなんだべ、キズネ
2: 酔っ払うんじゃない
1: 。いやいやいや、匂いするべな。
3: キズネも飲みてる時あるんじゃないですか。
4: 酔っ払っちゃって逆になんか化けちゃいそうですけどね。
1: また化けで出てくる。
4: そうそうそうそう。
3: でも完全に化けれねえです
4: 。ああ、そっか、半分みたいな。
1: そっかそっか。
4: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第371回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-25-8817 へどしどしお寄せください。皆さんのお耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回は、
2: はい、次回も私は斉藤亮介原作でいきたいと思います。
1: はい、はい、私もまた春にのお話を見つけてご紹介したいなと思っています。はい、
4: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
2: エヴァ
5: まだなっす。
1: さいさい、皆さん疲れてらすべ、ゆっくり休んでくない。

0: 瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
1: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
3: これを居酒屋葵、
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー腰が風呂。

0: ママへようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール、ウイスキー、
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ。
3: 一日の疲れはママで癒してね。
0: 待ってます。
4: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。

エンジョイカズの部活応援団。この番組はカズの市小坂町の小中高生を対象にスポーツ少年団や部活動に励む姿をご紹介します。ぜひ皆さんも一緒に応援してくださいね。この番組はジョイタム株式会社の提供でお送りします。

0: 初の高校生の皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お食事おいしかったですか？
2: う
0: ん、元気もりもり。5時間目6時間目頑張ってほしいと思います。この前カズノの紫紺染め茜染めの歴史について学んだ学習の振り返りシートを見せていただきました。とても上手に皆さん理解したこと感じたことを書いていて、それからこれからこうしたい、広めたい、自分ができることを頑張りたいという気持ちまで書いてくれてとても感心しました。今日の茜染み体験を通して数野に長く伝わる伝統の文化に触れて、大切にそれをまた広めていってほしいなと思います。どうかよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

回は鹿角高校にやってきました。皆さんも古代から伝わる鹿角の伝統的な茜染めをご存知でしょうか。鹿角高校では3年生の選択授業家庭課題研究の中で鹿角茜染め伝承代として生徒の皆さんが活躍しています。鹿角の伝統文化の一つである鹿角紫紺染め茜染め、途絶えてしまったこの紫紺染め茜染めを大正時代に復活させたのは今は亡き栗山文次郎さん、そしてその息子である栗山文一郎さんです。今日は自らこの茜染めを体験できる授業を選択し活動に取り組んでいる生徒の皆さんにお話

0: をお聞きします。到着すると鹿角市紫紺染茜染研究会の皆さんが生徒を迎えていました。会長の関先生の丁寧な茜染めの授業が始まります。
1: いつ頃からここ鹿角に伝わってきたのでしょう。
2: 1300年前。
1: はい、1300年前も前の奈良時代から伝わってきたんですね。長い歴史の中で育まれてきた郷土の伝統文化です。その歴史だったり、また概論だったり、いろんなことを交えてお話したいと思いますので、まずはじめに皆さんに紫紺染めと茜染めを見てもらいたいと思います。
3: 聞いたことない。
1: 牧野富太郎という世界の植物学博士、去年おととし「らんまん」という NHK の朝ドラに取り上げられた牧野富太郎さんという有名な人なんだけど、その人が八幡平の植物調査に来た時に鹿角に泊まって、実は鹿角の紺屋さんを回って茜染めと紫紺染めを娘さんに仕立てたというのが、こういうふうにこの植物知識という本に紹介されています。このくらい
0: 順序よく説明と実践を交えながらのとても分かりやすい授業に聞き入ってしまいました。生徒の皆さんも関先生の問いかけに答えながら積極的に取り組んでいます。数の茜染めは下染めを130回行い、本染めを12回行うというとても時間をかけて染め上げるもので、これを古代染めというそうです。授業では古代染めではなく現代染めを行います。今日の授業の中で行う本染めの作業工程としては、1下染め、2本染め1回目、3中焙煎、4本染め2回目、5絞りを解く、6流水で洗う、7タオルに包んで絞る、8染め上がりを鑑賞する、9学習を振り返るという流れで進んでいきます。生徒の皆さんが使う布の下染めは、去年の3年生がなんと5回も下染めをしてくれたもので、そこに加えて自分たちで2回下染めを行って、全部で7回の下染めを行います。古代に比べると少ない回数ですが、一つずつの工程に向き合っている表情がとても生き生きしています。下染めの液は透明ですが、少しヌルヌルしているそうで、何が入っていると思うという関先生からの問いかけに、生徒たちは洗濯のり入ったなどの答えが飛び交っていました。実はこれは椿の灰が入っているのだそうです。栗山家では沢二木の灰を使っていました。これはとても貴重な木だそうです。これらの灰にはアルミ成分があります。後に茜の染液で本染めを行いますが、この茜の染液にはプルプリンという成分があり、アルミ成分とくっついて色が染まっていくのだそうです。関先生が染めは科学とおっしゃる言葉に深くうなずきました。

0: では生徒の皆さんにお話を聞いていきます。赤坂レアさん、レアさんはどうしてこの授業を選択しましたか？
1: やっぱカズノの魅力にこう広めたいなっていう、こう知りたいし広めたいなっていう思いでやりました。
0: 茜染めの存在は知っていましたか？
1: 高校入ってから知りました。
0: 授業の中で一番の気づきや驚いたことなど教えてください。
1: まあ、あれですね、やっぱこの下

0: で色の違いが出るっていうのが驚きだし、この実際やってみて、なんか何分かつけるだけでも結構綺麗に発色してるんで、すごいなって思いました。
1: 茜染みを実際に体験してみて感じたことありますか？
0: なんかこの暑い時に染めるっていうのが、それで染まりやすくなるのかなって思いました。
1: 続いて藤田姫香さん。姫香さんはどうしてこの授業を選択しましたか？
2: 私はこの家庭課題研究の授業は、食とかそういう郷土料理とかそういうのもあって、私は将来調理師になりたいと思ってるので、少しでもその将来につなげられるような授業がいいなと思って選びました。
1: 郷土料理の中で好きなものは何ですか？
2: 好きなものと、よくお家とかで食べるのはダマッコとかです。
1: 自分でも調理したりする？
2: 自分ではあまり作らないんですけど、おばあちゃんが家で比内地鶏飼ってて、それを毎年そのお正月とかなったら、その育ててた比内地鶏でその年越しそばとかも食べたりするので。
1: 茜染めの工程の中で何か気づきなどありましたか？
2: 本染めの方が、本染めでその染めなんて色をつけるのかなと思ったんですけど、下染めが大事で、その本染めから下染めにやった時の方が色が濃く出て魅力的、なんか驚きました。
1: 川俣龍斗さん、どうしてこの授業を選択しましたか？
3: そうですね、茜染めっていう、貴重な体験ができるってことですね。
1: 茜染めの存在は知っていましたか？
3: 中学校の時にやったんで、はい。
1: 授業の中で気づきや学びはありましたか？
3: 絞りを1日で完成させなきゃないっていうので、徹夜でやるっていうのがちょっと初めて知ったんで、それはすごいなと思いました。
1: 実際に体験してみてどうでしたか？
3: やっぱ暑いので、なんかこう揺らしてるのとかも大変だし、これを夏にやるのでもっと暑いなっていうのはありますね。茎はなんか本当にザラザラしてる感じで、なんか他の植物と違うような感じでした。
1: 続いて小舘美久人さん、どうしてこの授業を選択しましたか？
4: 茜染めをやりたくて選んだっていうよりかは、その選択、いくつか商業とか選択があって、家庭科に興味があって、それをやりたいなと思って、その中で茜染めとかが専門でなって、それも広めていきたいかなって思いました。
1: 実際に茜染めについて学んでみてどうでしょうか？
4: 実際っていうか、中学校の時に一回やったこと、経験したことがあって、久しぶりにやってみて、やっぱ 奥が深いなってやっぱり思いました。
1: 榊奈緒さん、奈緒さんはこの授業を選択したのはどうしてですか？
5: 他の選択授業が簿記とか数学とか難しくて、自分が一番できそうだなって思ったのがこれだからです。
1: そんな中、今日は実際に茜染めの体験をしてみて気づきや学びは何かありましたか？
5: プルプリン、すごい可愛いな、プリティな名前だなと思って。
1: 工程の中で難しかったところはありますか？
5: いや、絞りが難しかったです。はい、なんか上下上下とかって波縫いみたいに縫ってて。
1: 茜染めの魅力を感じることはできましたか？
5: さっき関先生の絞ったやつを見て、色がなんか素敵だなって、なんかやっぱ他の

0: 染め物とは違ってはっきりオレンジが強調されてるからそれがいいなと思いました。
1: 斉藤蘭さん、蘭さんはこの授業をどうして選択しましたか？
2: 私は小さい頃から家庭科とかのそういう系が好きだから選びました。
1: 茜染めの存在は知っていた？
2: はい。
1: 初めて体験してみてどうですか？
2: なんかだいぶ難しいのかなとか思ってたけど、意外と説明を見たらちゃんとできました。
1: 一番難しさを感じた工程はありますか？
2: 一緒で、絞りの加減が難しかったです。
1: 茜染めの魅力は何だと思いますか？
2: 一目見ただけでも綺麗って思えるような色合いだと思います。
1: 続いて藤田千咲さん、千咲さんは茜染めを知っていましたか？
3: 高校に入ってから、小坂なので高校に入ってから聞いたことがあります。
1: 授業を通して一番の気づきは何でしょうか？
3: なんかその茜どうやって染めてるのかなって思ってたら、植物から取ってるのに一番驚きました。
1: 実際に茜染めをやってみて感じたことを教えてください。
3: 最初の絞り作業がその針でツルツルの布だったので、もう本当はこれなんかツルンツルンの布で、だからなんか滑ってでやるのが大変で、なんか なんて言うんだろう、なんか布っていうかシャツみたいなが、なんかこう染まったらちょっとしっかりした布にちょっと変化してるのがびっくりしましたね。
1: 最後に、茜染めの魅力って何だと思いますか？
3: 身近に生えてるその植物を使ってるところが、その数野の魅力を広めてるなって思いました。
1: いよいよ絞りを取る作業に入ります。
4: はい、絞ったら手袋を取ってください。手袋を取って、こういう白いのが渡ってると思うので、この上に上げて絞りを取ります。そうしたら、はい、集合。取り方を説明します。こういう風に当て布がありますので、これをギュッと引っ張ると糸が見えてきます。そうすると布と当て布の間の隙間にリッパーで布の方に向けないで、当て布の方に向けて向こうにギュッとやると切れます。そうするとあとこっちを引っ張ると抜けます。また輪ゴムの場合はこういうふうに輪ゴムがありますので、これを1本だけこういうふうに上に上げます。そうしたら布もくっついてきますので、布くっつかないようにゴムだけ切るとあと取れますので、あとあなたに取ってもらうからね。そんなふうにして布を絶対傷つけないで絞りを解きましょう。はい、始めます。
5: すごい、綺麗、
1: 生徒の皆さんが頑張って染めた模様が綺麗に広がります。自分の染めた布を前にしてどうですか？木村小春さん、
5: なんかちょっと仲間なんか絞ったところまで染まってないか心配だったんですけど、ちゃんと白いところが残っていて嬉しいです。でもちょっと形が歪んでしまったので、また体験する機会があればちょっともうちょっと綺麗に染めたいです。
1: 佐藤玲馬さん、そして安保春さん、
6: なんか思ってたと違うんですけど、やっぱ色とか本当に綺麗で模様も可愛いなって感じです。
7: 思ったよりも色ちゃんと濃く出てくれて成功でした。
1: 生徒の皆さんそれぞれ満足のいく作品に仕上がっているようで、にこやかな表情が広がります。それではここで研究会の関先生にお話を伺います。関先生はいつもどんな思いで子どもたちに茜染めを伝えていますか？どんなことを大事にされているか教えてください。
8: やはり鹿角って自然豊かな風土に培われているところで、その育まれた長い歴史のある茜染めですので、まずは色の美しさ、これをこう触れてほしいことと、それからその綺麗な美しい雅な茜染めが出来上がるまでの染めの工程って非常に難しい難儀な手仕事なんですね。なので美しいものを作り出すその難儀さ、それからあの先人たちの苦労工夫、これを感じ取ってほしいなという思いがあります。そしてもう一つは、自分たちが今この鹿角でこの伝統文化に触れたことによって、私だったらこんなことできそう、まあ皆さんにこの地域の文化の良さを伝えることだったり、また自分も染めに携わってみたいなという生徒さんがね、一人でも出てきてくれることを願って、で伝後継者育成につながっていけばいいなという気持ちでやらせていただいています。一番大事にしていることは、栗山文一郎さんと京さんに1年かけて教わったこと、そして栗山さんたちがどのくらい難儀をしてこれを伝えていこうという思いでいたかということを触れたことが私の根っこにあるんですね。なのでその教えていただいたことを軸にしながら、これって貴重なものなのではなくって、世界にまた日本に誇れる鹿角の染め文化なんだよということを伝えるためには、栗山さんのことを大事にしながら伝えようという気持ちでこんな授業になっているんですね。
1: 関先生が思う茜染めの最大の魅力について教えてください。
8: やっぱり色の美しさ、雅で高貴です、それから時が経つごとに鮮やかさを増すって言われる、それは長年あの時間とともに茜が美しくこう輝いていく工程がそれを作り出す美しさだと思うんですね。なので時が経つごとに草木染めは退色をするんです、色あせていくんです。ところが栗山さんの京さんが県立博物館に収蔵庫に眠っていた紫紺染めと茜染めが、コモッセのオープンの記念展示の時にお借りしてきた時に、京さんがまあ綺麗や鮮やかになったっていうあの一言が忘れられないのね。だからあの長い時間かけて色をこう雅な崇高優美と言われる、それが一番の魅力だと思います。古典芸術というにふさわしい、それが魅力だと思います。
1: 今回の鹿角高校の生徒の皆さんの学びぶりはいかがでしたか？
8: 素晴らしいです。反応もいいですし、私の期待以上の活動で、いい発表たくさん出ましたし、それからあの手仕事って飽きちゃうんですね、長い時間の中で。それが集中してあの茜の色と向き合い、布と向き合い、また沢ふたぎだったり椿の灰だったり、そういう植物の恵みと向き合っているなという姿が見えて、今日は良かったです、嬉しかったです。

0: ここからはジョイタム株式会社根本社長からのメッセージです。
1: ジョイタム株式会社は創業以来家族最優先をモットーとしており、自分のやりたいことに一生懸命な子供さんはもちろんのこと、それを支える親御さんも応援します。弊社は女性の割合が約7割であり、子育て、介護等に応じた柔軟な働き方で活躍している方がいます。見学も可能ですので、ぜひ気軽にお越しください。

先人の皆さんが時間と心を尽くしに尽くして育まれたこの伝統文化は、見る人々の心にじんわりと感動が広がるものだと感じました。生徒の皆さんも自分の手で体験することで、これからの数野を考えるきっかけや、また新しい魅力の種を見つけるきっかけになるのではないかと思いました。数野高校3年生家庭課題研究選択の生徒の皆さん、そして研究会の皆さん、取材にご協力いただきありがとうございました。この番組はジョイタム株式会社の提供でお送りしました。

0: 知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われない。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働

0: かけるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
2: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ、早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ、ジョイタム株式会社。
3: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
4: プロデュースバイ安心サービス。
5: 来てみて聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。昇進製作所は子どもたちの活動を応援しています。
6: JOZZ2BHFM

八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。79.1MHz 数のきりたんぽ FM が8時をお知らせします。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週、来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来たる5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに、地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます、そして応援しています、というお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう一つお届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら、より子さんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだからお祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとはAKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に

参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりといろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたらだいたい影に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません、お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないのでもう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 秋山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。
1: 秋山純子サウンドマリーナ、
0: 今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
2: はい、
0: こんばんは
2: こんばんは。
0: ならではの
2: 1年ぶりなんですか。
0: そうですよ、
2: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。
2: へー、
0: そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。
2: あ、そうなのね。
0: はい、1年に1回、2週続きで、
2: へー。

0: いらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の、 あの私は品川協会、はい、ゲストで出させていただきましたが、その後になっておりまして、
1: 前はゴールデンウィーク前だったんだ。
0: そうなんです、ライブ前、うん、今回は全部が終わった後で収録をしているの で、はい、いろんな話が出てくるかなと思います、
1: はい。
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川協会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、
1: はい、
0: そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
1: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
1: あのやっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね、うん、教会でのあの音響の中の体の使い方と、うん、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなの、うんうん、でそこであの音を出すっていうと、うん、多分みんな持ってるものが、そのアディクトのメンバーは、うん、やっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
1: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それともあの基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川協会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
1: あの一応デシベルが決まってる、うんうんうん、じゃない、品川協会、はい、その中であのここまでだったらっていう、うん、けどもう作りが本当に響くじゃない、うん、あの時の俺のギターアンプはね1メモリにもいってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、
0: うんうん、
1: だからそこのね感じを聞くとやっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
1: 教会という場所はね、
0: あの教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音と全然違うじゃないですか。
1: 全然違います、
0: ね、面白いですよねあれもね、
1: うん、品川教会の時にさ、うん、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、うんうんうん、まあ、客席側というかさ降りて聞いてたらさ、教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさ、なんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさ、私も照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱりあの儀式みたいなを感じたんです。あ、これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、うん、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が効いてくんじゃないのみたいな、
0: うんうん、
1: もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさ、うん、そういうフレーズになったりとかするとさ、うん、二人してそこに行くじゃない、うん、あのでそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん
0: いやもっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
1: でも、うん、でそこから今度低い音に行くのかとかさ、うんうん、いろんな展開が見えるなーなんて、ライブっていいなーなんて思ってたらあもうすぐ
0: 俺呼ばれてる、俺のなんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
1: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが良かったなと。あと日曜学校とかさ、そういうのは行ってました自分。
0: いや、カトリックの学校には通ってたんですけれども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、あなたは日曜日の朝起きられるのって親に言われて、うん、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、うん、教会の中でミサは受けてたしっていう、でも家は仏教なんです。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
1: 神様どうかお助けようっていう時はジーザスが出てくるわけ。
0: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます
1: 神様
0: あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいっていうことになりますよね。
1: 神様仏様ですもんね、日本人はね。
0: そうです
1: 気持ち的にも楽というか、うん、癒されに行こうみたいな、
0: うん、
1: ちょっと思いが今回あったんですよね。それってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう意識を持ってなんか音を出していくと、うん、だから明確に伝わるのはもう純子さんはそのバイオリンの音だよね、
0: うん、
1: それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に 暗く弾けば暗い音が出てくるし何そっちの世界に引きずり込もうとすんのみたいな
0: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、うんうん、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか。あ、ちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとかいろんなこと。
1: 緊張してた
0: 1回目ね。
1: へえ、どこでそれを感じ。
0: いや、音が硬かったりとか弾き方が硬いと音も硬くなるし、であんまり顔とかは見ないようにしてるんです私、
1: うん、
0: 手元と音を聞いて反応しようと思ってて、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、
1: そう、ね、
0: 見ないで、うん、自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、
1: ね、
0: あっちに行きたいかなっていうようなデュオとかでもさせていただいて、あ、こっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて、大体来てくださったものに私も一緒に揃わせていただいて、
1: それが気持ちいいんですよね。
0: あ、そうです。
1: ストーリーができるというか、うん、そういうのが、あ、いいなぁなと思って。
0: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで、本当こういう、うん、あの即興演奏を勉強してなんかこういうことができるようになったのは本当に楽しかったなぁと思って、ね、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。
1: はい、
0: 純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日お誕生日おめでとうございますと。
1: あ、5月21日、はい、はい。
0: これが23日放送なんです。で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マイズライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージセンター、
1: うん、
0: 下手、
1: うん、
0: 上手側席と楽しませていただきました、うん、あ、全部見た、
1: すごいですね。
0: で、サプライズの演出が盛りだくさんと、何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました、うん、岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。で、スロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
1: あ、距離が、歌ってる距離が
0: かな、うん、
1: へ
0: え音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響き、まるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか、水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
1: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、うん、そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。いや、
0: あれね、どこでも再現できないですよ、
1: 再現できないですよね。
0: じゃあまだね、お便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、
1: はい、
0: 曲に行きましょうか。
1: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
0: はい、
1: もうセットリストもほら、あの、うん、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、
0: はい、
1: やったじゃない、うん、そこにね、すごく大切なこう意味というかね、メッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: アディクト・オン・ザ・トリップ・マインズの今再び聞きながら、
1: はい
0: はい、
1: 自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分まあるんだと思うんですよね、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、はい、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけども、そういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、うん、ね、学校に行く時間とか、なんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか、家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川教会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちのね数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない。そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ。もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃない。バンド内でもそうだよね。昨日あった出来事聞くだけでもさ、イエーイなのか、そうかそうかなのか、あるじゃん。はい。

0: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことが、なんか共通意識を持てるというかさ、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね。だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、こうかっこよく見せようとするとか、そういうこともなく、歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
1: そうなんですよ ねデイタイムにやるから、
0: そうそう、うん、でも自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
1: あ確かにホールとかでもね、うん、大体暗い中ですもんね、うん、
0: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような
1: そういうことなの
0: 気もする。
1: あ、うん、
0: ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、なんか徐々に、で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、そのあとにこう純子さん入ってくると、リハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね、音の出し合いが世界観が面白いんですよね、すごく。でストーリーができるっていうか、
1: そうだから、そのお話が毎回、その言ってたみたいに一日一日人によって違うというのも同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: ね、題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、ね、皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていう、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、なんかあの空気感がそうさせられないというか、
0: ね、まあでもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあったよね。
1: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった。
0: いや、去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あこれ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなと思って、てか俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4回ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと押さえてもらう。あそこじゃないとなんか生まれない気持ち、それはバンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、アディクトのそのライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナのね人が入ってきてるとかっていうのはまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドのね近くにね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこう一緒に入れて、なんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのになるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですよね、この自分の中で。
1: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、ね、募金箱みたいなのを置き続けて、うん、ちゃんと活動もされていて、少しでもウクライナの方々にっていう、
0: ね、いや、そういうね、お客さんたちがね本当にね多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、こうだったらとりあえず一応管理してるからちゃんと届けるからみたいな、直接、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、前あの銀行の方でね、うん、あの振り込み先もあった時に私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、うん、自分たちの気持ちが
0: 分かんないからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで大変じゃん、うん、人をそれをやってもらう、うん、でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いです
0: ね。
1: 本当に必要なものってすごく届けるの難しいと思うけど、

0: ね、それこそここでアディクトさんのところでだと今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか、
1: ね、そうだね、まあ、今何がっていうか今その人がっていう話なんだよね、まあ、本当ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやっててその人たちがとかっていう、まあ、そういう感じですよね、
0: それもなんかいつも素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 昨日終わったばかりの品川協会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました、
1: はい、
0: インスタで健一さんが去年の品川協会でのライブが終わってからまた数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして、1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて、早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが、最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺い、やはり普段とは違い激しい惹かれ方をしてたのでしょうか。品川協会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしておりますというようなお便りでございました、
1: うん、そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
0: 弓の毛がね、
1: あれそれはよくあることなの。
0: たまになんですけど、やっぱり圧で弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど、切れることがあって、まあ、激しく引いたりちょっと摩耗したりとか
1: って。残ってはいるの。
0: もちもちもう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気なの、
1: でもそれがこう散らばるってこと
0: で、そう1本バーンってなってて、でそれもシモンさんが見て、あ、やばいと思って、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、まあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、すごい顔に出て、あ、もう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていや、あれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけど、いや切れましたよねって言って、
1: そう思っちゃうよね。
0: まあね、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、まあ、切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまた持ち帰ればいいじゃないですか、それに近いものがあって、
1: でも
0: まあ
1: 他の音を出すしかなくなっちゃうってこと
0: で、ね、そう弦だったらね、だからもしあそこで弦が切れてたらバトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけない
1: しようかな、
0: っていう話なんだけど、多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいて、遠目からは分かんないんですけど、一本切れると引くたびにその切れた毛がこのフサフサするの。
1: そうだよね、そうそうそう、邪魔だよね。
0: でその曲が終わって、その後私弾かないところでプチプチっと切って、それでまた演奏続けるんです
1: 、何らかの普通とは違うさ、こうエネルギーが出たわけでしょ。
0: もちろん
1: 純子さんがプスのプレイしてて、それこそ力が入るっていうか、まあそれが普段だったらそんなムチムチ聞くことないわけでしょ。
0: まあ弾き方ですよね。
1: 弾き方なんだろう、
0: ね、でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見てて、あ、こっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのに私にはできないけど、じゃあこれでとか、そういう
1: 瞬時に考える。
0: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
1: 楽しいね。
0: 楽しいっすよ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
1: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうな別に俺戻んなくてもいいんじゃないの。
0: いや良くないから
1: 。いやいや、しばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だから、あ、これ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
0: いや
1: 気持ちいいなと思ってた。
0: でもまあそのショーとしてというか、そのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、間延びをしないというか、一番いいところとか、もしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
1: いや、もう1回目のやつが良かったから、それをそのまま同じセットリストで、要はね、舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、
0: はい、
1: で別にそれセリフも衣装も何も変わらないし、みたいな、それと同じ感覚なんですよね。だからよく向こうだと舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、ちょっとロングランちょっとさせて、じゃあこれまた、だってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだから、じゃあまた来年やりましょうとか、もう、毎年そこに行けばなんかやってるみたいな、だからそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインドで絶対ライブはやってるみたいな、恒例みたいなものにしたいというか。

0: いうで内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけども、でもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん、ちんこさん。まあね、自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
1: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、うん、その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら。
0: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないかって言ったらソファー用意してみたいな感じ
1: ちょっと特別的、
0: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから。
1: そうね、そうだね、
0: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
1: っていうかその演劇のようだっていうのはなんかうなずけるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなのでご紹介します。ラジオネーム香織フォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川教会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン、重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そして圭一さん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5日のライブを見た後に、
0: 教会の
1: 2日目のですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんでも文章すごいですね。
0: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はねあの、まあ、いろんな思いがあったけども、次進んじゃってるわけ
1: そうね、
0: もう意識というかさ、あの自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川教会のことがさ、もう大昔のことになっちゃって
1: そこまでかい。
0: そうで、やっぱほらもう体の、その前までそのグレークリスマスをずっとやって、3、4ヶ月やったその次の日からその教会のリハーサルとかに入ってたから、あのベースも新しくなるし、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな
1: そうでしたね
0: 感じですよ。
1: 息抜きになってれば幸いです。
0: 次あのそう、23日は米フェスって言って、長岡 の、
1: あ、はいはいはい、
0: あの米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄正明&ロックオン奏者、
1: うん、はい、
0: これこんばんはだから、その後やってきた後なんだそうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとか、これからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいもう全然出す空気、あの発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのさ、やっぱ音の違いってあるんだななんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよね。あと歌い回しの第一声目のところが、
1: まあね、そのアディクトの品川教会の後に、うん、そのまあ、今はもう米フェスも終わってる状況だけど、だキネマクラブがまずあったじゃないですか。
0: キネマクラブあった、
1: ツイートとかあの X とかで見させていただいた、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、いつか私も飛び跳ねさせてください。
0: 勝手に飛び跳ねたらいいし
1: なんかね、
0: 勝手に飛びはいいじゃん、そんな。
1: 違う、
0: そういう曲がないのか。
1: 品川教会でないじゃないですか。
0: 品川教会が飛び跳ねちゃダメです。
1: でしょ。だってそれを許すよう

0: ない。まあ飛び跳ねてもいいけど、そう、もう許すような曲じゃないもん。
1: そうなんですよ。だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に純子さんじゃあ
1: ちょっと一回
0: わかりました、それでなんか足くじいたりとかさやだよ俺、
1: それは自己責任だから
0: 自己責任だけどさ、
1: それ自己責任だから、
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ、
1: だってバイオリンもオートじゃないやつにするからもし何かがあっても大丈夫な
0: ことです、楽器は大丈夫なやつ、
1: それ大丈夫なやつで、いやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデルフのシンセアディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れがあってもそこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
0: 分かった、いやそうですよ激しいやつね、
1: そう激しいやつ、分
0: かった、
1: やってみたい。で1回でもしかしたら大丈夫ですなるかもしれないけど、
0: でも1回はやってもらえ
1: ない、1回はやってみたい人生の中で生きてるうちに1回だけちょっと経験させていただきたい。
0: 分かりました、
1: ケイスさんはいい人だ。
0: いやいやいや、
1: まあでももう1曲お届けをできるんだな、うん、でちょっと今回の1週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあもう十分
0: なの、まあ、でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない
1: でもほらベースも変わったしさ、シゲさんからさタバサちゃんになって、
0: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
1: それはね、
0: う
1: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
0: あそっか、ディクト、いやレコーディングする6月だからアコースティックアルバムとか
1: 撮るの
0: 今、そういうのをこの間シモンと2人で、
1: はい、
0: リラックストリップスっていうのをやった時に、うんうんうん、結構良くてその2人、うんうん、2人アコギアレンジが、
1: うん、
0: まあそれだったらもうお金もかかんないし、
1: うん、
0: もう2人で1日、
1: うんうん、
0: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
1: うんうんうん、
0: まあアディクトってか、
1: あ2人でシモンさんと、
0: そうシモン、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
1: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、
0: うん、
1: あと舞台のこと、
0: じゃあ、幸せな日々で、
1: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクトオブザトリップマインズ、幸せな日々をお届けいたしました。
1: はい、いいタイトルだね、幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや、自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや、歌詞もまたね、すごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: だからその、なんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったり、そうそう、テンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いや、でもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか。
1: うん、
0: でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか、
1: ね、
0: 開くから、うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか、うん、ある程度なんかあります。
1: まあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ、
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさ、ねえもうやだよ、もうそんな思いすんのとかっていうのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、なかなかハッピーでしょみたいな舞台でないじゃない。
0: いや、
1: あの、うわみんな最高みたいな感じで言って、ね、なんか楽しいミュージカルとか、ミュージカルだったらありそうだけど、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台のところだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ああっていう、
1: そうそう、
0: 感覚になって、うん、帰るかな。まあ、ケイさんには、うん、あのいろいろとお話を聞いておりますが、また来週も、
1: 来週もはい、よろしくお願いします。
0: お疲れのところ
1: いいいい、
0: あの喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: ない。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ。
0: うん、
1: あのそれをこう感じとかないとダメだよね。
0: うん、
1: だからもう

0: 直したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな
1: 、ね、一応じゃあ体を悲鳴上げてるのは、うん、頭ではわかる。
0: 悲鳴は上げてないんだけど、
1: まだ
0: 上げてない。あの本当にダメな時って本当に痛いとかさ、うんうん、あるじゃない。そこまではなってないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさいろんなことを考えるよね。
1: まああとは年齢上がってくるとね、あの復活するまでのあれがね時間かかるようになりますからね。1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか。
0: そうね。でもやっぱ睡眠だよね。うん、
1: 取れてますか？
0: 睡眠取らないと、あの何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
1: してる。
0: してる。
1: でも9時間10時間寝れる。
0: 寝れるね。
1: あ、すごい。それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですよ。
0: うん。
1: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、はい、来週の収録もよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
1: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんと、そしてピアノの鏡純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川協会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp。 ファックスは 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディムアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。いつもはね、本当お話の通りライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: から76.3メガヘルツに合わせてダンス。
1: FM ユートピア。
2: 違うって怒られる。
3: 怒られる、怒られる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。9時です。
2: クメグロさんサーフチャーリー、レッツゲ
3: ット。プロサーファー久米ブローズの雄平です。
4: 弟浩平です。
3: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローズのサーフジャーニー、始まりました。
4: お願いいたします。
3: お願いします。
4: なんか僕昨日石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、うんうん、昨日今日って、うん、めっちゃ暑くないですか。
3: 夏だな。
4: ねえ、うん、30度超えでしょ。
3: そうだよ。
4: 5月18ですよ今日。
3: 石川はどうだったの。
4: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温さ、うん、体言わしちゃうぜこれ。
3: いやーね、うん、昨日はとにかく暑かったよ。
4: 暑かったんだ、
3: うん、
4: どんな感じ。
3: どんな感じ、
4: うん、なんか表現的にはまあ、
3: う
4: ん、
3: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カズヤさんのせいでしょ、今。止める必要あったかね。
4: なんか、ミンミンミンはもう夏じゃないですか。
3: 聞こえてくる感じよっていう。
4: なるほどね。うん、でも聞こえては来てない。
3: 聞こえては来てない、ね。
4: じゃあどういう音が聞こえてきましたか。
3: シン、シン、シン、シン、シン、シン、シン。
4: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
3: これは勝也さんが悪いわ。
4: 目から涙を流してない。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
3: 編集が聞かないですからね。
4: これ編集
3: 怖いですよ。生放送っていうのは
4: 怖いよ、うん、怖いよ言うてやっぱ、うん、ね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話、
3: 怖いよ
4: って、ね、そうです、怖い話入れて涼ましていかないとやっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから、
3: う
4: ん、い
3: きなり俺が一番冷や汗かいてるからね。
4: ですよね、うん、まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう、
3: はいはい、
4: まずは1曲目の方お願いいたします。
3: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク、 Your Way is Better。

0: 送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけど、はい、
0: 多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、順調にやっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこかで、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか。はいはいはい。
0: 撮ってもらった動画を見たら、
1: うん、
0: めちゃくちゃかっこ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、
1: はい、
0: どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、はい、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思っね、イメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、
1: うん、
0: 全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いますよ、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるとこが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、
1: はい、
0: まずね、このカッコ悪いっていうところをまず直すには、
1: うん、
0: 真似する必要があると思うんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。
0: はい。だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
1: おお、へえ。
0: で、
1: はいはいはい、
0: 好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと。
1: うん、
0: で、海でできないこと、うん、陸でできないことは、うんうん、海でできないじゃん。
1: まあそうですね。
0: はい。だから陸で鏡越しで、うん、こうライディングフォームを取って、
1: うん、
0: 上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、
1: うん、
0: 最後にサーフスケートですよね、うん、
1: はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: おお、
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ。
1: はいはいはい。
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい。でね、天候か考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、まあ、キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムの話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、
0: はいはいはい、
1: 日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで波がなかったんですよ、
0: うん、元、はいはいはい、
1: ドフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、いたんだ。
1: そう、来てくれたお客様の中に、はいはい、うん、でそれを見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、
0: うん、
1: 引き波で、
0: うん、
1: こうちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、まあアクティビティなんですけど、はいはいはい、まあそれでバーって走ってるから、うん、僕はボートに乗ってるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: でボートに一番後ろに乗って、うん、ライディングをこう見ながら、
0: おお、いいね、
1: そう、もっとこう、もっとこうみたいな、
0: すごいいいね、
1: そう言えるんですよね、うんうんうんうん、でそのサーフィンがバラバラな人って、うん、まあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだね。で、
0: うん、
1: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
0: なるほど。
1: つまり、

0: 自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、もう無駄にもうブンブンブンブン手を振ったり、腰をもう無理に回旋させたり、いやずっと乗れるからさ、よりちょっと集中できるんですよ、動きに。動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ。なんかすごいんですよ。有馬記念始まるのかなってぐらいもう
1: だいぶ走ってるね
0: みたいな。だからそこを僕はボートの後ろに乗りながら、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、まず一旦全部力抜きましょうみたいな。でかい声でこうマイクもあって、ちょっと大きめの声喋るともうスピーカーで聞こえるんですよ。で一回本当もうストーンって全部力抜きましたって棒立ちになって、でそこから膝をまずこうしっかりとかがめる、で上に伸びる時に上半身に引っ張って膝もついてこさせる、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむでやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
1: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
0: そう、
1: で練習としては
0: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
1: はいはいはい、なるほど、
0: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん。
1: 確かに。
0: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと。でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、サーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。まあ言ってることは本当その通りだと思いますけどね。
1: でさ、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、
0: こう、ああそう、俺気になった、誰の真似したの。
1: 俺は、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、はいはいはい、ジョディ・スミスとかレイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
0: はいはいはい、
1: それまでは、なかったの、それが。この人の真似をしようとかっていうのがあんましなくって、
0: はいはいはい、
1: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、タジ・バローとか、そういうの見てたから、無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、真似をしようっていうのはあんまりなくて、
0: はいはいはい、
1: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよ。
0: わかる、わかる。
1: それがもうちょっと解像度が高かったら、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど。
0: だと思う。いけたと思う、俺。
1: どこかでも。まあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って。
0: うん、それは思うね。
1: ね、これの大事さをね、
0: はい、
1: より知れたっていうのがあってね、
0: はい、
1: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、トム・カレンですよね。
0: ああなるほど、
1: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
0: はい、
1: で中で、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
0: うん、
1: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうんうん、もうめちゃめちゃ期待されてたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
0: なるほどなるほど。
1: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
0: はい、
1: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけないっていう、通り気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トム・カレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
0: スタイリッシュ、はい、
1: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分の、
0: はい、
1: その体の柔軟さ、パワフルさ、はい、そういうのを付け足そうと、
0: はい、
1: 決めて、はい、サーフィン練習したの、
0: うん、
1: したら翌年ですよ、ワールドチャンピオンになってます、
0: はい、
1: だからその真似がベース、うん、そこにプラス自分のスパイスっていうのが入っていって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
0: はい、あこれめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうの、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
1: そうなの、
0: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそ真似る、うん、で僕真似ぶっていう真似て学ぶ、
1: はいはいはいはい、
0: 真似ぶっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからそのいきなり、うん、なんかオリジナリティーでぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります、うん、俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう。
1: 今多分ラジオだから言葉しか

0: 聞こえてないと思う。顔がやばい、ね、
1: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまい
0: からですよね、
1: うん、あの天才的にうまいんです。だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
0: リースレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、
1: ね、なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、はい、ではちょっと1曲挟みましょう、はい、お願いします。
0: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: お送りしたのはザ・ビートルズオブラディオブラダでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す。ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます、
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたと浩平君の顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでるのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 多めからでもあの冷やしていくから、
1: ね、あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンネコさんが、はい、ゆうへくんこうへくんこんばんは久しぶりに拝聴してます、あとサファイアのうさぎさんがクメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとかあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、腰でそれの改善方法として今と教わってるのが野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思う、うん、があると思うので、だからサーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってきたりとか、だってあのサッカー選手とかさ違うスポーツやってさ、うん、体をトレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか、うんうんうん、そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、うんはい、してもらって、
0: はい、
1: いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
0: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ久しぶりに言ってたから、はい、あの
0: 言った方もいたので、
1: はい、残念ですね今日は失敗のその回を聞いて、はい、いけない開口一番なんかミンミンミン
0: と
1: シンシンシンとか言ってはいあれですけど、
0: ちょっとさ、
1: はい、
0: サーフィンの平均速度って知ってますか？
1: うん、ああ、はい、知らないです。
0: ね、
1: うん、
0: 一般的ね、
1: はいはいはい、
0: 一般的な方が波でかい時に、うん、超走ってる、
1: うん、
0: もうビャー頑張って走った時に、うん、時速20キロいかないぐらいらしいんですよ。マックススピード。
1: サーファーですか？
0: 一般のサーファー、
1: はいはいはい、
0: もちろん中上級者ぐらいだと思
1: います。はいはいはい。
0: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんか何で笑ってるの？
1: なるほど、いやちょっとそのじゃあそれ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃあその時の発表にさこれ

0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブ・ライアンタダンタダンタダンタダン 56.33 キロ。どうすんのこれ。
1: いやだいぶ涼しい。
0: いやヒュー
1: なんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って。
0: 本当に手汗が半端じゃないな。
1: リアム・オブ・ライアンの
0: 56.3 キロ。
1: マジ、
0: うん、
1: そんな速いの
0: これね。一般、まあ、もちろん56キロだから、はいはいはい、一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
1: 出てる、法定速度
0: で、大型フェリーの、
1: はい、
0: 走行速度、
1: はい、
0: 同じぐらいなんで、
1: ああちょっとね、うん、その対象が身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった。大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね。なんかもっとなかった。もっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったか。
0: まあ、車のまあ速さ、まあ、マックス、あの国道のね、
1: はいはい、
0: ちょっとテンパってます今
1: ね。なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど、速度感が
0: 56キロ出てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 1番リアム・オブライアン、2番リオ・アイダ、56.17 キロ、まあ、若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと。
1: へー。
0: でね、
1: うん、
0: これちょっと大型フェリーで、
1: はい、
0: あの思い返してみたんですよ、
1: はいはい、
0: タイタニック、
1: うん、
0: 大型フェリーだなと、
1: はいはいはい、
0: であれ時速43キロから44キロぐらい、だらタイタニックより早く進んでる。
1: うん、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: でね、
1: うん、
0: これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、うん、まあ沈没しちゃったんです、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと。
1: 何が
0: サーフィンの
1: 自分
0: 過去に調べたことあるんですよ僕。
1: へー。
0: 時計で、
1: ああなるほど、
0: リップカールの時計
1: ありましたね。
0: あったでしょ、
1: 速度が出る時計ね。
0: そう、
1: うん、
0: あれでなんと調べたことあります。
1: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、
0: はい、
1: 久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします。
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャランタタン雄平タタン30キロ。完全追突したね、なんかに。完全追突したね。
1: ラッシュしました。
0: 30キロぐらいでしたと。
1: へー、うん、
0: 最高速度がね、
1: はいはいはい、
0: でまあこれは胸ぐらいだったから、多分もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
1: 波のパワーも、
0: そうそうそう、
1: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うん、倍ぐらいの波ありましたからね。
0: でね、
1: はい、
0: じゃあ時速30キロで進むっつったら、うん、まあママチャリの全速力ぐらいらしいの、
1: まあ原付の法定速度ギリギリですからね。
0: そう、
1: はい、
0: でね、まあこれで多分この速度いったら、まあ急ブレーキかけても間に合わないですよ、交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
1: はい、
0: ね、車に、まあね、ぶつかったら、うんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
1: 落ち着けって、落ち着けって、
0: 衝撃で
1: F1 やっても焦り散らかしても早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなって、もう今こっちを何かしら調べてきたパソコンを 見つめて口が F1 選手になってる。すいません。
0: だから
1: それで、
0: まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
1: はい、
0: これが30キロの久米兵が万が一、
1: はい、
0: 高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと。
1: あ、タイタニ
0: ックぶつかったらね、
1: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
0: んうん、3.5 メートルね、 3.5 キロでも死んでるんだ、
1: 3.5 メートルから落ちた
0: 衝撃ぐらいの衝撃が出てるよ
1: と。あ、なんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね。
0: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
1: マンモスいるのかなっていうぐらい、
0: 衝突したぐらいの衝撃だね。完全地球壊滅したね、
1: うん、すごい寒いもん。
0: 俺もすごい寒い、う
1: ん、でもよかったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、
0: うん、
1: だから今日はエアコンいらないと思うんでね、
0: はい、俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ俺。
1: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う、
0: うん、やっ
1: ちゃうんですよ。いやー、なるほどね。でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
0: 56キロが、まあ、リアム・オブ・ライアンが叩き出した速度だった。
1: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います、はいはい、では曲の方お願いします。
0: The Offspring Why Don't You Get

0: したのはリオフスプリング Why don't you get a job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に1個前流したさ、はい、ビートルズの歌と似てない？
1: あーはいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね
1: オーグラダランコゾーン的な、ね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ。これ もう1996年のホンダの CM でビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、でなんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みでその CM の歌はオフスプリングだと思ったのずっと。
1: ああなるほどね。
0: でもこう調べていくとあビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう。面白いなと思ってこの2つ持ってきたの。オブラディオブラだってね夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいいね。
0: でホンダのあのファミリーカーじゃん。
1: あなるほどね。へえ。なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから。あの、うん、来週も聞いてくれよ、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時あるビビるぐらい
0: もっとつまんない
1: もっとやばい時あるんで、はい、まあね、あのイベントもね、はい、
0: あそうですね
1: 6月の7日に、はいやりますので、はい、そこは結構本気で、はい夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います、はい、久米ブロゾのサーフジャーニーそろそろお別れのお時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますのでたくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネルクメブローズもぜひチェックしてみてください。
1: はい、ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、あのお笑いのチャンネルだと思い、うん、あれちゃうから、じゃサーフィンがっつりやってるんで見てくださいね。
0: はい、お願いします。
1: というわけでクメブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間はクメブローズの弟クメコヘと
0: 兄ユヘでした。素敵なサーフィンライフを。

Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聴いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔ってその見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他にもなんかパラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね。まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでねバッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからか、すごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。だからなんかすごい韓国映画、韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから一曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

0: 韓国ドラマ愛の不時着のサウンドトラックからペクエリンで Here I am again をお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: City Lights on the Breeze。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマは映画ということで、まあ、先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月1で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くようなそういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がねとあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか

修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、さそのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。いやすごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよ。そんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていう、なんか切ない。であの結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうね。そのちょっと後にまあそんなこともありましたけど、そう割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあその人が亡くなることをあの題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあそこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことをこういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City Lights on the Breeze

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

0: ーたんぽ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: キュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション
7: 79.1MHz
8: カズのキリタンポ FM。
9: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。
2: カバルラブエモーション。
3: 皆さんこんばんは、タバルラベエモーションシンガーのタバルです。今夜もハンズオモンのスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演する時には、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にね、いろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、まあ、ネットしまして、全国のコミュニティ FM 103局でね、オンエアということで、局によっては時間差でね、オンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様お迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日このお時間、22時からタバルラベエモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベエモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまりバーというところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらも付き合いいただきたいなと思っております。まあ、この後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うので、よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております。FM ヒューガさん、モーニング767、おはたばのコーナー。こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります。今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日は、ショッピングモール有尾火災店にて、ジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を目の前にね、皆様の幸せを願いつつ、楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャル

コラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、それぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね、汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。19時スタート前に来ていただくと、お食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月、いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そしてベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時、スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン。チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます、その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあエンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、キャストもね選ぶことができますので、誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、インスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: 送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotions。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね、はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライターミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとう。まだまだいいな、今から
0: 今から、はい、新しい、はい、もうね、この、 あのメンツはちょっとおなじみになってきておりますけどね。先ほどご紹介しました、毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年、
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: はい、
0: を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです。
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃう、話終わっちゃう。
1: いや、なんかね、タバルちゃんの、ラジオに、出演、ゲストで出させてもらったりして、うん、なんでこの人、喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたの。いや、私さ、一人でそんな喋れないと思って。
0: そうそう、こういうね、3秒無駄遣いとかするんですよ。ラジオなのに。結構ほらね、シビアじゃないですか、このラジオって。例えば、5秒無音はね、放送事故とか言われるぐらい。うん、なのにね、はぁって言うんですよ。あ、一応待ってるんです。はい。無音ではないんです。無音ではないんですけど、喋らないときに指立てたりするんですよ。いや、なんか言ってくれるみたいな。はい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 珍しくてすいません。
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います。
0: 懲りずにね。はい、まあでも皆さんご存知とは思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、 言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しておるんですけれども、うん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香り、サウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんは

0: そういう風に見えてるわけですね。はい。まあ、ピンクの妖精が今日もね、目の前におりますけれどもね。はい。まあ、そんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい。本日もお世話になります。皆様、よろしくお願いします。
0: まあ、いつもですね、ミュージックサークルでは、うん、まあ、ちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですか、ミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっと、ライティング、曲を、作曲するって、で、自分の曲じゃなくて、他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、あとコンペ出したり、コライトしたり、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、はい、はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます。
0: じゃあ母のような勢いでね、はい、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます、ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は、うん、先ほど言いましたが、ミュージックサークルという番組の、はい、オープニングテーマとなっておりまして、はい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聴いてはいただいてたんですけれども、はい、やっとリリースになりました、うん、
1: はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、タロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時ラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、日常の中からこうふとできた曲なんですけれども、うん、これミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバルにね、はい、聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、リリースさせていただくことができまして、大変嬉しく思っております。
0: ね、
1: はい、でストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、夜電話したり、うん、チャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、うん、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい、
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、
1: はい、
0: ね、そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい、
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます、おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はいはい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、はい、R&B 部門1位ということで、
0: は
1: い、ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はいはい、皆様のおかげです。ありがとうございます。
1: いや、ほんとね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はではできませんから、本当に皆さんも感謝しております
0: そんなことないんですよ今回のねミュージックビデオね、絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
1: そうだ、絵コンテ。
0: 紙にねこれがタバルでーとか言って、これ車でしょーとか言って全部書いてきてね、これね、タバルがねこうやって食べてるのはね、私がこうやって眺めてる絵なのとか言って、絵コンテをね当日の朝見せられるというね、うほーってなるほどみたいなね、はい、そうなんですよ。なんかミリちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、はい、
1: そうなんですよ。
0: あれ、じゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速。じゃあミリちゃん、ちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラム、そしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリーム、フィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブ・エモーション。
0: タバルラブ・エモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
2: わーい、ヤッホーヤッホー、聞いてくれたかな？
0: はい、ということでね。はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると。
2: わー、宮熊さん見てくれた。
0: 参加していただきましょう。
2: はい。
0: ディレクターの宮口さん。
3: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと二人の相手はちょっと、すいません。ちょっと一人なんで、手一杯なんですね、はい。
3: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね。素晴らしかったよ、本当に。
0: もうナチュラルなんですいません。狙ってないやつですね。電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですか。
3: 正直に生きようと思った。なんか
0: 正直に。
3: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性。
2: よっしゃ。よっしゃ来い。
0: 怖い怖い。
3: 新曲リリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。はい、ね、
3: 素敵なさ、あのでも僕的には、うん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
2: うん、
3: それが作品化したと。
0: はい。おかげさまでございます。
2: 念願の。おかげさまでありがとうございます。
3: まあ宇宙タイムからすると、まあ、昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
2: まあ確かにそうとも言えますね。
0: 行きましょう。
2: はい。
3: 早速メッセージからご紹介しましょうかね。はい、龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、あ、宇宙からお帰りなさい。
2: ただいま。
3: お元気でしたか。
2: はい。
3: 気温差あるから体調に気をつけてください。
2: 寒い。
3: 宇宙での仕事頑張ってください。
2: ありがとうございます。
3: 素晴らしい。ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね。
2: イエーイ。
3: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
0: うん、
3: 新楽曲リリースおめでとうと。
2: ありがとうございます。
3: ミュージックサークル楽しみにしますよと。
0: ありがとうございます。そして

0: すごい、ロミさん。
1: ロミさん。
0: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう。
1: パチパチパチパチパチパチパチ。
0: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
1: あ、わあ嬉しい。
0: 登録しましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
1: エビ振り回してましたよね、私。
0: ミリちゃんは何
1: 味、エビフリフリしろって言われたん
0: で。あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ミュージックビデオめっちゃ素敵。鬼リピ。
1: 鬼リピ。
2: 嬉しい。
0: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい。ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
1: イエーイ、ありがとうございます。
0: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない最下位、優先順位は最下位とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
2: 嬉しい。
0: じわーり深掘りが始まってますが、
1: さすが。
0: そして2人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが主導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで、
1: はい、
0: はい、
1: 嬉しいな。
0: 丸の内編の続編も見たくなりましたです、
1: ね、本当だよね、ちょっとやりたいですね。
0: ビアライブさん、
1: あ、
0: ゲストのメロン師匠さん、これどういう意味なんですか。
1: メ
0: ロン師匠さん。
1: メロン師匠ですか。私
0: カッコミリグラムって書いてあるよって、
1: うん、私です。
0: あ、これは何か後ほど深掘りしろと。
1: え、そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
0: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとうと。
1: ありがとうございます。
0: 時を経て素敵な曲に仕上がりました。嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい。ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作費をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです。見たいです。2人の活躍がとても楽しみ。
1: わー、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで。
1: クマさん、
0: ちょっと制つながりですね。
1: はい、
0: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
1: はい、
0: ラブエモ深掘りということで、教えてミリタバのコーナーを急遽設けさせてもらいました。田原さんが今鼻で笑いました。
2: キラキラ
1: よいしょ。
0: 完全にラブエムがですね、うん、何者かになってもらいました。
1: 乗っ取られてますね。
0: あのですね、
1: はい、
0: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
1: うん、
0: これ4年前にまず楽曲ができた、はい、経緯と言いますか、そのラジオのどうってなる前の話ですね。ミリちゃんの中で作曲に至ったと言いますか、
1: はい、
0: 時のこと覚えてますか。
1: 作曲に至った時のこと覚えてますよ。はい。
3: 話してもらっていいですか。
1: なんか、まあちょっとその時本当制作意欲が、うんうん、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、
0: うん、なんか作品作る時に、うん、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか。
3: うん、うん、それはみーちゃんの楽曲をいつもこのミュージックサークルの帰りにね、うん、
1: はいはい、
3: 電車で揺られながら、
1: うん、ねえねえタベリこんな曲ができたんだけどさどう思うって言って
3: イヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
1: そうそうそう、
3: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、
1: うんうん、
3: いいじゃんとか、
1: そうそうそう、一方的に
3: そういう共有はしてくれます
0: よ。結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
3: は
0: い、
3: ありました、
1: 結構、うん、はい、ありました。
3: うん、みーちゃんはね、そう、出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
0: だからね、
3: それすごいんですよ、うん、ちゃんと、あ、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って、生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って。
0: なるほど。
3: はい、早いです、みりちゃん、結構それが。だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
0: あ、なるほど。

0: ほどね。
1: そう、この、あ、これ書かなきゃもったいないもったいないみたいな。
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ。うんうん、アップダウン含め全部、はいはい、ちゃんと作品にしてるっていう。
1: はい。
0: で、これほら4年立ったじゃん、うん、その完成までにね、うんはいはい、その間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは、
1: うん、
0: 最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
1: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね、
0: うん、深い。
1: そう、あのね、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、うん、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的にあそれ先に仕上げてみたいな。
0: そうなんだ。
1: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
0: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、
1: うん、
0: 感じだ。
1: はい。
0: いや、だからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ3分半ちょいかな、曲の尺としては、
1: う
0: ん、
1: ええ、
0: だけどどこかなんかね、シンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
1: はい、うん、曲に。あ、あのブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、うんうん、後々付け加えた部分、
0: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック、うん、公共曲的な壮大さみたいなのも、
1: 嬉しい。
0: そこ、こ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
1: そうだね、確かに。なんかいろいろ消化して、あ、これもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、うん、で、そのブリッジができて、ちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
0: タワルさんがですね、
1: はい、
0: ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、うん、
1: はい、
0: 評論家のようにうつむきで我々のトークを。
2: いや、実はですね、あの、はい、そのミュージックビデオ、
1: はい、
2: このね、ドライビングドリームのミュージックビデオが、うん、なんと YouTube で今プレミア公開されます、はい、あと20秒で、
1: はい、
0: あ、20秒で、
2: はい、今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
0: リアルタイムじゃないですか。
2: あの端末で今、あの、スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、はい、あ、そう、時差があるね。
1: 時差があるね。
2: ありますね。
0: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
2: は
0: い、
2: まあ、YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
0: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか今、はい、タイムラグもね。
1: わーい、わーい
2: そう、あの、はい、今までね、 Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、前の曲のテーマ通りね、うん、今聞いてきまして、はい、なるほどというところで、はい、あの、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、うんうん、
1: はいはい、
0: ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、うん、どっちでしょうか。
1: やっていくうちに決めましたね、うん、やっぱタバルちゃんと私と、まあ、声質が違ったり、それぞれの、まあ、いいところがあるから、どこを歌ってもらうとタバルちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかして、パート分けしました。
0: はい、何にも知らないで、まず映像を見ないで聞いて、うん、はい、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、うんうん、まあ、その先入観で言っちゃうのね、
1: はい、
0: あの2コーラス目も、
1: うんうん、
0: でもミュージックビデオ見て初めて、え、2コーラス目はバルちゃんが A 歌うんだみたいな。これなんかあるんですか、ひらめきというか、なんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんが、あの、もう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、あの割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあミリちゃんメインで、最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかな
0: って。やばい、だから神がかってんだこれ。
1: わ、
0: 私も聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、
1: うん、
0: どう思ったかっていうことで、
1: はい、
0: あの A で、あのミリちゃんがヒョウリちゃん、
1: うん、
0: であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
1: 本当？
0: あの人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
1: はいはい、
0: まあ、こうソロになるとバルちゃん、
1: うんうん、
0: あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
1: うんうん、
0: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、あのさっきのブリッジのとこなんかはもう壮大に歌うわけじゃん、はいはい、あれで思ったのが、
1: うん、
0: そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、
1: うん、
0: バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、でそのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
1: なんかすごい、
0: ほら
1: 素敵な感想。
0: それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから。
1: 嬉しい。

0: ね、もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうんうん、そういう意味で言うと多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね。そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、うん、まあミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、
1: そういう
0: それぞれの違いがね、
1: うん、あったなんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、うん、あのそのラジオっての、テイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、そういう意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、うんうん、魅力の両極を感じるような、
2: はい、
1: ね、でミュージックビデオですが、
2: はい、
1: え、だからさっき絵コンテを作ってきたって、それ撮る前に、
0: はい、
1: うん、え、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
2: ああなってました。
1: だから、
0: まあ、今回撮影してくれたね、
2: うん、そう、
0: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
2: そうそうそうそうです、ちょっと飾ってくれて、自分の描いてるストーリーをそういつも組んでそこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
2: うんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
0: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、うんうん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
1: そうなの、
0: はいはい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
2: そう、
0: あ、撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮ったよみたいな。
0: でも最後の、シーンっていうかあのアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あのあれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、はい、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、あの勝手に撮らせてもらいましたけど、
2: はい、
0: アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、うん、ね、寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、でもアイスもそろそろ食べ甘いのね、欲しかったらちょっと疲れてきて、
2: うん、そう
0: で、はい、みりちゃん何味食べたの？
2: ね、うん、チョコミント
0: あれ2段じゃなかった？
2: 2段だよ。
0: チョコミントと何だった？
2: チョコミントとね、もう1個はね、
0: 何色だったかな、
2: 黄色
0: パイン、
2: パインか、
0: あ、ココナッツパインだ、
2: ココナッツパインだ、
0: それだそれだ、
1: うん、カラフルだ、
0: うん、はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
2: そう
0: 私はラムレーズンが好きなんで、
2: うん、
0: ラムレーズンと紅芋にしたんですよ。でザバッチャもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
2: う、そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
0: はい、
1: あれどっかの橋の上、
2: あれ
0: どの部分です
1: か、ね、タバルが運転してて、はい、ミリちゃん助手席でなんか、
2: あ、そうそう、
0: あれはですね、うん、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
2: うん、
0: あれは駐車場内
2: で撮ってます。
1: そうなん
0: ですよ、動きながらその撮影してます。
2: はい、
0: はい、
1: 深いです、
0: やっぱそれは、はい、あの捕まってしまいますんで、はい、
2: そうそうそう、
0: なんで箱乗りとかねさすができないので、うん、あの駐車場内で、
2: うん、
0: それを走行しなが
1: ら、なんか回して、
0: いやいや、あの本当にね撮るのが本当に上手で、
2: 躍
0: 動感が結構出てる
1: ので、うん、すごい出てた、
0: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます。
1: サンフランシスコのような絵でしたよ。
2: そうでしょ、う
0: ん、だからあれね、うん、フッサなんですよ、場所が、うん、
1: あれフッサで撮ったの、
0: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってます
1: ね。ほんと、え、なんか
2: あの、うん、そう、ドライブは中フリーウェイの、
0: なんか中央フリーって言わないけどね、
1: さすがいいですね、
0: あのね、なぜかミリグラムはねシティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイってあんま言わないですよね。もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
1: いす、
0: はい、首都高ですね首都高を走ってますね、
2: はい、そうなんですよ、
1: あのなんか景色のいい屋上のようなどこかの公園のようななんか、
0: はい、あれはもうスタジオの、はい、
1: 屋上、
0: 屋上で、
1: あ、じゃあそれは言えるんだね、言えるっていうかそのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
0: あ、うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせて
1: も
0: ら
1: って
0: 、はい、で屋上であの外のシーンを撮りました、
1: うん、はい、うん、じゃあ今言ったらこれフッサとかその中央フリーウェイとか、うん、
2: はい、
1: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、うんうんうん、
0: あれフッサ、
2: あれフッサ、
1: あれもフッサなんだ
0: 車のシーン、
1: え、フッサのどこ、
0: フッサの本当基地の目の前の、
2: そうそうそう、
1: 本当、
0: はい、
1: ちょっと探してみよう
0: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
2: そう、
1: じゃあね、うろうろしてたら、あ、
2: う
1: ん、あるんだ、そのアイスの、うん、
0: あります
2: あります、あります、
0: そう、私が、うん、その東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
2: 言ったよね、
0: そう、それでブルーシール

0: ライスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
1: うん、
0: でブルーシーライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
2: あ、そうなんだ、はい、じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、はい、まあ、お車をお持ちであれば、
0: はい、
2: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
0: はい、
2: まあ、夜だと滑走路綺麗ですからね、
0: 気持ちいいです、
1: ね、うん、
0: はい、道路も広いですし、ね、ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには
2: ちょっとよ、で、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、はい、
0: そうなんです、
1: ね、うん、ちょっとやってください、
2: そうですよ、
1: みんなやってください、
2: あら
0: 私たちほら、もともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
1: うん、は
0: い、そういう意味でも超フリーウェイをね、
1: うんうん、
0: 走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、うんうん、あの辺ね、スタジオがもともとあってっていう、
1: はい、そうなんですよ、
0: はい、ちょっと通りながら、
1: うんうん、
2: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな、
1: 大変そうですね、
0: そこ、ね、
2: 私めちゃめちゃ詳しいですから、
1: は
2: い、すいません、失礼しました、
1: ありがとうございます、
2: それがね、はい、まあちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
1: はい、
2: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
1: yes.
2: この曲をかけて10代を思い出して、
1: はい、
2: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
0: うんうん、嬉しい、
2: 走ります、
1: エモい、
0: エモい、
2: 以上、リアックマンでございました、
0: ありがとうございます、
2: じゃあお戻しします、
0: お戻し、ありがとうございました、はい、まあ、そんな感じでね、うん、できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、うん、
1: はい、
0: はい、今先ほど、
1: はい、
0: はい、プレミア公開されました、 YouTube の方ぜひ皆さん何回も見てください、はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: メッセージ来てますか、
1: はい、
2: シュウさんからも来てましたね、
0: ありがとうございます、
2: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王ミリグラムち
1: ゃん、トークの破壊力女王です、
2: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう、
0: どういうやつですか、どんだけ知ってるかみたいな、
2: そうそうそう、シュウさんありがとうございました、
0: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとね、キャラ変するんですよ、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあゴスペルアナのミソウルミュージックと、はい、結構クールな音楽の中から、パーとか言い出すから、なかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くと、なかなかクールな感じでね。
1: すみません。
0: はい。エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい。そんなミリちゃんなんですけれども、
1: はい、
0: 今回ドライビングドリーム、はい、リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
1: そうですね、レイジーは、なんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
0: うん、
1: グランプリ、
0: はい、
1: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました、ありがとうございます、
0: でそれで新しい機材をね、はい、変えたんですよね、
1: ゲットだね
0: これで制作意欲がね、さらに湧いていくということでね、うん、
1: はい、
0: はい、でもね、皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
1: 本当ですよ、
0: はい、賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
1: はい、
0: こう今後も楽しみですね、
1: はい、よろしくお願いします、
0: まあ、そんなミリちゃんなんですが、はい、まあ、今後の情報などはインスタグラムね、
1: はい、
0: で、ファンクラブがございますね、
1: はい、
0: ご紹介ください、
1: はい、ミリグラムスペースという、ファンサイト、まあ、インフォメーションそちらでも見ていただけるんですけれども、うん、ございますので、そちらですね、まあ、ファンクラブ限定の記事だとか情報だとかもアップさせていただけますので、うん、ぜひサークルメンバーに、あ、せ、んスペースメンバーになっていただける
0: ミュージックサークルがね
1: 入っちゃうよね、
0: 入っちゃうね、
1: 月額300円でございます、
0: はい、
1: はい、で今回のドライビンドリームの、はい、なんだ裏のあれとか
0: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも、
1: 可愛いやつしか載せてないよね、
0: 危ない危ない危ない
1: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一応皆さんにダウンロードしていただけるようなものを、はい、ご用意したいと思っておりますので、はい、チェックしてください、はい、
0: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、
1: うん、
0: ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、はい、明後日が生放送でございますね、
1: うん、
0: はい、明後日生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください、
1: よろしくお願いします。
0: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、
1: はい、本当に
0: もう終わりでございますよ、
1: はい、
0: なので、
1: はい、
0: 宮熊さん、これはお時間があれですか、曲いけますか、少し行きましょうか、じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします、
1: はい、 今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカルプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ、翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひとももうご応募ください。ちょっと足早でね、申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でね、お食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募お待ちしております。ではちょっとメッセージね、一件ご紹介したいと思います。ラジオネーム、しののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさん、こんばんは。初メールです。ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい、
1: おります。
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてくれたんですけど、ミリちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。シノノメロの旦那さんからいただいております。知り合いのパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙雲を使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議と、もう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聞き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています、うん、これからも聞く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください。応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、
1: いい、ね、
0: はい、今日はゲストにね、ミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ご参加ありがとうございます。
0: ご出演いただきました。はい、あ、いけますか？じゃあ、ラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さん、メッセージたくさんごめんなさい。ありがとうございます。ラジオネーム、羊の羊さん。ラジオネーム、片重さん。ラジオネーム、ダイナマンさん。ラジオネーム、広島のケンヤさん。ラジオネーム、ゆうきさん。ラジオネーム、ギャバンインフィニティさん。ラジオネーム、特急北条早雲さん。ありがとうございます。

0: 。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームモジャテン32さん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんとあの目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。みりちゃん今日ありがとうございます。
1: ありがとうございました。はい。
0: みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ？あさってですよ。月曜日ね。はい。20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね、YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。
1: チェックだ。
0: はい。そしてね、ゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日。
1: よ。
0: なんですけれども、最終日というかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えた。もうね、今日ね、ミリちゃんが目の前からね、すごい間違う。ラブエモーションね。はい。ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのね、シティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね、皆さんご存知、サックスの中園美ちゃん、うん、それで武田まりえちゃんとね、はい、高知美穂さん。皆さんね、来てくれますよ。今回もね、ジュナちゃんとね、はい、新曲引っ提げてということで、はい、今、タワレコでもね、もう新曲のね、発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみに、ということで、はい、本日は、ゲストにミリグラムちゃんをお迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: はい、タバララベーマショー、ご案内シンガーのタバデルでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
1: タカヤコーポレーション。

0: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ
2: 79.1 JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 時計の針は間もなく11時、カズノキリタンポエヘムが11時をお知らせします。

0: 黒とプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すより勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回はお話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本でいうとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、プレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はい、ここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん。で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう

日本のプレゼンもなんか、はい、この後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そう、やっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、まあアメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました。うん、そう、皆さん聞くんですかね、ポッドキャストとかラジオ。まあ、私は普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールナイトニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角い自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい、で、まあ、そもそも私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。そうで、それがオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話ハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメール一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよ、ラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれが別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんですけど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした。うん、でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうでなかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、
で、まあ、私も受験生になるわけですよ。高3ですね。受験生になって、

やっぱりこう受験になってくるとなかなかテレビを見たりとかそれこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、もうその時にハマっていた、まあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なしイラストだけみたいな結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そうでもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい、でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にその、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるっていう話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、ほんと毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。でまあ、あの中学私は受験をしたので中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、まあ、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃあ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。でもこう当時得意だった映像編集とか、まあ、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみるとここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聞きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあってこの曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲でもあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とかもちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聞いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲は美和であなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、で、まあ、ざっくりしすぎやろうといったツッコミも来るかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、この

なんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあすごいと思って、でまあ当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこうあやりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そうでもそこから、いやもちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか、どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていく時に、すごくキャリアについて勉強したんですね。すごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはあのオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。でそこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとかやりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにのことは見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたら ありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたらなんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があってこの2つを掛け合わせた職業になりたいんだけどどうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いやメディア系って結構コネとか必要だと思うんですけどどうしたらなれるんですかねみたいな、あそこまでなんかみんな解像度高く頑張っている子が多いんだなと思ってすごく感動したんですよね。そうでなんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこからもうちょっと私なりにですねいろいろ調べて皆さんにも共有しつつですね一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのでそのコロナの影響もあると思うんですけど、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。でまあとはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですかなのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのが続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということです。ね、意外でしたこの情報。

あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達の会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。うん、定年で昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、え、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいななんかあんなに就活ね、周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。うん、はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかというこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、約 35% ぐらいか、うん、ということでして、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人に、いつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育なので高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。うん、早いと小学生からっていうのもいますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあ、ね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかっていうのを複数回答で聞いたところ、まあES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実は就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね。まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われる書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと、自己分析とか結構使ってますね。自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のAI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけで

AI 側が、まあ、情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあ、イメージ、普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、えカタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて、音声で喋って返すと、ものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて、 A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと、なんだろう、業界としてのこう優位性みたいのってなんだろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるので、すごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこう、なんていうか、志望動機みたいなを書いたりはしています。うん、って感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している時間がありますかと聞いたところですね、時間があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、なんか人間が書いてないとか、その人が書いてない ES を読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だと思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。でまあ対策、一応まあ対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違えてないというか、記号学としてもいいっていうふうに言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うん、だなと思いました。はい、であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかね、こう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータ

0: が出てきましたね。具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そう、いや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月不要ギリギリで働いて予約稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると、自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい。でまあそんな中でですね、今の就活の状況は複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、そろそろエンディングに行くんですけども、まだ少しお時間があるので最近私が感じていることを皆さんに最後共有したいなと思います。最近私はですね、遠回りの大切さみたいなものを言われることが多くなりました。でそれこそ、まあ、プロと出張版ということでいろんな社長さんにですねポッドキャストでインタビューをしに行ったりとか、あとセミナーに参加したりしてもですね、学生のうちとか若いうちは効率を重視するな、いろんなものと触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのはさっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そうでもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するっていうのをした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。それを可視化してでさらに深掘り

0: りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごく触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのって、なんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って、本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか、今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: ートプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね、一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたいことは伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分の視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばしていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: を追求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
4: プロデュースバイ安心サービス。
5: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、

クルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナッピ

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香、靴紐。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: 明日も元気にいきましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今回の放送は、いや実に2ヶ月ぶりですけれども、超常現象研究家で日本宇宙現象研究会の会長並木慎一郎氏に電話をつないでおりますので、早速お送りしたいと思います。並木さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくどうぞ。
0: いやー、本当に2ヶ月ぶりということで。
1: 久しぶりですね。
0: お変わりございませんか。
1: 変わんないですね。
0: いやー、もう春になって、そちら桜ももう散ってしまった
1: んですけども。今日はね、東京も暑いんですよ。
0: あ、そうですか。
1: うん、今度28度ぐらいになるって言われてて。
0: お、そんなになりますか。
1: うん、
0: あらら、急にまたね。
1: もう夏、夏。
0: いやー、大変ですね、そうなるとね。はい。それではですね、今月、はい、もうしばらくお休みしてた、ムーの記事をご紹介、はい、お願いします。
1: ムー6月号になりますよね。
0: はい、紹介するのはね。
1: 今回、カラーでいつもの2ページで、火星でまた探査機が撮られた UFO 画像を紹介してます。
0: はい。
1: キュリオシティっていう探査車が今ね、ゲールクレーターっていうところでぐるぐる走り回ってるんですが、これが2026年今年2月22日に撮ったという UFO 画像が公開されたんで、それをちょっと紹介しています。
0: 遠くの方に映ってた
1: んですか。そうそう、ちょっと黒っぽいやつです。前回も同じようなやつを紹介したんですけどね、
0: はい、
1: これまた今回はいわゆる上下に膨らみがあるいわゆる円盤型、してるんですよ。
0: はい、
1: 面白いのはこれと同じ形の UFO がね、2014年の7月にも撮られてて、それも全く形が同じなんですね。
0: お、ということは
1: ということで、これゲールクレーターというところで探査してるわけですけども、
0: はい、
1: もしかするとその付近かなんかにそういう発信基地があるのかもしれないですよね。これはもう UFO だとすればね。
0: いや、私最初見つけ、あ、鳥かなと思ったけど、鳥、うん、あれと仮想だ、火星だしなと思って。
1: うん、形がね、だから、面白いんですけどね。なんで黒く映ってるのかちょっとよくわかりませんか。
0: はい。なるほどね。
1: だそういうとこ、ゲールクレーターというなんかいろんな、この次にちょっと別な情報を紹介しますけども、
0: はい、
1: なんかあるんでしょうね、そこに探査車をね、着地させてるってことはね。
0: 目的としてね。
1: うん、で、なぜかそこに UFO らしきそのね、妙な物体が映っちゃうっていうのが、逆に言うとさ、UFO を監視してるのかもしれない、って話も出てくるんだしね。
0: はいはい、
1: それがちょっと面白いですよね。
0: そうだね。
1: で、これほら、UFO らしき画像はほら、1回、2回だけじゃないんですよ。何度もこれまで撮られてるんで。どうもそういう物体がね、飛んでる可能性ありますよね。うん、だ鳥ではないと思うんですけどね。
0: まあ鳥飛べるような大気でもないでしょうしね。
1: 鳥がいたんですけどね。
0: だから、そういう大気の中で、ヘリコプターっていうか、あれもよく飛んだなと思ってね。
1: 本当はもうちょっと大気が、こういうの
0: あるんですかね。
1: NASA がちょっとそのあたり隠してるんでしょうね。ヘリが飛んでましたもんね。
0: だからね、なんかあるんでしょうね。
1: で、もう一個同じページでね、火星の円筒形物体、同じやっぱゲールクレーターで撮られたやつなんですけども、地表にね、ポンと置かれたような感じの。
0: はい、
1: これどう見ても岩とかそういうもんではなくて、いかにも円筒形のその物体という、そのものなんですよね。
0: はい。
1: だからこれが直径約20センチで、円錐形で光沢があって、明らかに周囲のね、岩石とは一線は隠しているということで、
0: はい、
1: ね、もちろん NASA はね、公式に何だか発表してないんだけれども。
0: 例のごとく小さい画面から探したそういうものじゃなくてですか。
1: いや、あれですよ、俯瞰画像から探してるんですよ。だ今までみんなそうですもんね、ちっちゃいのをこう、拡大して、あ、なんだこれやって
0: るから、ね、
1: だけど、これ、NASA の画像でも載ってるんで、よく見ても同じで、ね、そんなにね、なんか画像処理してるとも思えないし。
0: はい、でも、意味なくそこに置かれてるというか、あったわけですよね。
1: だから、なんでそんなのがそこにあるのかっていうのは、UFO の残骸の一部だとか言われてますけど、それと、そうだけだと思うんですよね。
0: それだけ、それ一つだけ
1: です、ね。なんかね、わざとそんなもん置いてるんですかね。それわかんないけどね。
0: どうなんですかね。
1: だそんなもんがちょこちょこってやっぱありますよね。今までもね、あったんですけどね。なんとかでも結局わかんないですね。
0: ちょっと調べようないですもんね。
1: ないですもんね。これはもう

0: さんの、ね、発表が、ね、具体的になんかあるわけじゃないし、
1: それこそそこに行ってくるクリオシティ、探査車でそれを直接調べない限りね、
0: そうですよね、おそらく近くに行ってもっと詳細な画像を撮ってるとは思うんですけどね。
1: ああそうですかね、
0: ただ発表しないでしょうね、そこはね。
1: そこそこ、はい、
0: そんなのを今回、都合では紹介してます、
1: はい、まあ、火星にはまだまだ謎が
0: 多いということですね。そうですね、まだこれからもなんか出てきそうですけどね、
1: はい、そうですもんね、
0: はい、
1: いや火星に関してのいろいろ調べていくと、いやその大気の話とか、いろいろなんかやっぱりありそうですよね。
0: あるし最近あるんですよね、空がね、青い空がそのまま出てますよね、
1: そうですね、
0: 空が青いっていうことは、大気がちゃんとあるっていう話なんです
1: ね。そういうふうに感じますよね、
0: 徐々にそういう情報を出してるのかなとも思いますけどね。
1: いや、発見してほしいですね。
0: そう。
1: いや、あったっていいじゃないですかね。
0: いいじゃないですかね、別に。そう思うんだけど、なんか、NASA の中でもやっぱりそういう意見が分かれるみたいね。
1: ああ、やっぱそうなんですかね。
0: 発表したいよっていうので、いや、まだダメだっていうのね。
1: あ、そっかそっか。はい。わかりました。
0: はい。
1: 今月号の萌の記事はこの火星の
0: 記事、ね。今回はそれだけです。
1: はい。ありがとうございます。はい、さてと、これまで、
0: はい、
1: その月の UFO の話題を取り上げてきてるんですけども、今月どういうものがあるかなということで、
0: 今月何かありましたかね。
1: その調べるにあたってですね、
0: はい、
1: 過去の UFO と宇宙っていう結果者ありますよね。これの1978年5月号にですね、
0: ちょうどなんか事件があったとか、78って。
1: いや、この UFO と宇宙の記事として、池田孝雄さんの執筆されたものがあったんですよ。日本における UFO 事件の全貌というね、記事、要するに1971年から1977年までの記事をまとめたものの中に、5月の事件として12件でした。で、1974年頃ですと、一大 UFO ブームっていうのがありましたね。
0: そうですね。その辺から始まりましたからね。
1: で、この頃、UFO の目撃事件やら、UFO に会ったとかね、UFO に乗せられたとか、いろいろとんでもない話ありましたよね。
0: いろんなの、カラフルな事件がね、いろいろありましたよね。
1: なんでかその頃集中して、なんかそういう話があると、あ、私も見たとかね。
0: まあ、そうなんですね。
1: なんかそういう話が出てくるんですね。
0: はい。
1: で、こういう話が出たこの時期、まあ一大ブームとなった頃にも UFO 研究会も次々と誕生してたわけですね。
0: そうですね。
1: で、この頃の UFO 会について南木さんにね、ちょっとお話を伺いたくて、やっぱりその熱って言いますか、UFO に対する思いと言いますか、その全国的な。
0: だから、きっかけは UFO と宇宙雑誌ができたのも一つのね、
1: そうですよね。
0: ですけども、その中でいろんな情報が載ってるし、
1: はい、
0: で、我々の研究会もね、1973年にできて、でそれまでが、いわゆる先輩たちの研究会がね、活発な活動を全然してなかったんで、
1: はい、
0: そのストレスみたいなのもあって、
1: ああ、そうなんですね、
0: やっとだからそういう我々のね、そういう情報公開がね、UFO と宇宙でもできるし、開放にも載せられるし、
1: うん、
0: そういう活動ができる状況になったんじゃないですかね。
1: ああ、そうなんでしょうね。まあ、今で言えば、まあ、インターネットで、いろいろそういう情報を交流する場があるように、その当時は、
0: 開放で見るしかなかったんで、あと UFO と宇宙っていうね、その雑誌の、ニュースで知るしかなかった。
1: そうですね。
0: はい。
1: もう唯一、その UFO と宇宙がね。
0: あれはね、すごかったですよね。その誕生はね。
1: そうなんですね。
0: はい。
1: で、当時の記事として面白いのが先ほども言いましたけど、UFO 見ただけじゃなくて、宇宙人に会ったとか、この話は奇妙な話多かったですよね。
0: そう。
1: ってとんでもない話がね。
0: ね、
1: そういうふうな話も、その、記事として、この1978年5月号にあるんですけども、例えば5月にあった国内の事件としてですね、京都大原事件。
0: 大原事件ね。
1: これ、林一夫さんが書かれた記事でしたけども、当時40代の旅館経営者が、深夜に、空中に浮遊する体長約40センチの発光

0: 宇宙人、発行宇宙人って書いちゃってますけどもね、これ何か得体の知れない。
1: 宇宙人ってあんまり使わないで宇宙人だったんです
0: よ。そうですね、当時宇宙人でしたもんね。うん、それを目撃して、逃げ帰った時に振り返ったら、青白く光る鍋型の UFO が飛び去るのを目撃したと。で、この宇宙人ですけど、よくわからない生物、生物かもわからないようなね、体長40センチ、まあ赤ちゃんぐらいの、そういうものが空中に浮遊してたっていうんですね。で、そういうものを見て、
1: ね、
0: で、この次元で面白いのは、後に、なんか奇妙なことに、外に、かぼちゃに似た鍋を外に置いといたら、
1: あれ、焦げてたんでしたっけ？
0: そうなんですね。なんか奇妙な音をして UFO かなんかやられたんですかね。その後鍋が、真っ黒焦げ中身がね。
1: うん、面白いですよね。その後そういう現象が起きる、ね。
0: そういうのがあったって。しかも最初の体験の時には目がやたらに痛くなっててね、3日痛みが続いたとか、その眩しい光を見てしまったとか、なんかそういう、これまたなんか奇妙な話なんですけど、
1: ね、事件の内容がなかなか不思議ですよね。
0: そうなんですね、うん、なんか特別大それた話でもないんですけども、
1: い
0: やなんかそんな、しかも深夜にね、そういう体験をしたって話が、
1: う
0: んね、何もそういうのは前もって前兆も何もなくて、
1: うん、いきなり。そうなんですよね。だから僕自然の証言なのかなとか思いますよね。
0: そうですよね。こういう体験談で、いや、なんかとんでもない話だなっていう反面、いや、実際にあったからこそ、そのまんまのことを言ってるんだろうなって話がありますよね。
1: ね、眩しい光見たから目が痛くなったって、それ普通ですもんね、だ
0: から。ね、うん、そういうのがね。うん、それにしてもね、こういうふうな話がね、この74年続くんですね。で、その後の話として同じく5月の末に、
1: うん、
0: 富士市の円盤籠城事件っていうのがあったんですね。これは佐藤和夫さんという方、当時42歳の方ですけど、宇宙人に遭遇してしまうんですね。で、彼は数日後にね、円盤に乗せられて金星と土星を見てきたと。こんな話までしてるんですけども、まあそれに至るまでの経緯もね、宇宙人、まあなんか耳が尖った人間のような、
1: うん、
0: で、この人に、会って、で、6月にまたお会いしましょうということで、
1: はい、
0: その時に乗せられて、ただその時にいろいろその惑星の話を聞く中で、まあ、金星とか土星は人は住めないよって話があった中で、太陽系には空気があるところが2箇所しかない。2箇所あるっていうことを教えられたと。まあ一つは地球ですよね、
1: うん。
0: 他にもまだあるっていうことですよね。で、そういうことを教えられたっていうことも言ってましたね。で、この事件、とにかく奇妙なのは、テレパシーで交流したっていう話をしてましたけど、その後この、なんか人を治療するようなことが、ね、できるようになってしまった。なんかそういう話は他にもありましたよね、
1: うん、
0: なんか特別な能力が身についてみたいなね、当時の体験というのは単純に宇宙人に会ったっていうだけじゃなくて、なんかその自分が病気だったのが病気が治ってしまったりとか、ま
1: あ、
0: この人もそうだったんですけども、
1: 最近あれです、有名な古風で起きた事件の当事者の一人も最近そんなようなことを言い始めてて、
0: あ、そうですか、
1: うん、名前は言いませんが。
0: でも YouTube で喋ってるんじゃなかったですか？
1: 多分言ってんじゃないかな。
0: ねえ。
1: なんか手かざし治療やるみたいな。
0: なんかいろいろ話してましたよね。
1: 多分子供と肩叩かれた時にそう言われてたんじゃないか。
0: そういう能力を身についたんですかね。
1: ねえ。
0: よく写真、UFO の写真よく撮ってるって話で、で、その写真見ると、
1: うん、
0: これ UFO、なんか竜の話もしてましたね。
1: いろんな出てきますよね。
0: ね
1: え、うん、
0: ちょっと現実的な話
1: だから、なんでそうなっちゃうのかなとか思ったりもするんですけどね。
0: なんかそういう体験談にしても、ちょっと想像つかない、ちょっと理解できない話が多いんですよね。
1: そうそうそう。
0: だから宇宙人とのそのテレパシーについても、
1: うん、
0: 今あんまりテレパシーって話しないですよね。
1: 今なくなりましたよね。
0: 昔はとにかく宇宙人のコンタクト
1: がテレパシーでしたね。もうね、いつもの話の中に入ってくるわけです、ね、
0: 頭の中に声が聞こえてきたって、ね、
1: いつも思うんだけど、それとほらテレパシーって言うじゃないですか、
0: はい、
1: じゃあそういう人は普段そういうテレパシーのなんかそういう体験してるのかって、そんなことないですよね。
0: そうなんですね、
1: その時だけなんですよね、
0: いきなり宇宙人からのね、
1: もともとそういう能力

0: 思ってれば話はまた変わるんだけども、いきなりそういう体験の後にそういう話するわけですから。
1: そうですね、
0: うん、
1: でそういう話っていうのはあのアダムスキーが、うん、そもそもですよね、
0: まあ、あれが基本というかね、ルーツですよ ね、
1: そういう話をやっぱり見聞きして、
0: うんうん、
1: そういうのから皆さんなんか話、うん、
0: なんか特に自然に刷り込まれちゃってるのかもしれないしね。
1: なんかそういう感じがしないでもないです。ただ宇宙人の姿としてはやっぱりあのキーセンジー有名なね、まあ、ああいう姿の人もあれば、とんでもないなんか奇妙な姿。
0: そうですよね、うん、
1: その奇妙な姿っていうのを日本の花体験団の中に実にその多いっていうか、想像つかないような姿っていうかね、どっちかというともう少しこう統一して今でいうグレっぽい話をするならわかるんですけどね。そうじゃないんですよね、
0: う
1: ん、
0: ただあれですよ、60年代とかあれそういうあの、ね、化け物的なモンスター的な、ね、宇宙人結構遭遇事件ってありましたもんね。
1: そうなんですね、
0: うん、だからあんまりあの、ね、グレーはほとんどその時
1: あグレー、全くないんじゃないですか。
0: グレーはあのほらヒル夫妻事件以降ですから、は
1: い、そうなんですよね、
0: うん、
1: 1970年代ではほとんどが、
0: うん、そう
1: この何とも言えない宇宙人像というか、
0: そうそうそう、ね、いろんな形のやつが出てきていましたよ ね、
1: まだちょっとまとまらない頃ですね。しかも UFO の、
0: うん、
1: 形状はドーム型の、
0: あそうですよね、
1: これではの鍋型とかね、
0: うん、そう、
1: そういうのがあったような、ちょっとアダムスキー型っていう話では、うん、まあ、写真にはそういうのがありましたけども、
0: う
1: ん、
0: そうですけどね、あの、うん、形もね、あのどんどん進化するっていうわけじゃないけども、
1: うん、
0: 変化してきてますよね、だから、
1: そうですね、
0: まあ、いろんな形がもちろんあるんだけど、
1: そうですね、
0: うん、
1: だから写真なんかにしてもなんか統一されてない、まあいろんな星からやってきた宇宙人の話がありますからね。だからそういう意味でいろんなタイプがあっても
0: これは
1: 当然かな
0: と、まあまあ、 ね、
1: そういう話になってきますけどね、
0: うんうん、
1: いやでもその頃はあのその読むと本当にワクワクして
0: こういうのがあったのかなってね、事件自体が面白かったんで。
1: そうなんですね、だからこの UFO と宇宙のよう な、うん、こんな体験談も読むと
0: ね
1: おーすごい記事があったなぁと。
0: そう
1: で、並木さんの宇宙原子研究会の、あの、解放にもね、そういうふうな記事いろいろ。
0: ね、あの頃はね、だから、うん、解放作るのが楽しかったですもんね。
1: あ、そうですよね。
0: あったんで。
1: そういうふうなのを取り上げたのを見ると、まあ、統一性はないんだけども、一つ一つが本当に、あの、引き込まれるって言いますかね。
0: そうですね。うん。
1: もう興味深い話で。
0: そうそう
1: そう。だから、こういうふうな話っていうのは、その年代だからこそって言いますか。
0: うん、
1: 現代ならもう何バカなこと言ってんだって話になっちゃうんでしょうけれども、その頃は本当に、
0: ね、
1: まあ良き時代だったんですよね。
0: 多分そうでしょうね。
1: うん。という話が日本では、はい、あったということですけれども、で、海外の方へ目を向けますと、これまたいろいろ事件があったわけで、で、これも5月に限って言いますと、
0: はい、
1: 例えば1950年代の5月には、
0: うん、
1: マクミンビル UFO 写真事件。
0: まあ、あれの、はいはいはい。
1: これ、その写真もいろいろ言われてましたね。
0: あれ、似たようなやつがどっか別でも撮られてて、同じじゃないかって言われてるんですよ、
1: 確か。そうなんですね。
0: うん、
1: まあ、これ、あの、ちょっと紹介する前に、他にもあった実験として、1967年の5月、うん、ファルコンレイク事件。
0: ね、有名な事件ですよね。
1: カナダの事件ですね、これはね。
0: あの、体にね、あの、障害が残って、
1: そうそう、
0: 火傷の跡が残って。
1: 腰状に、なんか、小判の目みたいにね。
0: だからね、それで入院してたわけですからね。
1: とんでもない話ですよね。
0: うん、とんでもない話ですよね、
1: うん。そういうのがあったということと、それから1987年5月にあったニュータウンライト事件。
0: はい、
1: これ、なんかもう、あの、なんて言いますか。
0: うん、
1: 割と年代的に、あの、近年、近年ってももう50年も前の話ですけども、はい、割と近い時代の話になりますけども、で、これ3つをね、簡単にですけど、ご紹介しますと、まず最初に、マクミンビル UFO 写真事件、
0: はい。
1: これはオレゴン州のマクミンビル近郊の農場で、ポール・トレント、レブリン・トレント夫妻が天板上の飛行物体を目撃したと、
0: はい。
1: で、写真を2枚、撮ったそうなんですね、
0: はいはいはい。
1: で、この写真が有名な写真として、あの、ライフ誌などに紹介されて、
0: そうですね。
1: あと、その後も、まあ、あの、UFO 機関誌とか、いろいろなものに掲載されたわけですけども、はい、

0: その写真のネガがいつの間にかなくなってしまったということで、このご夫妻がね、探し探して、結局、あったんですけども、それあったってことを知らせないで、
1: あの
0: 調査機関でもそういうのをいろいろ調べてたらしいっていうのが、後で分かったんですけど、この写真に

0: 貴重な写真になってるんですけどもね、そういうものが1950年代にあったと。
1: はいはいはい。
0: それから1967年のファルコン・レイクですね、はい。で、これはマニトバ州のファルコン湖近くで地質調査をしていたステファン・ミハラクが2機の UFO に遭遇したということで、でミハラクはこの時に UFO 着陸した1機の UFO に近づいて、で、触っちゃうんですね。で、手袋してたら手袋が焼けて溶けて高熱だったわけですよね。で、それが急に熱いガスを吹き出して動き出したと。その時の排気の熱かなんかを彼の腹部に、受けた、その時の火傷の跡がなんと腰状になってて、
1: そうですね。
0: で、具合悪くなって入院までしちゃうわけですけどね、で、この時カナダ政府が調査では放射線などの検出されていたということで、カナダ史上最も詳細に記録された UFO 遭遇事件の一つとされて残ってるわけですね。その後の事件が、その後がニュータウンライト、ニュータウンライト事件ですね。これは1987年5月で、アメリカのコネチカット州ニュータウンを中心に発生した大規模な UFO 集合目撃事件。この事件はですね、1980年代のニューヨーク州からコネチカット州に頻発したというハドソンバレー州、バレー UFO ウェーブの一つとして知られている事件です。1987年5月26日夜の9時30分から10時過ぎまで、これを目撃した一人がね、30年以上のキャリアを持つベテラン民間航空機パイロット、ランディ・エンディング。この人が西の方角から赤やオレンジ色の光を放ちながらゆっくりと移動する半円形の巨大な物体を目撃したわけですね。で、彼は双眼鏡でも観察してまして、ようなものを見て近隣の住民に知らせたそうです。で、彼はフットボール場よりも大きくて、音もなく時速10から15マイル、約16キロから24キロでゆっくりと移動していたと証言しています。で、彼は写真も撮ってるんですね。で、夜空に半円状に並ぶ複数の鮮やかな光の集団を捉えていまして、その幅は約900フィート、約270メートルに及ぶ巨大なものであったと、推測されている。フットボール場よりも大きくとも言ってますしね。で、彼は双眼鏡の観察用に、その飛行物体、8つの異なる色の光を確認して、その周囲には熱による、かげろうのような、こういうゆらゆらとした光が見えたと証言していたそうです。で、この時の目撃者は、近くを走る、高速道路のドライバーとか、それからニュータウン周辺だけで200人以上もの市民が警察に通報していたということなんですね。で、これは半円形のブーメラン型とも言われてるんですけども、ブーメラン型っていうとフェニックスライトみたいな
1: 感じ、だから、ライトの配置がね、そういう風になってたらそういう風に見えるのかもしれないし、本来それもともとそういう形なのかもしれないし、わかんないんですよ、そこね。
0: そうですね。これまでにそういうふうな、UFO の事件が数多くある中で、5月にあった事件、今回ご紹介した事件。実はこれ以外にもあるんですけども、有名なものって言いますかね、よく知られた事件として、こういうものがあったっていうことでご紹介しました。久しぶりに今回 UFO と宇宙を見たもんですから。
1: 話せると終わんないですよ。
0: そうなんですよね。昔の。
1: その頃はもうネタが豊富だったからね。だから。
0: そう。
1: 一つ一つこうやって喋っていくと終わらない。
0: もう何時間もね、もう UFO 特番できちゃいますからね。いや、本当に面白いですよ。
1: 面白いですよね。話してても面白いですもんね。
0: ということで、今回は、久しぶりに、並木さんに、UFO の、お話をね、していただきましたけども、これからもまた昔の UFO の話をね、
1: 昔話がいいですね。
0: そうですね、もうワクワクドキドキ、
1: ね、そう、今そういう謎と ロマンがあるね、そういう事件が全くない
0: ないですからね。
1: ないから
0: もう昔のロマンを思い出しながらまたね、お話を聞かせていただきたいとね、思います。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: 失礼します。

0: 月刊ムーの記事のご紹介と、1974年、この頃の UFO ブームの頃のね、UFO 体験談など、話、いろいろしましたけれども、本当にたくさん UFO 事件ありました。これね、今後もまた続けたいと思います。さて、それでは、再放送のご案内です。再放送は第3金曜日の夜7時からと、第3週、第4週日曜日の深夜0時からの放送です。それではまた来月お会いしましょう。
1: カズの不思議研究所。

ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、今月もね、もう後半ですかということで、
1: うっそ、
0: だんだんね、アイスクリームが食べたくなってくる時期っていうことなんですけども、まあ冬場でもね食べてますけどね、
1: 冬のアイスも美味しいもんですよね、
0: はい、クリーム系をよく食べます。

0: ですか？
1: 本当にバニラの普通のシンプルな、うん、シンプルなアイスクリームをかっくらってますよ。1日2個食べてたらなんかね胃がおかしくなっちゃって、ピタッとやめたら胃が戻った。
0: ちょっと極端な、ね、食生活というか、まあ、偏食って言うんですか？
1: これはね、何ですかね、ハマってしまうとね抜け出せないっていうことなんですけどね。
0: ハマるというか、なんだろうな、
1: ね、でもね、いろんなね商品、新商品とかね、
0: はい、
1: 出てるのをね試してみたいんですけどもね、いつもなんかやっぱりこれって同じのってなっちゃうんですけども、
0: 私は様子を見て、みんながなんかそのハマってる様子を見て、
1: はい、
0: 落ち着いた頃に食べるなり、
1: うん、
0: 遊ぶなりする感じかな。
1: あ、ありますよね。
0: あの行列並びたくないんで、
1: 行列が落ち着いてからっていうことで、
0: 落ち着いてから
1: 時間をずらしてからじゃなくて落ち着いてから。
0: ああ、そうとも言う。
1: あ、でも並んでるお店とかってね、もう
0: 流行りが過ぎてから。
1: そうですね、はい、30分ぐらい前からね並んでね、
0: まあまあまあね、あの人気店は
1: 人気店ね。
0: いや、関東の方
1: 見てれば
0: だと、はい、並んで当たり前ですもんね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 人気店、有名店、
1: あ、
0: 流行りのもの、
1: うーん、
0: ね、
1: 今何ですか、食券とかですか？食券で買ったりするんですか？
0: 何すか？
1: 食券で買ったりするんです
0: か？え、何をですか？
1: あの食べ物を。
0: 食べ物を、
1: はい、
0: ああ、飲食店とかね。
1: 飲食店とか
0: そういうのは多い
1: ん、多いんですか？なんか注文で頼むと、なんか難しい頼み方のラーメンとかってあるって聞いたんですけど、
0: ああ、
1: 全部をこう、オーダー的な感じの
0: 味濃いめ、
1: あ、そう、
0: ね、油多め、
1: はい、
0: あと何ですかね、なんか麺固めとか、
1: 麺固め、キャベツ、野菜、
0: それ紙に書くっていう手もなんかやってるところもある
1: んですよね。そうなんですね。
0: あとタッチパネル、
1: 今だったら、そうなんですね、うん、あれ覚えるのもすごいなと思うし、
0: 覚え、
1: ね、
0: まあ俺全部普通って言いますけどね。
1: 私あのよく出るやつでお願いしますって言います。
0: あ、おすすめでって言えばいいんだ。
1: おすすめでって、はい、言ってしまいますけど、ね、
0: 全部おすすめですけどって言われたらどうしよう。
1: そうですよね、いつものって言ってね覚えられてないのね、それちょっと寂しいですから。それはねちゃんと向こうの店員さんのことも思って、
0: ね、そうですね、
1: はい、ちゃんとメニューを言ってください、
0: はい、言いましょう、
1: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。エアフィート KJ でライトライオット。

0: ボトンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: 雑学なんですけども、これはどうでしょうか。
1: はい、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるっていう、
1: ね、何もう一回
0: にゃーにゃーと猫さんみたいにね、
1: うん、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるって。
1: にゃーじゃなきゃダメなんですか。
0: にゃーが一番あれなんじゃないですか。
1: あほ
0: それどの動物です
1: か。わかんないわかんない。にゃーにゃー
0: にゃーなんか分かる気がしますよね。さあ押し出す感じでにゃぎょうを言えばいいんですかね。ないですね。
1: にゅ
0: ーにゃーにゅーひゃーひゃ
1: いいよ。
0: でもね、なんか柔らかくなるらしいですよ。
1: はい、
0: はい、そういうことなんです。いや私はね地面に届きませんからね、昔から小学校の頃から前屈、あとこう普通に何ですか、足伸ばして普通にこうやるのも、
1: ああ前にこう
0: 前にこう
1: 折れようとするのも、
0: そうお腹つが引っかかって
1: 腹が引っかかる。
0: 腹が引っかかる。
1: そんなにそんな体型には見えないけど。
0: そうですか。でも全然曲がらないんですよ、ね、足も広げられないし。巣ですかやっぱり。お酢を
1: 体を柔らかくするっていうこと、
0: はい、
1: 酢だけではないと思うけどね。
0: 何ですかね、毎日の
1: ストレッチ。そうそう、
0: あ
1: 毎日やってれば
0: 分かりましたよ、
1: うん、
0: じゃあ肩甲骨回して
1: タケノコのね、はい、成長と一緒にタケノコを飛び越える。
0: おお、
1: 修行を毎日やってると成長早いから、
0: はい、ああそうか、
1: どんどんどんどんこう自分のジャンプ力がアップするんだよっていう修行方法が忍者の世界にあったらしい。
0: へえー、いやすごいですね、うんうん、そうなればすごいですね。
1: うんうん、あまあそううまくはいかないけどね。多分
0: 竹の成長と人間の
1: もう 5m になったらもう絶対無理だから。
0: そうですね、棒使わないとね竹のね。
1: そこで竹を使って
0: 竹を、はい、飛び越えるっていうね。
1: なるほどな。
0: はい、
1: はい、
0: 他にはですね、あこれどうでしょう、人が衣服を着るようになったのはいつからですかって、何年前ですかって。
1: アダムとイブが、
0: はい、アダムとイブ
1: 禁断の果実を、
0: はいはい、
1: 違くて
0: あれ何年前ですか。
1: 何年って書いてないからな。
0: ですね、なんか7何年、
1: 何7万年、
0: 7万年前らしいですね。7万年前らしいですね。
1: 7万年が言えない。
0: 7万年前から日本人が、あ人間がいたっていうことでね。
1: 7万年前からいたっすね。
0: いました。
1: はい、
0: その前、それそっから着るようになったっていう、急に、
1: あやべ、
0: 急にボタンを取り始めた。
1: 俺裸じゃんっつって。
0: そうそう、ベルトベルトって言ってね。
1: ベルトから始まったの。さあ落ちれば大変だもんね。
0: あそうですよね。
1: 紐は
0: まだ着てないの。

0: まだ入ってないのに、
1: ね、ベルトから入ったのか。そっか。
0: ねえ、それがいろんなね、面白いですよね。国によっていろんな服の形もあるし、
1: うん、
0: 日本で言えば
1: それはそうね、
0: 袴的なものでね、
1: まあ合わせる感じのやつですよね。
0: そうですよね、
1: うんうん
0: うん、ヨーロッパで言えば首のところがふわふわがめちゃくちゃついてるとか、
1: 気候に合わせてっていうことなんじゃないですかね。
0: ああ、そういうことですか、
1: ね、
0: ああ、そうですよね、うん、
1: 多分ね。
0: あと脱ぎやすい脱ぎにくいとかね、
1: うん、
0: 脱ぎにくいのは着ないか、
1: 何用の、はい、あの服なのかっていうのもまた違うんじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。
1: 動き回るよ、よ、はい、やつだったらなんかすぐ脱げちゃうとまずいし、
0: T シャツ、T ね、
1: はい、T シャツ、
0: T シャツとすごい短いね、
1: うん、短パンで、
0: 短パンでね、
1: はい、
0: それじゃあいいんでしょうけども、寒いですしね、冬ね。
1: 当時からトレパンあったわけでもねしな、
0: ないですよね。
1: ないですからね。
0: 何本線入ってるとかってね、多分ないと思います
1: 、ね、ラインはまだ入って
0: ね
1: えな。
0: そうですよね、はい、そうやって人間は7万年前に服を着ましたらしい。ああ、ということで以上、とことんサブカンのコーナーでした。では次の曲に行きます。ルナシーでウィッシュ。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは夜中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 続いておりますよ、ご飯のお供のランキングということで、今回もインターネットさんのお借りしてるわけなんですけども、はい、54位からでした、揚げ出し豆腐っていうことで、今宵は揚げ出し豆腐ね、言いますからね。
1: 言わねえよ。
0: え、テレビドラマジンの中で、
1: あ、そうっすか、
0: 主人公の大沢たかおさんが
1: ちょっとピンポイント、
0: 今宵は揚げ出し豆腐、
1: はい、いやいやいや、
0: その揚げ出し豆腐なんですけど、私も好きですよ、この揚げ出し豆腐。
1: 私も好きですよ。
0: はい、なかなか作りたてっていうか、そのね、江戸時代からあったんですね、まあ、ドラマでは江戸時代だったんですけども、
1: あ、その大沢たかおさんが演じられた。
0: すごいですよね、今の食べてる食べ物って、江戸時代とかそのもっと前から受け継がれてるもの、まあ、
1: 寿司だってそうだしね、
0: うん、おにぎりぐらいあったらしいじゃないですか、
1: にぎ、ああ大きさがね、
0: 大きさ、
1: はいはいはい、庶民の食べ物っていう感じだったみたいですね、
0: はい、すごいですね、うん、朝早く仕入れて悪くなるからね、
1: うん、
0: 大至急やって、うん、夜とかに売り出して、
1: あの酢飯っていうのもそういう、はい、なんか技があるんでしょうね、あの悪くならないっていう、
0: なんか赤い酢っていうか、なんか、
1: あ、昔の酢は赤かったっていう、
0: あ、そうなんですね、うん、そうですね、
1: そうなん
0: そうそうそうそうらしくてね、だからあの持つようにしないといけないっていう、それでだんだんね発達していって今の形になってね、
1: 発達というかね、ご飯の量がどんどん少なくなって、
0: 少なくなって
1: 魚メインになってったって、
0: ああそうですよね、ネタが多い方が、あ、ちょうどバランスだと思うんですけどね、ネタも大きかったんですかね、
1: いやいや、ネタは、いや、やっぱりご飯の量が、
0: ご飯の量
1: 多かった、
0: マグロとか食べてもそうですよね、ご飯とちょうどいい、
1: 今なんかあの、はい、垂れ下がったようなネタあるじゃないですか、 あれはあれで食い応えあるんだけど、
0: はいはいはいは
1: い、いや、やっぱ食べにくいなっていうのも一つあったり、なんか、うん、
0: アナゴとかはね、
1: あ、
0: なんか長いイメージありますよね、
1: デロンって
0: デロンってね、いやあれもね、いろんな開発されて美味しいなって、
1: 揚げ出し豆腐は好きです、は
0: い、揚げ出し豆腐ね、ひき肉とか乗ってるお惣菜とかもありまして、
1: あんかけみたいな感じ、
0: あ、それそれそれ、ご飯のね、
1: あれいいよね、
0: お供になってて、
1: うん、
0: いつも食べております、
1: はいはい、
0: 今宵は揚げ出し豆腐、はい、ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日のダボンのコーナー、このコーナーはカラオケ店などで見かけるアナウンスとボンパラパラめくりランダム

0: 選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: パンポン、ポッ、ほい。火のつくアーティストさんですね。このページは氷室京介さん、
1: ほら、
0: お、BB クイーンズさんとか。
1: 行きますか？
0: え、
1: 踊るポンポコリンでも行きますか？
0: 踊るポンポコリンですか？うん、何でもかんでもですか？
1: はいはい。
0: 他にもね、夢いっぱい。
1: あ、
0: 銀ギラパラダイスとかね。
1: はい。
0: 有名な曲ね、なかなかありますよね。
1: ありますよね。
0: そうそうそう。
1: いや、一世を風靡しましたよね。
0: いいですよね。
1: うん、
0: そんな中、BB さんいらっしゃいますね。
1: え、誰？
0: ドラマの主題歌で女性のアーティストでですね。はい。松幸泰子さんとか保坂直樹さんとかが出てたドラマでありました。その主題歌です。行きたいなと思います。はい、それでは参ります。BB でドーム風に向かって。

0: い、エンディングの時間になってまいりましたってことで、
1: はい、
0: さっきのご飯のお供ランキングでね、揚げ出し豆腐って言ったんですけど、大豆ってすごい他にもね使われてて、うん、1位なんて納豆ですしね、
1: はいはいはい、
0: 醤油とかっていうのもね大豆から作られて
1: る、醤油、味噌ね、
0: あ、味噌とかね、うん、そう、そういういろいろね、それが元に、そうですね、11なんて麻婆豆腐、この豆腐ですしね、
1: うんうん、
0: ご飯と大豆って、
1: いや日本の和食はほとんどあの米と、
0: はい、米
1: 大豆でできてるような気がしますよ、まあ、もちろん麦もあるけど、
0: うん、あ、そうか、そうですよね、あとお野菜とお肉があればバッチリみたいな、
1: ね、
0: そしたら普通にね定食になって、
1: それは普通だけどなまあでもね、すごい、だから大豆は余計作ってたわけですよね、
0: うん、
1: 日本、
0: ああそういうことですね、
1: うん、今はほとんど輸入だけど、
0: おーおーおー、うん、自分たちで大豆も作って、そっか、そっから
1: 各やいやで作ってましたから、昔は
0: そうなんですね、うん、はい、じゃあ密接な関係があるってことですね、はい、ためになりましたってことで、今回もためになった人にはためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。
1: さよなら。

0: ドサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 選択してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 当然だよ。当然だよ。
3: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM もキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代オールディーズですね、アメリカンポップス。そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代に

とっては、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかそのもっと上かな、うん、この頃の音楽がね新鮮で、まあ、新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとねおしゃれにムーディーに響いてきてねちょっとしたブームになってると言いますね。でまあその中間世代にある我々にとってはですねもちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもねそのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために我々の世代ヒーローたちの例えばビートルズとかねヒーローたちのね音楽のルーツとして50年代重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん、それはまあそっからのね音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい。ということで古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はねオペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけどオペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって全米シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました。はい。引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあこれは両アーティストにとっては、まあ前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた、載せた、最高位は2位でございますね。それで行ってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズでございますね。恋はつわものという放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーン・エイジャーズで Why do fools fall in love? 恋はつわもの。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

1957年に、その時に、テミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がテミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでテミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、1960年の11月で、50年代と、50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい。シュレルズのリードボーカル、シャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン。作曲はキャロル・キングでございます。はい。名曲、行ってみましょうね。The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow?

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホールで、行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、PB キングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カウボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチ・エミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチ・エミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の

ファイブサテンスによって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとしてまあ注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。ボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンなどね、アーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・ホリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのね、アイリッシュマンなどね、映画でも注入歌となっておりますね。で、オリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。The Five Satin で、In the Still of the Night。

はい、次のねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で

美しいねワルスの調べに乗ってですね、流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティペイジでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもね、ダンスの曲なんですね。ダンスがね、50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーの中でもね、出てきますよね。深海ダンスパーティーね。これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ね、トランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね、男性コーラスを聞いた、その時にね、作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもね、リズムがターッタターッタと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で、行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加しておりますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成。後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられました。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとして、トップボーカルグループとしてね、上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね、懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズで Trying 聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これ、Only You に続く、まあ大ヒット曲なんですよ。はい。全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりした、なんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる、曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらっております、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: JOZZ2PHFM FM カズノ。
4: 違うってな。
5: 怒られる。
6: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モノカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音機からお届けしましょう。 You'll Never Walk Alone。

の前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね、大震災があった時もですね、いろんな方がね、この You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね、You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですね、ピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね、1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね、回転木馬の中の一曲。そしてですね、後にですね、ロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね、敬愛してやまなかった、そのロイ・ハミルトンがですね、リズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、エルビスはね、1976年のステージからですね、よくですね、ピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ、続いてもですね、同じくですね、1967年、9月11日の応援からお届けしましょう。We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ、もともとはですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの、貧しいながらも、毎週ですね、両親と一緒に教会に、通ってた。で、その教会でですね、まあ、あの、聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせて、こう、表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、あの、お母さんの膝から滑り降りて、で、そのまま通路をですね、こう、歩きながら、その聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になって、メロディーをこう、口ずさんでたと。いうぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲、Peace in the Valley。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ。そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあブルースという邪悪なものに流れた人。そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあその神へ使う音楽とした。だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーって人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教歌を作った。ね、実はその根っこは一緒なんだから、ほんとは争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー。この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ当時のですね、もう本当に、まあなんて言うだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だと。いうふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのはエルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、もう実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret.

It is no secret。ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王、マヘリア・ジャクソンもですね、この曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね、昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりね、アメリカという土地柄、日本はね、やっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりね、みんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。で、やっぱりゴスペルに慣れ親しむ。で、教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですね、その音感みたいなものね、まあ知らず知らずのうちにね、こう、なんだろうな、教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒュー

だろうな、いい声なんですけども、すごい、なんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけど、みたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペルでもですね、歌唱法が変わる。まあ、その歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take my hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲から

違う、全然違うでしょ、声が。選挙さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジーリスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマンカルテットというエルビスが大好きだったですね、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスのお葬式でですね、このモジーリスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのはジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコード

エルビスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、その時にスタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲に、こう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル。これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね。で、エルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね、結婚を考えてたですね、アニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペル、レコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところには、リトル・リチャード。彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってトゥッティ・フルッティとかね、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年の、エルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、ハウグレイザーと、偉大なる彼方神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけども、ちなみにこの、ハウグレイザーと、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルビスにとって最初のグラミー賞。

獲得したんですけれどもね、エルビスっていうのは生涯、実はですね、3度のゴスペ、グラミー賞で受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね、受賞してない、なんかね、大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ、続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Are the Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ、次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのキリタンポFM。
4: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
5: マイジェネレーション、
6: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
7: Hey Lady 今をなどまみだべ。
4: 今日もキラキラしてるね。

0: 今日のおやつはなんだべな。
1: 12時間早い。
2: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。
3: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね。この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、うん、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよねっつって。
4: ご招待いただいた人の席の悪口を。
3: いやでも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
4: いい席です。
3: そうそうそう、本当にありがとうございました。いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのはスーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
4: はい、まあ、これ21歳なのね。
3: 21歳、うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね。OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから。倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない？で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だから、ぶっ倒せるわけでしょ。だからやっぱりパンチ力

0: 違いが相当あるなと。だから確かにやっぱりあの藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、
1: うんうんうん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん、
0: だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、あのレベルの世界のレベルの、しかもだってパウンド4パウンドってその全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私はあの本当にすぐあのリンクサイドのところに、
0: うん、
1: あの何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、うん、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、
1: うん、
0: うん、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね、
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。嬉しかったですね、
0: お便り来てますね、
1: はい、はい、ラジオネーム森高さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですかそれを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、うん、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、
1: うん、
0: そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、
1: うん、
0: そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、
1: うん、
0: それを見てハッとするわけよ、うん、びっくりするわけよ、
1: うん、
0: うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだ、あ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてるのかな、なんかもうすごくね
0: いや、これは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森高志さんにこれ合わせて喋ってるから、
1: ね、
0: うん、
1: そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます
1: 一個言わせて、はい、まあ、竹子さんに言った、うんね、番組で、
0: うん、
1: インスタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこうお仕事されてる方がね、すごいね、すご腕の方が
0: いるいる。
1: で、あの方がこう矢川さんのその場でチェックして、
0: うんうん、
1: あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけ、うん、
0: すごい
1: って言ってた、言ってて、
0: うん、
1: でその中でやっぱり皆さんが求めている、うん、皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そう、だから、
1: うん、
0: インスタグラムを見て、
1: うん、
0: 要はね、東洋ライブの元気やすとか、ジジブーとか、
1: うん、
0: 吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。うん、これを載せると、その、やっぱイメージが良くないと。ね。
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: その、綺麗とか、ハイソとかね。
1: うん、
0: そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: その、俺の。
1: 文学的な感じ。
0: そう、なんか、その、イメージが。
1: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: 多分、俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった。
0: だから、そういうとこに、その、三浦三平とか、ジジブーとか、ね、がっぽり建設、小堀とか、はい、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、うん、だからもうそのしかもね笑ってる
0: のが
1: 結構真面目な顔して、うん、やかんさんのイメージで僕たち違うんですよ、うん、全然違うんですよ、うん、それを出せばすごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: あ、だからそういうとこは排除すればいいっていう、
1: そう言ってるんだ、
0: そういうことだと思うね。
1: ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います、
0: うんうん、はい、うん、いや今合わせたからね、
1: 合わせた、
0: はい、森さんにね、はい、森さんに合わせましたんでじゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋屋かんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましては、こんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、何フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いやいやいやいや、本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がりつつあります。
1: 真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。いやいや、
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない、冗談じゃない。
1: 大体当たってるから。
2: だから今俺ね、 TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で後でダイジェストでこう録画を載せてんだよ。俺ほんと鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言ったやかんさんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。冗談じゃないよ、ね、こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない、みんな言ってる。
1: じゃあ、はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
3: あ、そうですね。
2: やかんさんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、はい、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話を。良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、はい、危機感があるAI 問題、これ教えてください。
3: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います。まあ、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、これご存知ですかね、はい、アーティフィシャルインテリジェンス。で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを。
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
3: これって違い分かりますか。
2: どうすかね。
1: 分かんない。
3: これって、
2: でもまあ、要は、情報を覚えさせて、はいはいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり、回答をするみたいなシステムですよね。はい、
3: そうです。
2: 見れば、
3: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それからなりすまし詐欺、これはまあなりすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳のまあ男子中高生。で、これどういうことかっていうと、まあ他にもさ、サイバー攻撃とか、まあ、まあ偽情報、わいせつ画像の生成とか、まあこんなものはまあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって、今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいや、そんなことできねえよ。っていうのは、当然 AI の中にもあるわけです。倫理観があるので。だけど、うまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね。ここまで OK だよね。ここまで OK だよね。って作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
3: まあ殺人まではいかない、まあ実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのはできちゃうってことですね、はいはい、
2: ああなるほど、はい、AI に、はい、要はサイバー攻撃じゃないですか、はい、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: はい、そうですね、はい、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: はい、仕事でハッカーの人
1: ハッカーの人とお仕事した時に、はい、そのコンピュータウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。
3: ああ、
1: でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、はい、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ。
2: なるほどなるほど。
1: 我々がガッチャンコする。
2: はいはいはい。
3: おっしゃる通りです。それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ。切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない？こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんですね。
1: ターミネーターの世界。
3: そうです。本当に。
2: でも今まだ人間が教える、まあ悪いこともいいこともじゃないですか。もう本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね。
1: AI が AI 騙す。
2: そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかに、その人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、はい、人間が悪いと、
3: はい、
1: じゃあ人間をなくせば綺麗になるでしょ、はい、ってことで人間を攻撃するような、

0: なるっていう、はい、そういうのが
1: ね、でもなりかねないですよ、
2: なりかねないです、うん、何が正義になるか優先されるかで、うん、これ変わってくると思うんですね。でこれ私このこれちょっとここからまだちょっととぼけますけど、うんうん、
1: とぼけるんだ、
2: はい、
1: ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ
2: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね、はいはいはい、でこれナイトライダーの第1回目で、うん、主人公マイケルが、うん、キットを信じていない頃、うん、
3: 車のね
2: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
3: う
2: ん、
3: 車にコンピューター、
2: 車にコンピューターが入ってる、
1: 喋ってコンピューターの相棒がいるみたいな感じです、
3: 自動運転して
2: はい、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイケル乗ってみろって、うん、前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、うん、でもその映画の中でも要は車がまあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、セオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても、僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
1: でもこれ人間も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF でロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ小説の中で提唱した、うん、まあロボットが人間をに危害を加えないための、なんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間は、ロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、で、そういうのを、それを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ。うん、ロボットは人間に危害を与えない。だからロボコップとかも。
3: 会社の人間を殺せないから、ね。
1: そうです。だからロボコップも最後に、敵のロボットに、うんうん、ロボコップが攻撃できないのを、ロボットだったかな、人間だったかな。うん、まあ、その、お前を首にするって言ったら、ありがとうって撃つじゃないですか。うん、でも多分この、現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
3: あ、うん、でお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど、 AI は世界中の論文がもう全部入ってあるわ、読めるわけ、うん、
1: はいはいはい、
3: で、そこで、じゃあこの病気に関してはこうです。はい、じゃあ、そこで DNA、あなたの DNA とか血液見て、あ、じゃあ調べて、これですっていう処方して、はい、で、それをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない、薬を。はいはい、あれで処方して、送ればいいだけで。はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
1: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、うんうんうん、
3: 事例、過去の事例もね、は
1: い、
3: うんうん、
1: 情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
3: そう
1: なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるから、もしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
1: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
3: 出てくる、
1: はい、今よどみなく喋りましたけど
3: 、はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
1: いや違うんです、心があるんです、美少女アンドロイドには。矢川さんそれは違うな、
3: プログラム、
1: 矢川さん何も分かってない、一回くらいそういうゲームやってください。
3: 騙される
1: 怪獣ばっかり、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
2: でさらに怖いのはですよ、今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
3: うん、
2: 絶対ちょっと盛ったり、
1: まあ、建前とかも言いますしね、
2: うん、はい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ。この時間に全部赤裸々に、うんうんうん。それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ。うん、そうすると、情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
3: うんうん。
2: で、かつ生成 AI なので、

0: ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
1: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイドの。もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、上からのなんかロボット差別。
0: なるほどなるほど、
1: 何の話してましたっけ。
2: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
1: あります、ね、あります。
2: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
0: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
2: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない。
0: はいはい、
2: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃない、
0: 説得されるんじゃないですかね、
2: う
0: ん、
2: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね。そうそう、諦めやすい。
1: 整形業界にそういう AI を導入してね、
0: うん、ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね。
2: ああ、
0: その
2: フェイスオフ、
0: はい、う
2: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
1: はい、
2: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
1: 今問題になってますもん、
0: 問題になってますね。
2: そう、それで でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
0: はい、
2: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、あのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
0: はい、
2: ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
0: はいはい、
2: 音字鏡は著作権とかやってるとこれはダメです、
0: はい、
2: ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、うん、はい、さんはどうですかって俺聞かれたの、
0: はい、
2: だもう俺はもう新庄はね、新庄は音字鏡と同じ、
0: はい、
2: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、そうなると、
0: ね、はい、
2: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、
0: はい、
2: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
0: うん、
2: だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと、
0: あ、
1: うん、でもそうなっていくでしょうね、
0: うん、
1: で例えばまあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
0: うん、
1: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だって、
0: うんうん、
1: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
0: う
1: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
2: う
1: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
2: そう、
1: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って AI が流れました、うん、であれもすごい賛否あったけど、
0: うん、
1: あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
2: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら元もこんなないわけでしょ。
1: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
2: そうそうそう、
1: モノマネタレントっていう、
2: うん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、
0: はいはい、
2: 作ってるの、
0: はい、
2: でも見るとワクワクするんだよね。
0: そう、
2: やっぱそういうの見たいのよ。
1: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白で、あのいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだ、うん、で今あの結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
2: やっぱ求めちゃうよね。だからあの田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって言ったけど、いや田中角栄の
3: じゃあれ嘘だったの？
2: いや田中角栄
0: サブスク
1: やっぱ騙されているんですよ。
2: いや言ってるやつもあるの。本当にそういうあの過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
1: サブスクってですか？
2: いやじゃない、

0: あの昔のやつは、はい、だけどサブスクとか出てくるやつは、はい、もう新しいやつだから、
1: じゃあごっちゃになってるんですね。本当の音声とそれ作られた音声が、
0: うん、そうそうそう、
1: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには、うん、AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうん、

0: たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうとわかるんですけど、うん、やっぱそれでなんか、ちょっとこう、感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作って、
1: そうそうそう、
0: なんかこう再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
2: そうですね。あの音楽もそうですよね。あの例えばスピッツの曲を乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
1: あ、それもできる。
2: そう、アレンジもすごくまあ正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃ、僕はアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって。
0: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね。はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になって。で今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り込む、盗まれちゃうから、で AI の流れてきて、もう AI だって一目でわかるんですよ、
2: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。
2: そうですよね。例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
0: バンドのオアシス。
2: バンドのオアシス。はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ、本当になんか、こういうのやったら凄そうとか、こういうのできたら凄そうって、アイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先行って自分で作るべきって思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで、これでいいだろうって、で、まんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕、よく思わなければ、先ほど、サメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。あの、こんな AI じゃん、つまんねえよ、こんなの、じゃなくて、AI か、あ、でも面白いな、って思っちゃうことがもう負けですよね。
0: うん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしないと、はい。でも、あまりに、その AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないですか。うん、だから最近、たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、え、これ本当なのみたいな。ちょっと前ですね、ちょっと前に、ジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが、今の WWE、うん、WWF のリングに上がって、アンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いや、これ AI でしょ、と思って、いろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
1: ね、
0: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって、でも、それをあまりに AI が出過ぎてるから本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんか、どうせ AI でしょう、
1: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに。
1: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
2: 分かんないですね。
1: 見分けが。まあ、本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんない。
1: 分かんない。本当に、どうなっちゃうんだろうっていうね。
0: でも、あの、昔は、そういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今、テレビでやってる心霊番組、たまにやるじゃないですか。うん、今、めったにやんないですけど。うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな。うん、はい、もう映像が、もう明らかに過ぎて全然ワクワクしない。
1: あれはひどい。はい。ひどすぎる。もう本当に、あの、お粗末なやつ。
0: はい、うん。もうちょっと。
1: ちゃんと作れよと。
0: うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ。
1: 本当に、お粗末。
2: うん。
1: 難しいよね。だからね。だからもう最近名刺もらって、あの、俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなって思っちゃう。うん、
0: でもありますね。
1: うん、
0: おなんか、俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部、あの、AI? チャット GPT で。でもまあ、確かに、あの、楽だとは言ってました
2: よ、ね、うん。うん。でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああ、でもそうなんです
2: ね。はい、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、
0: はい、うん、でもクレーム対応は使いたい。
1: でもまあ、
0: めんどくさいもの、
1: なんだろう、そういうよくほら、まあ、大手のさ、ネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、
1: わざとなのかね、
2: わざとじゃない、
1: イライラさせるためなのかな、
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか、
0: だから諦めさせるんじゃないですか、
1: あ
0: れずっとやると怒りは溜まってけど、もう本当いい、めんどくさいとか、もう時間ねえとかになっちゃう、
2: そうかもしれない、
0: だってまあいろんなとこのあの、うん、まあ例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うんはいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
2: うん、そうですね、めんどくさくして、
1: う
2: ん、
1: だからもうあのあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい。
2: あ、そう。
1: どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ。
0: はいはいはい。
1: あれをちゃんと、あの、ホームページに最初に書かないと、もう、あの、業務

0: 停止。
1: うん。だってようやく探した電話番号をかけたら、あの AI が出てしまったから。
2: そうそう。ざけんな。たらい回し。うん。
1: そう。バカモン、あいつがルパンだの気持ちですよ。そう。な
0: んかショートメールをで対応とかなんか。ふざけんなこの野郎ってね。まあ、というわけでお時間になってしまったんでね。まあ AI 問題ちょっとまたリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。はい。
4: 鍋屋館のブヒブヒスパータイム。先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三浦三平さんです、はい、
1: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
2: そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかな。
1: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませない
0: と。でも私間違っちゃいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います。二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 先生、あの本の方はどうですか。
3: あの売れ、本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね。東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、本でございますけどね。
0: はい、ね、うん、
2: というわけで先生がね、この本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんで、はいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、一回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっと、あーって思っちゃうタイプなんですけど。うんうん、で、矢田さん、僕スタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生、スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー。
2: 一人で。
1: はい。
2: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行く方がいい。
2: 休日に
1: 行く方がいい。休日しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
0: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生。
1: で、これがまた埼玉県の鷲宮という、まあこれも情報多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
0: う
1: ん、鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、うん、ね、時間とかもあるし、うん、で私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
2: うん、
1: そのお店の場所、
2: ね、歩かなきゃいけないんだ、はい、
1: でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、
2: うん、
1: これは計算通りでしたね。
0: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
0: すごい。ほん
2: と一人で楽しそうだね。
1: うん、ね、かわいそうだ、なんか感情入って
2: きて。いや、ほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう。
1: あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
2: あんなに一人楽しいんですかね。
1: ほんと、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思います。でも、それはね、ほんと気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
2: どうですか先生的に逆算の方程式ではいいんですかこれは。
1: 先生言葉にならない
2: ならない
0: スタンプラリーが好きで止まってるんですよね。
2: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですからね、
3: はい、はい、もう著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、なんと

0: 代理さんに入るために、どの高校に行かなきゃいけないかとか、どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、そういうのはもう全部計算通りにやってました。
1: はあ、素晴らしい。
2: すべてを計算通り。
1: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
0: そうです、そうです、うん。だから今も何をするときも、まず最初に、まず長期的な目標を決めるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、で、それを毎日淡々とやっていくという。
1: おー、なんさすがですね。
3: そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
2: そうですね。やっぱり、僕らもね、計算は、人生の計算を立てるんですけど、計算が間違ってるから、ね、計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことありますから、
1: ね、いやマリは今まで計算通り、
3: 今まで計算通りか、
2: あるでしょう、
3: ありました私にありましたかね、うん、でもあのちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
2: 一回だけ、
3: そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に、ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて今に至るんで、あの計算はこう人、あの人っていうこう人をこう振り込まなきゃ、あれはちょっと良かったかな
2: と思いますね。計算が合ってた
3: んですね。合ってた
1: んですね。それは素晴らしいね。僕はね、もうまあほぼねないんですよ。計算通りに行ったことがなくて、で元々その
2: そうですね、
1: あの
2: 出だしからそうでしたね。
1: 子供の頃にその芸能界に入ると、
2: はい、
1: まあここが計算通りですよね。
2: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
1: か。まあある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ周りのね、あのその時代のまあ2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとかのあの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです。
2: はい、
1: まあ、ある意味、あの、センセーショナルな出方はして。は
2: い、下手したら一般紙にも出てましたからね。
1: そうそう、新聞にも出たんだけど、は
2: い、下手したら
1: 芸能面じゃなかった。はい、
2: でも
1: 社会面に出ちゃったっていうね。
2: はい、
1: やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
2: そうですね。芸能面だけでよかったんです
1: ね。芸能面がよかったの。社会面じゃない。
2: 社会面でしたからね。うん、
1: 社会面出た。
2: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
1: そう、本当に。
2: NHK デビュー早かったんじゃないですか。
1: 社会面はなぁと思ってね。
2: はい、
1: 報
2: 道ですもん。
1: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと。
2: 行った
1: か行かなかった。どっちでもいいです。
3: うんうん、
1: じゃあ、サンちゃんから。
2: はい。まあ僕、行かなかったバージョンなんですけども。
1: はいはい、
2: もうだからさっき見たけど、ちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、
1: はい、
2: あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当決めて、あのみんなで、で、最後1週間までにそれ担当終わらして、見せ合って書き写そうみたいな、ことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、
1: うん、
2: で国語はまあ書き取りが多いから、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ。うん、で、うん、算数があの担当になったやつがいて、で、そいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、で、まあ、その子が算数の担当だったんですが、夏休みの、じゃあ、一週間前、この日に、また改めてみんなで集まって、答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、ケイ君ち夜逃げしたんですよ。
1: ああ、夜逃げ。
2: はい、うん。友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
3: 理由、
2: 宿題が。
3: あ、そっち。
1: あ、そっか。
2: 一週間で、丸々手のつけてない算数の宿題が、結局間に合わなかったです。
1: 夜逃げで置いてってくれなかった。
2: 置いてってくれなかった
1: です、ね。宿題だけ、
3: うん。それどころじゃなかった、
2: ね。だからなんか、借金のために、保証人になってくれた人が、俺が飛ばないのに、保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
1: 夜逃げね。
2: あれ計算に以下通りいかなかったですね。はい。
3: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
2: そうです。教訓です。
3: そういうことですね。
2: はい。
1: 阿久先生どうでしょうか。計算通り行ったこといかなかった。
0: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結構

0: セックスです。
1: おっと、あこ先生。
2: 計算で計算上はどういう感じだったんですか。計算上は。
1: ちょっと待って、あこ先生、ちょっと待ってください。あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども。
3: 最高
2: です。先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんですね。
0: いや私の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うんはい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、うんはいはい、そしたらほらあの一方的に支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、うん、と思って、結婚したわけですよね、はいうん、で順調に子供にも恵まれて、うんはい、で最初の計算ではチャーミングネームの
3: 超わかるわ私も言ってたわかりますわかります
0: そうおじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつないでいたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、でなのに去年でこう
2: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
3: 去年
2: 見たらそうですたまるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか
3: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれないです
1: よ。計算違いがあった
3: そうですそうです、うん、そうですよでもその決断ができたのは最高、は
2: い、最高ですね、
3: うんはい、新しい人生がパラダイスが始まります
2: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかった
3: か飲み歩かないように済む人生だな
1: と計算違いだ
2: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
3: い、そうですねだからあの意外と私も三瓶さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はいうん、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいたんです
1: よ、うん、ありますあります
3: ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけどあの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけです、はい、それでなんやかんやして、まあ、受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですあの父や母がこうなったらこうなるよ、はいはい、こうなるよって、うんうん、その中に引っかかったのがここであの3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うんまあ、ここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うんはい、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うんはい、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったんで、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
2: 同じやねん俺と
1: エスカレーターお前だよ緊急停止
2: 全部俺とで青少学園だって大学まで行けんだ
1: 似たもんそうじゃん
3: 嘘つけと思って、
1: うんうん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
3: そうなんですよで勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まってでなんとなく、まあ、頑張って受けました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思ってで先生と面談したらあなたはねあの英学あの英語の学科の大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけだそれでびっくりして
1: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった
3: んです でもエスカレーターでしょエスカレーターで入れるんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
1: ん、あよかった裏口じゃなかった
3: じゃなくてでじゃあもう大学いなくてもいいや受験ないって聞いたんで専門学校は、うん、じゃあ専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって言って私が父にパンフレットを渡したのが、うん、あのレコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら本当にお前って人間はまたノイローゼになったんですよ本当にうちの一家が
1: そりゃそうですよ
3: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、はい、でも父はもうやだやだやだ私はキュキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、はい、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間

0: 学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない
1: そ, れそれが今の荻野真理を形成したんです。
0: そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって、3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね。
1: すごいですね、 DJ 学科
2: って。 DJ 学科なんだね、はい、
1: そんなに俺と真理さん、まあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、はい、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね。
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか。
2: あるんだね DJ 学科。
0: あとね、洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
2: ないね。
0: ないね。
1: すごいな。
2: だいたいね、私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって。
0: なんかある
2: ね、やっぱ金持ってるんだよ、正常は。
0: みんなね、
1: やっぱね、なんか、
2: はい、僕はですね、あのまあ大体こううまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、はい、あの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
1: はいはい、
2: あのまあいや一般の素人がみんな集まって、はい、まあ結構箱物のでかい、
1: やりますね、
2: 行動会、
1: はいはいはい、うん、
2: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、で、じゃあ商品はこれです、
1: はい、
2: じゃあこれいくらでしょうかっていうので、こう、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
1: はい、
2: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けて、スタジオで、やると、
1: うん、
2: でそこまで行けたらいいなと、
1: はいはい、
2: いう計算したら、計算通りスタジオまで行けた。
1: お
2: う、もう何千人っている中で、
1: はいはい、
2: 10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
2: もう素人鑑定
1: 団、はいはい、
2: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、
1: はい、
2: これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
1: なるほど。
2: でも最初に脱落するの嫌だから、最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
1: へー、
2: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで、俺の計算通り行って、で、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ。
1: 素敵やんと言われた、
2: ね。そうそう。あそこでお前勝ったらあかんで、みたいな。あそこで負けてよかったやつって。すごい褒められた、
1: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段によるわけですよ、
2: ね、うん。いや、違う違う。あの、なんか向こうが出してくんの、いろいろ。壺とかさ、
1: はい、
2: なんか、あの、ガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきて、それが、いくらかっていうのを当ててくわけ。
1: あ、やかつか当てるんです
2: か、
1: ね、
2: 当ててく
1: の。なるほど、なるほど。
2: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は、例えばこの絵は、100万円です。丸かバツかみたいので、うん、こう削っていくんだけど、
1: はい、
2: スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
2: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ、
2: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからね、おもちゃを一個も出してこなかったんです。汚いことしやがってみたいなこと言って、
1: へー、
2: うん、そう本気で怒ってくれ
1: た。へー、
2: だから壺とかそんなのばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの。
2: うん、そう、最後はね浮世絵。
1: はあ、
2: 浮世絵だったね。うん、まあそれで、まあそういう計算だったという。
0: よかったですね。
2: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか？
1: はい。
2: さんちゃん。
1: あの、もうこれ、この番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、まあ僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか。
2: うん、
1: だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理。
2: はい、はい。
1: で、もう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で、先日あの実家に帰った時も、弟から、うん、あの、兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな
2: 話。
1: 俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、
2: うん、
1: で結構な量があるんですよ、
2: うん、
1: でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、
2: うん、
1: 段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌、うんうん、ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
2: ああ増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
2: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
2: 断捨離が、
0: はい、意味が分かんない、
1: ね、弟には内緒です。
0: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう、
0: ね、聞いてればいいな、
2: 聞いてる、聞いてる。先生どうでしょう、今後こんな計算をしておこう、
3: 今後の計算してや
2: ってい
3: くと、
2: はい、
3: あのですね、
2: はい、
3: もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのをなくしておこうと思って、やりたいことを、どんどんやる。
2: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
1: スノボ始めた、
2: すごい、スノボ、はい。

0: はい、始めたんですよ。
1: はいはい、
0: はい、ちゃんとあの先生をつけて、
2: はいはい、
0: うん、でそのまま始めましたし、
1: はいはい、
0: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと、
1: バンジージャンプ、
0: はい
1: はいはいはい、
0: と乗馬、
1: 乗馬、
0: うん、それとソシアルダンスですね。
1: はあ、
3: アクティブよ。
1: すごいな。
3: ね、離婚を経るとアクティブよ。
2: そうです
3: ね。そう
2: で、でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム
1: です。ちょっと、
2: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
1: 嫌ですね。それを。
3: でもなんか世界観変わるっていい
2: です
3: ね。
2: まあでも確かにそうですよね。
1: うん。
3: いい、最高、うん。
1: 先生、あれですよ、6月サバゲーありますよ。
3: うん。
0: そこに行きたいですね。
2: 新しいこと
1: サバゲーはね、23日です。
3: 人をバンバン打って、爽快になって。
0: 6月23日ですね。はい。
1: 火曜日、火曜日
3: です。火曜日、
1: はい。
0: はい。
1: はい、これどこで約束してんだって。
2: 本当
1: に。じゃあ、マリは。
3: 貯金です。
1: あ、貯金。
2: 貯金。
3: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
2: あ、なるほど、
3: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
1: うんうん、
3: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
1: なるほどね、
2: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるんです
3: かそうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
2: はいはい、
3: もうちょっともうそのそれこそ有子先生が言うように、あの時あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時お金かかるじゃないですか、
2: はいはいはい、
3: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
2: は
3: い、
2: 結構溜め込んでる可能性があるんですね。
3: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、
2: うん、家族に使われてる可能性も何も知らない、マリさんが何も知らないことを
1: 親がね、
3: そうですね、ノイローゼにさせちゃったから、家族全員を。
2: そうですね。
3: その報いだと思
2: って。だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が。
3: 本当よ、そうだよ。で、また今回も行ったし、このゴールデンウィーク中、私とやかんさんで、留守番で、留守番したんですから。
2: この間、マリさんの、あの、他局のラジオ出て、放送始まる前の雑談で、ずっとその話されてて、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよ。マリさんの、ずっとその話
3: してた。でもみんなもノイローゼにしたからしょうがない。
2: しょうがないですね。
3: 今なん
2: で。
1: 足りないくらいです。お土産がすごかったんだ、お土産が。
3: よかったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて。はい、で、ちょ、姉も、もうそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど。はい。買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: いや、
2: いいじゃん。放送で言えないような。
3: そうです。
2: マリさんが止めるってよっぽどですね。
1: 現地のお土産じゃないってい
3: う
1: ね。現地じゃない。
2: なるほど。
3: 聞いてます。やってください。
1: 僕はね、やっぱりその、まあ、事務所、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントを、どのように、はいはい、その、立派な事務所にしていくかっていう、
2: はい、
1: まあそこをね、ちょっと考えてて、まあ、まあ、SNS 戦略っていうのはね、今これ大事なんですけど、はい、それと、両方、もう一つは、マネージャーの、こう、育成とか、マネージャーがちゃんと育つっていうか、はい、それを増やしていくっていう。そうすると、まあ、両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を、配っていけばいいのかっていうね、うん、それをちょっと今あの計算して、
2: はい、
1: 社長と今後やっていこうという話を朝しました。
2: は
1: い、
2: でもあれですよ、やっぱ矢神さん、その原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
1: 今すぐ一発アウトなの。
2: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ。ジャンボ系の斉藤くんとか。
1: あれ、
2: ああいうところを。
1: あれ、この間、代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン。
2: はい。
1: あいつ。
2: スカウトしに行けばいいじゃないですか。
1: え？
2: うちの事務所入らない
1: から。いらないよ。
2: 俺も出だしはそうだったっ。
1: いらない、絶対やるよ、また。
2: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
1: やるよ。渡部とか来ない。
2: 渡部さんはまだ復帰してますから、
1: ね。奥さんと一緒に来ない。
2: そうですね。
3: いいですね。
2: ただあの人フリーじゃない
1: から。うん、じゃあね、先生、あの、アキコクリニックのね、宣伝お願いいたします。はい。
0: はい。
3: うん。
0: アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、
1: はい、
0: 美容のかかりつけ医です、
1: はい、
0: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、あの何でもやってますし、
1: はい、
0: 私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、
1: うん、
0: あの美容が来いよと思っている方も安心していらしてください、
1: はい、あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
0: もちろんです。
1: ゴールはここなんですけどっつって、
0: はい、
1: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
0: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、
1: うん、
0: あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、
1: うん、
0: 無理なものは無理って言います
2: 。そりゃそうですね、はっきり言わないと。
1: そりゃそうですよね。
3: そうよ、そうよ、そういう先生じゃないと。
0: どのくらい近づけ

0: るかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
1: うんうんうん、はい、そうですよね。
2: うん、
1: はい、うん、うん。まあ、だから、あれですよね。若返りたいって言ったら、じゃあ、肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、ほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
0: そういうことです。うん、
1: ね。
0: はい。
1: そうすると、まあ、年がどんどん、こう、若く見えていくと。
2: うん。
1: それで逆算していくと、はい、もう、幼顔になると、
2: うん、
1: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひ皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。
0: うん、はい、東大理算卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんAmazon で、ポチっていただいて、Kindle、うん、版もありますので、
2: うんうん、
0: はい。
1: いや、これ読んだ時に、本当にお医者さんの世界っていうか、あれで、女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのを、すごく思いましたね。で、その中で勝ち残って、はい、これだけのことされてると、本当すごいですね。
2: ね、
0: はい、ありがとうございます。ぜひ、よかったら、アマゾンにレビューを書いてください。
3: そうしましょう。そうしましょう。
1: はい、変なレビュー載ったら僕だと思って
0: た。変なレビューじゃなくていいレビュー。
1: 銅像を建てましょうとかね。
4: いや、この人に任せちゃダメなんですよ。
3: 秋
1: 先生、
3: はい、みんなで
1: 書きましょう。ぜひ銅像を建ててとか。
4: 嘘書かれますよ。
3: ね、ぜひ
4: 被害者の会入りましょう。
3: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、
1: はい。
3: ということで、双子玉川の美容外科美容皮膚科秋子クリニックの田中秋子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトル、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです
0: 、あらまあ、
1: はい、うん、ここがちゃんと常識的なところがあるので、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちらすべての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報発信してますんで、ぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: 私5月23日名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、はい、鬼のマリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。

0: あなたの心を癒す数のきりたんぽ FM が4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS ツイッター X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組のツイッター X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS ツイッター X で書き込みお待ちしております。あのラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK ではゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの、 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら

嬉しいです。さあ今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、まあ、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ。だけど全く内容覚えてなくて、まあ、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でまあこれ、あ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんでなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は、私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間貴夫でトリガー。

全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました

そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました。床磨きを重点的にしましたって。素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信、仮面ライダークーが仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません。うん、アギトもいずれ見ます。クーガは刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ。私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ、二人で行ったってさ、バラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ、目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、普通オタイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやー、そのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりするのかないいですね。これはお餅のおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ。うん、いいおじさまです私は姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので

いつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね、有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごい。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい。で私だったらあの全員とご挨拶したいですって言って、あの一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、あのうちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやあの見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。あの私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。あの引っ越し頑張ってください、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強していたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いやー、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC vs 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年くらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告をお待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球

球好きな人が来るんですよ、うん、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます。

いい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです、全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー、私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね、遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやー、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、かっこ実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる、緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。うん、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになります。これ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車。だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん。当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さん中入ってますけどってなっちゃう案件なのでは。ちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何出てきてんだろう。コーラ黒糖とか。コーラの茶葉、コーラの実。コーラの切り身が入ってた。これは当たり前す、切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやお客様、これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの、コーラに茶柱なんてあるの。いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこない、コーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっと、じゃあ飲んでみたいと思います。うん。あ、なんか、うん。いつものコーラより、なんか、美味しい気がする。多分。人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動

0: 角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
0: ササクレブルー、あとは省略、角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャー
2: 角質ボロボロ戦隊なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービス、ブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを、ためといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの、潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいので、それを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつササクレンジャー、レッド、ブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵×界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
0: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王
2: 私は好きだよ、私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ、すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね、いいっすか、え何するんですか、ゼッテリム的雷神王、えすいません、タワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね、あー雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんというね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、 あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね、え、あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね、うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく、うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします、うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください、うん、それでいきましょう、ゼッテリム的雷神、あー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。

0: ラジオネーム秋の日陰さん。
1: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？
2: ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？え、誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ。狼少年剣でしょ。あと狼あと誰が出てくる？狼え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、私狼いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこんなすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか？
1: 赤ずきんちゃんの狼？
2: 赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは
1: あ、そっち、
2: 違う。ようこそワールド喫茶へ。まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いから、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる。そして50ジャーの50ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年剣はちょっと自由奔放すぎて、店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。狼喫茶大繁盛であります。なお、こんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです。お店は、そしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です。ぜひ皆さん、狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。

0: そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバードドット CO.jp PAWAMONI アットマークMUSICBIRD.CO.JP ファックスの方は 03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあ、そして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやー、この放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワーモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワーモニーのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ。あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもう、じゃあそのさ、みはるんベイビーが、じゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ね、お家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、普通にもう歩けるの？うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: 普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないで、なんか、とってとってとってとってって感じで、
0: あー、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです。
0: やばいじゃん。大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね、置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ。
0: うん、うんうん、
1: まあ、お布団でその寝かせてて、まあ、起きた時とかに、うん、まあ、本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんって、すごいわ、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
0: あの三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
1: だいぶ危ういですね、もうすでにいやー、これからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから
1: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも
0: 喋ることとか食べることとかどうなんですか？
1: そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
0: 香りがダメなんですかね
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ
1: はいでね、喋る方は、
0: うん、
1: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
0: 何を歌うの？
1: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
0: ん、ビンゴの歌、
1: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
0: へ
1: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーって感じで言ってて、
0: かわいい
1: めちゃめちゃ可愛いんですよ。
0: まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
0: いですね。じゃあ、 ゆくゆくはミハルンベイビーが子供童謡コンクールに参加するの夢を見よう
1: お、いいですね
0: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
0: よろしくメカドッグ。あら、
1: あら、
0: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って、
0: うちは、
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの？もう。
0: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら、
1: あら
0: これでいいのか。
1: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら
0: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人ほんとすごいんですよ。
1: はい、はい、
0: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うんうん、上に、
1: うん、
0: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとか でまたさらにもう一枚いいうちをひっくり返して、はい、今日美人

0: ないとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
0: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
0: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
0: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
1: すごい推し活の世界、深い広い。
0: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひ TwitterX とかでも見せてくださいね。
0: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: どちらもわからない。
0: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました。
0: では、ありがとうございました。それでは、あらお姉さんこと、声優、天の声の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

0: 聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
1: バーディグリーンミュージック勝手にヒットソング。

ラジオお聞きの皆さん、こんにちは、伊達明です。私は大館という町で歌作りをやっています。さて、春5月、初夏の柔らかな光に包まれるこの頃、新緑が風に揺れ、命が満ちていきます。植物はやがて活発に成長し、色鮮やかな花々が咲き誇ります。雨風に耐えながら咲く姿はたくましく、気高さを感じる。この情景は季節の巡りと私の気持ちを穏やかに、そして力強く、優しさと思いやりを持って生きようと教えられている自然の力強さからも知りませんよね。

0: ナイショー、おー、距離ぴったりですね。
1: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ。練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
2: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
3: 父さん、今度の土曜日の昼、どこさが出かける予定あるか。
4: 何したってよ、土曜日の昼んだば何時起きかね、マニビシャ。
3: 何入るのよ。
4: 昼12時からバーディーグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャ。
5: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
4: ああ、俺は土曜日の昼12時まずどしいな。母さん、目も一緒に聞け。
6: こんにちは、伊達明でございます。皆さんお元気でしたか。今日もね、元気でね、カズノの方へねやってまいりました。そしてね、ゆきちゃんと今日もね一緒、花を咲かせてくれてますよ。はい、ゆきちゃん、はい、
7: 今日もスタジオには伊達明さんとともに私ゆき子もスタジオ入りしております。リスナーの皆さん、お元気ですか。オープニングは大伊達サンシャイン、おなりちょ歩けば一徳で見つけた、あの子を誘って大伊達ランデブー。いいですよね、ランデブー。ゆき子はほとんどご無沙汰です。伊達さんはランデブーしてますか。
6: うん、そうですね、あのね、やってますよ。
7: 楽しい時間を持てているってことですよね。
6: う
7: ん
6: う
7: ん、
6: そうですね、
7: はい、
6: はいはい、
7: 伊徳といえば、
6: はい、
7: 5月31日日曜日、
6: はいはい、
7: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、伊達明の叫びがあるんですよね。
6: そうですね、
7: はい
6: はいはい、
7: ぜひ皆さん31日日曜日カレンダーに丸をして12時まで伊徳ショッピングセンター3階祭事場にお出かけくださいませ、
6: うん、
7: 伊達明さんとジージーズと、うん、そして私が賑やかにお話ししてると思います。来てくださいね。
6: そうですね、お話だけじゃないんですよ。あのね、あのね、歌もね、皆さんにね、楽しく聴いていただこうとそう思ってますよね。
7: はい
6: はいはい、そうですね。そんな中でね、いや、いつもね放送で話するんですがね、春らしくって言いますかね、初夏らしくって言いますかね、
7: はい、
6: うん、変わりましたね、やっぱりね。
7: そう、緑も変わって、うん、景色がやっぱり、
6: うん、
7: 田起こししてたかなと思ったら、今日あたりはもう水張られてたり、うん、苗が植えられてたりと、はい、日々日々変化してますね、
6: はい、そうですね、ずいぶんね田植えの方もね、進んでますよね。
7: そうでした、
6: うん、
7: はい、
6: 今日もね青々としたね、いい光景でしたよ。
7: ですね、
6: そうですね、はいはい、そんな中でね、まあ、ゆきちゃんとね今日もね、カズノの方へね訪ねてまいりました。
7: はい、
6: うん、まあそういうことからしてね、今日もね、この歌をねまず最初にねちょっと聞いていただきたいと思うんですがね、
7: はい、
6: カズノを訪ねて伊達明の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、はい、まあ今日もね、ゆきちゃんとね、スタジオに入ったんですけどね、はい、まあね、春らしくなったと、あるいは初夏らしくなったっていう話をね今日お話ししてるんですがね、
1: はい、
0: まあゆきちゃんもねいろいろそういうところはね感じているんでしょうけどね、
1: うん、日差しが強くて大変あったかいっていうより暑かったですよね、
0: うん、
1: 今日は、
0: うん、
1: はい、でも今年の雪はとっても多くて、うん、何しましたよね、
0: うん、そうだね、
1: はい、雪かきがそろそろ終わって春だなって思って、雪が溶けかかったところからの春といえば、
0: はいはい、
1: 吹きのとうがちょっぴり顔出すんですよね、
0: はいはい、
1: あれを見つけた時私は思わず、うん、偉いね、よく顔出してくれたねって毎年声かけちゃうんですよ、
0: うんうん、そうですね、春らしくね、
1: そう、うん、春の訪れをちゃんと示してくれるという、
0: うんうん、
1: 親指の大きさぐらいで顔出したのが花になった頃にそれを摘んで、うんうん、
0: はい、
1: 漬け味噌としていただいていますよ、
0: はいはいはい、
1: さっと茹でて細かく刻んで、はい、嬉しい瞬間です、旬なものをいただくというのは、はい、本当にありがとうございます、
0: はいはい、
1: はい、
0: うん、
1: エアって今ここ、うん、FM きりたんぽさんにお邪魔しているんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日もカズノに向かう道々には随分フキが成長してましたよ、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 沿道に、
0: うん、
1: で秋田民謡の中にも歌われてる

0: ように、はいはい、からかさなどいらぬと葉っぱのところが、ずいぶん大きくて見事な吹きがありましたよね。
1: 大きくなってますよね。
0: 吹きはありがたい食材です。
1: はい。
0: 炒めたり煮物にしたり、
1: はい、
0: 本当にまあちょっとやらなきゃならない面倒なこともあるんだけれども、
1: はい、
0: 旬なものというものでありがたいものです、うん、大好きです、はい、山菜この頃シドケやアイコー、うん、水いろんなものが出てますが、タケノコさんは残念ながらクマくんのことで入山禁止になっているところもあるので、
1: はいはい、
0: それはそれで残念です、
1: うんうん、まあねそういうね春のね、うん息吹をね感じながらね、そしてね今はね初夏の息吹もね感じながらね、
0: 贅沢ですよね、
1: そういう思いでね、はい、この町にねやってきましたね今日もね、
0: はい、ありがたい場所です。
1: はい、それではねこの町で数野のこの町でね、聞いていただきましょうか。田中恵の歌声です。それでは聞いてください、どうぞ。

0: ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 田中恵の歌声をね今ちょっと聞いていただいてるんですけどね、
1: はい、
0: ゆきちゃんね随分めぐみちゃんとはね、めぐみちゃんの若い頃からのお付き合いでねずっとねテレビの方でね、はい

0: はい、お付き合いがあったんですけどね、
1: はい、
0: どうですか、何かね、めぐみさんのね、
1: はい、
0: 思い出、そんなことなんかありましたらね、はい、ちょっと聞かせていただきたいんですけどね、
1: はい、
0: はい、
1: 私は若い頃、
0: うんうん、
1: 民放局におりまして、
0: うん、
1: とりあえずアナウンサーという職をやらせていただいておりました。
0: ああ、
1: その時に民謡番組を担当していたので、
0: はいはい、
1: ちびっ子たちを集めて、うん、ちびっ子の民謡大会が行われたんですね。
0: ああ、なるほど。
1: で、誰それくん来てますか、はい、誰それちゃんいますかって言ってる時に、
0: うん、
1: めぐみちゃんもその時参加してたんですよ。
0: ああ、めぐみちゃんもちびっ子だったんですね。
1: ちびっ子だったんです。小学生です。
0: ああ、随分、はい、前の話ですね。
1: そうです。
0: あ、
1: はい、そして、そ、田中めぐみさんっていうと、はい、ちゃんと手を伸ばして、
0: はい、
1: はい、花輪から来ました、
0: はい、
1: ちゃんとそこまで答えてくれて、
0: うん、
1: 元気の良いすごい数の子だっていうことを覚えています、
0: うん、ああ、そうですか、
1: はい、
0: あ、花輪から来たんだよって言っておったんですか。
1: ちゃんと、
0: うん、
1: 聞いてなかったんですけど、ちゃんと言ったんですよ、
0: はい、ああ、そうですか。
1: なかなかいないですね、ちびっこであそこまで言ってくれた子は。
0: ああ、なるほど。
1: この声の伸び、めぐみちゃんの声はあの頃から、
0: うん
1: うん、はい、確かにこうなるんだなという感じがします。
0: ああ、そうですか。ああ、なるほど、そうですか、はいはい。あ、そんなね、ゆきちゃんのね、田中めぐみに思い出、
1: はい、
0: うん、あるね、お話をね、ちょっと聞いていただいたんですがね、まあそういうことでね、この町で、田中めぐみの歌声を聞いていただきました。あ、そういう中でね、ちょっと番組をね、続けたいんですけどね、
1: はい、
0: ね、今日ね、これは ST さんからね、メールをちょっとね頂戴していたんですよ。
1: はい、
0: お読みする前にね、いや、私ね、びっくりしたんですよ。
1: あらま。
0: うん。何がびっくりしたかと言いますとね、ST さんの思いとね、
1: はい、
0: 私がね、今日、放送をね、いろいろこう、考えていた、そういう思いがね、全く一致した部分がありましてね、私の気持ち、心がね、イステイさんにね、通じたのかなと、そういう思いをね、スタジオに入ってね、びっくりして今、見させていただいてるんですけどね、イステイさんの、メール、
1: はい、
0: ちょっと読みますんでね、ちょっと聞いてください。
1: はい、
0: こんにちは。はい。今から暑くて、外に出にくいと、弱音を吐くと、暑さに慣れていかないと、と気合をかけられます。笑い。そうですか。いや、そうですよね。暑さにどんどん慣れていかないとね、もうすぐね、春夏ですから。春はないんですからね。春夏ですよ。はいはい。朝夕のね、爽やかな夏であって欲しいものです。と。そう。メールをいただいております。そしてね、ここからびっくりしたところなんですけどね、ST さんのね、リクエストがね、入ってるんですよ。
1: はい。
0: そのリクエストをね、まあこれからお知らせするんですけどね、実はね、私がね、今日ね、この曲をリスナーの方々にね、ぜひ聴いていただきたいなと思ってね、いろいろ、思って考えた曲とね、全く一致してしまったんですよ。びっくりしたんですよ、私ね。これを見てね。まあ、その曲はね、なんだかと言いますとね、田中めぐみの歌声なんですよ。陽気なスナックという曲をね、まあ、作ってるんですよ、私ね。それでちょうどね、今頃の季節をね、各泉さんが歌詞を書いてくださいましてね、ちょうど田植え、そういう、あるいはこれからどんどん進んでね、やがて来る稲刈り、そういう時の歌声なんですけどもね、いや、これを見てね、びっくりしたんですよ。うん、まあそういうことでね、ぜひね、このリクエストにお答えしようと思うんです。

ですけどね。それでね、エステイさん、ちょっとメールをまだ続けて、読まさせてください。今日一日を、楽しく、しっかり生きようという素敵な詩に思います。ああ、そうですか。このね、陽気な

ね、今日ちょっと力入ってますけどね、お答えしますよ。エステさんのリクエスト、田中恵の歌声です。陽気なスナック、それでは聞いてください。どうぞ。

0: 田中恵の歌声で陽気なスナックを聴いていただきました。一斉さん、リクエストありがとうございました。楽しくね、しっかりね、今日一日をね、過ごそう、そういう素敵な歌に聞こえましたか。ありがとうございました。
1: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: おや、この歌子なんていう歌子だ。

0: 面白い歌子だな。母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
1: 父さん、ほらあれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
2: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。
0: んだのか。ああ、おらで毎週土曜日昼12時まずどしな。ゆきちゃんね、
3: はい、
0: 今日もねたくさんのメールね、いただいてますよ。
3: 本当にありがとうございます、うん、皆さん、
0: はいはい、うん、そうですよね、それではね、早速ね、ご紹介していただきましょうか。
3: はい、
0: はい、お願いします。
3: レンガマンさんからいただいております。
0: はい、
3: レンガマンですよーと。伊達明さん、家庭菜園の方は順調ですか。
0: うん、なるほど。
3: 自分は枝豆、うん、そら豆の種を植えて、トマト、かぼちゃ、きゅうりは今カップから芽が出たところですよ。
0: うん、そうですか。
3: たくさん寄ってますね。
0: あのね家庭菜園、
3: はい、
0: うん、私はね家庭菜園っていうほどのもんでもないんですけどもね、土をね、買い求めましてね、
3: はい、
0: うん、畑を作るにはねちょっと足りない、
3: はい、
0: うん、まあそういうことでね、全部ね、ゴルフボールを入れるね野菜ケースがあるんですけどね、それにね、土を全部入れてね、まあプランターみたいなもんですよ、プランターのちょっと大きい、ようなものにね、土を入れましてね、それにね先日ね苗を買ってきたんですよ。いろいろ買ってきたんです、
3: たくさん、
0: うん、50箱ぐらい買ってきたんですよ。ナス、トマト、何でもかんでもね、ピーマンからねオクラ、うん、あの白菜から、何ですか、玉ねぎ、うん、それから、キャベツ、
3: う
0: ん、それからねまだまだたくさんあるんですよ。もちろんスイカ、メロン、うん、それをね50本ぐらいね買ってきましてね、そのプランター的なものにね、はい、まあ全部植えてみたんですよ。
3: 楽しみですね、うん、
0: それでね毎日ね水やり、うん、朝夕水やりをねホースを引っ張りましてね、あのすぐね水をまけるようにね、あの噴射できるようにしましてね、
3: はいはい、
0: うん、そして水やりをやってね毎日ね見てるんですけどね、あの種からもその全部苗で植えたんですが、種から植えたね、春菊、
3: はいはい、
0: うん、これね種から植えたんですけどね、今立派にね芽を出してきましてね、
3: うん、
0: いやーね成長するのが楽しみなんですよ。
3: あ、本当にお顔から楽しい、うん、楽しいという笑顔がこぼれてますよ、うん、皆さん、
0: それでね、
3: スタジオから
0: それでね春菊、私ね天ぷらが大好きなんですよ。
3: うん、
0: だから、春菊をね天ぷらにして食べるのがね、まあ
3: 楽しみで
0: 楽しみなんですよ。
3: あ、じゃあ次の旦那ももう植えなきゃいけないかもしれない、うん、すぐなくなるよ。
0: いや春菊はねどんどん出てきますからあの常にね取って、
3: 水もやってるし、
0: うん、そうなんです、
3: 素晴らしい。
0: いやそんなね遊びもねやってるんですけどね、レンガマンさんにねいろいろ教えていただきましてね。
3: そうなんですか。
0: はいはい、
3: 師匠ですね、うん、では
0: そうなんです。トマトはね味噌汁で食べるんですよ私。
3: お味噌汁にトマトですか。
0: うん、そうなんです。
3: へ、
0: 味噌汁の卵トマトなんですよ。トマトの味噌汁なんですよ。
3: どっちが先だ。
0: それも大好きでね食べるんですけどね。
3: なんか今流行りじゃないですかお料理にトマト入るって流行りっていうか、
0: あ
3: ねすごい進んでる、うん、
0: まあねそんな楽しみをねしながらねやってるんですけどね、はい、
3: でも食にそういう楽しみがあるっていいですね、うん、悪いとこどこもなくなるかも
0: 遊びですよ遊びさあ、ね、はい、

0: でしゃべりですね、はい、レンガマンさんのね、メッセージをね、伝えてください。
1: はい、先ほどはお野菜の話でしたが、話が変わりまして、うんうん、去年は米不足で値上がりしましたが、うん、今年は余りそうなのではないですかって、
0: うんうん、
1: せっかく稲作されている方が希望を持てたのに、うん、失望されないかと心配ですといただいてます。
0: うん、米の話なんですね。
1: そうですね、う
0: ん、米確かにね、ずいぶん値上がりしましたもんね、
1: うん、
0: まあ、びっくりするほどね高くなったんですけどね、うん、今ね米余りの現象がね、はい、続いてね、確かにね値段もね下がりましたね。
1: はい、
0: うん、でもねまだまだちょっとね、
1: 動きがありそうですか。
0: うん、これからまだ下がりそうなね気配もあるんですけどもね、うんうん、まああまり下がるとね稲作されている方が希望を失うと、こういうレンガマンさんのお話なんですが、でもね、
1: うん
0: うん、まあね、まあいろいろな考え方があると思うんですけどもね、まあ米は確かにね国民食ですよ。
1: はい、
0: ある意味でね不足するとねこれ大変困る、話なんですがね、でも米といってもね私はね、一つの産業だと思ってるんですよ。そういう側面は絶対あるなと思ってるんですよ。
1: うん、
0: 産業という中でね、米を、まあ、作るって言いますかね、そういう考え方をしますとね、ただ単にね、米を作ってる、農家の方が困るとか値段だけでね、私たちが買い求める値段だけでね、そういう思い、そういうことだけではないなと私は思ってるんですよ。産業っていうのはねやはり、一番大事なのはね、コストダウン、
1: はい、
0: そういうことっていうのはね絶対必要なんですよ。産業が生きるためにはね生き延びるためのねコストダウンっていうのが必要なんですよね。まあそういうことを感じますとね、米もねまあ余れば余ったでね、ただ単に値段が下がるのではなくね、それをどういうふうに活用しようかということをね産業意識でね農家の方もね考えてね取り組む、こういうことってね私大事なんじゃないのかなと、うん、まあそういうふうにもね思ったりもするんですけどね。まあ今ね大きいそういう米作りの産業の方々いろんなこと考えてますよね。うん、パックにして売ろう、うん、あるいは外国の方へね商品としてね、売ろうということもやっぱり考えている方おられますよ。うん、そういうことでね従来のまあ農家と言われるねそういうことだけではなくね一つの産業という形でね米作りもね捉えていただく、そして努力していただく、うん、そういうことがねまあこれから大事になってくるんではないのかなと、まあ勝手に余計しゃべりをしてるんですけどね、まあ、そういう思いもあります。はい、はい、それでは続けてください。
1: はい、田植えが随分始まっているようです、
0: うん、
1: でレンガマンさんが、うん、その件で反省させられることを小学校時代にやらかしました、
0: うん、
1: どんなことをやらかしたかというと、
0: はい、
1: 苗を植えたばかりの田んぼ、ちょうど今頃の田んぼでしょうね、
0: はいはい、
1: その田んぼにカエルを見つけました、
0: はいはい、
1: カエル取るために裸足で追っかけ回してごめんなさい、ご迷惑をおかけしました母も学校に呼び出されました、
0: うんうんうん、
1: 保持なしとは私のことですねとレンガマンさん告白してくれています
0: はい、はい、
1: でもなカエル欲しかったんですねきっとね、
0: うん、
1: 米よりカエルだったんですね、
0: うん、保持なしですか
1: なんか、うん、いいなこういうふるさとの言葉、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね
1: はい、よく使いましょう、
0: ね、リンガマンさんね以前にもね、うん、こういうことあったんだよご幼少の頃とそういう話をねちょっとね、してくれてましたけどね、そうなんですね。
1: でもこれ、うん、やったことあるあるっていううなずいた方もきっ とラジオの向こうにはいるような気がします、
0: うん、本瀬なしの方がね

0: なるほど。はいはいはい。はい、うん、いいんですよ、リンガマンさん。うん、はいはい。そうですか。うん。まあ、そういう中でね、楽しい、ご幼少の頃のお話もね、ちょっと受けたまったんですけどね。そうですか。はいはい。リクエストはいただいてますか？
1: この時期にぴったりの曲をリクエストしますとありますが、伊達さんの方に届いてますでしょうか？
0: そうですか。あ、この時期にぴったりの曲ね。うん、なるほど。あ、そうですか。あの、考えたね、曲をね、今日聴いていただこうと思うんですがね。
1: はい。
0: 大館特急津軽2号さんからもね、はい、メールいただいてましてね、そちらの曲とね、一緒のイメージでね、私ちょっとイメージしてますんでね、
1: はい、
0: ここでね、津軽2号さんのね、メッセージもね、ちょっとご紹介していただけますか？
1: はい、はい、ご紹介します、はい、大館特急津軽2号さん、いつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 先週の日曜日に1年ぶりに地元大館の田代地区にある藤の花を見てきました。
0: ああ、なるほど。
1: たくさんのお客さんでかなり混雑してました、
0: はい、
1: 地元大館の名所ですが、
0: はい、
1: 今は藤の花で次はバラの時期になるなど、今年も地元大館も花の時期になったなと思っていますよ。
0: うん、そうですね。
1: 山菜もいろいろ出ていて食でも楽しめるようになりました、
0: はい、
1: ただ山菜採りには熊には必要注意が必要です。
0: うん、
1: はいはい、大館も町中に熊が出ていて、山だけではなく町中に出ているのはちょっと異常だなと思います。
0: はいはい。
1: 楽しみが増えた分、
0: はい、
1: 熊などの危険な動物には注意をしないといけないなと思います。
0: うん、そうですよね。熊、うん、
1: ということです。
0: 山菜と熊ですか？
1: はい。
0: ああ、なるほど。
1: うん、この時期ですね、
0: 組み合わせが合うんですね。
1: だと思います。
0: そうですか。いや、熊ってね、うん、今随分ねニュースでね、出てるよ出てるよって言ってるんですがね、
1: はい、
0: うん、熊はね、住む場所が変わったんですかね。
1: さて、
0: どういう理由でね、目に、泊まることが多くなったのかな。やっぱり食べ物ですかね、う
1: ん、多分、うん、自分の住んでいる場所に食べるものが少なくなったから里へ降りてきた、
0: うん、
1: のかしら。
0: まあね、普通そう考えますよね、
1: はい、
0: うん、食べるもの、うん、そうか。
1: 私もお腹空いたら食べるもの探しちゃうかも。
0: ああ、なるほどね。
1: 伊達さんは？
0: うん、そうかもしれませんね。やっぱり食べるものね、大事ですからね。
1: はい、そうです。
0: これがないと生きられませんからね。
1: はい、
0: 熊も人間も同じか。
1: ああ、
0: 太ずが太ず。なるほど。
1: きっと同じなんだ、
0: うん、ああ、そうですか。
1: はい
0: はいはい。まあね、余計しゃべりしてるとね、時間なくなるんでね、
1: はい、
0: リクエストをね、特急津軽2号さんのリクエストは
1: 大館散歩をお願いしますといただいています。
0: ああ、そうですか。
1: 理由は、
0: うん、
1: 気候も良くなって散歩をするにはいいなと思ったからです、うん、よろしくお願いしますといただいております、
0: はい、はいはいはい。そういうことでね、この時期ね、ぴったりの曲をリクエストしますとね、レンガマンさんから、メッセージいただいてるんですけどね、
1: はい、
0: ぴったりかどうかはちょっとあれなんですがね、まあいい時期ですよ今、
1: はい、
0: 暑くもなくそんなに寒くもなくですね、菜の花は咲く、ラベンダーも咲く、そしてね、リンゴの花も咲きましたよ、
1: はい、
0: そしてね、今ね、白いミッコがね、葉っぱの陰でね、なってますよ、
1: うんうんうん、
0: そういうね、この時期いい時期ですよね。レガマンさんからのね、この時期にね、ぴったりの曲をね、リクエストします。うん、こういう時期にはね、津軽二号さんも言ってるようにね、このいい気候の時にね、散歩をする。
1: はい。
0: これがね、非常にいいんですよ。うん。体にもいいですしね。
1: はい。
0: 空気をね、胸いっぱいに、

吹き込みましてね、散歩をする。うん。ぜひね、散歩してくださいよ。そういうことからしてね、大館散歩。この曲をね、ぜひね、レンガマンさんのリクエストのお答え。そして、津軽二号さんのね、リクエストにね、お答えする。この曲をね、ぜひ聴いてください。それでは、伊達明の歌声です。大館散歩。聴いてください。どうぞ。

0: おだて散歩を聞いていただきました。散歩いいですから、4歩でも5歩でもね、歩いてくださいよ。散歩に限ることはありませんから。はい。そういうわけでね、あ、今ね、ヨッシーさん、ヨッシーさんからね、メールを頂戴しましたね。伊達さん、ヨッシーです。ラジオは聞いてます。ああ、そうですか。ああ、こういうメールなんですね。そうですか。ヨッシーさん、ラジオ聞いてくれてるんですね。そうですか。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。
1: うん、はい、ありがたいです。はいはい。いつもありがとうございます。
0: ヨッシーさん、元気でね、体調、整えてね、元気でお過ごしくださいね。はい、ありがとうございます。いつもね。はい。あ、そういう中でね、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ずっとね、春、初夏、山菜、そういう話をね、ずっとしてきたんですがね。まあね、山菜なんですよね。
1: はい。
0: 今いろんなもの出てますよね。
1: 出てます。いっぱいです。しどけ、あいこ。はい。
0: そうですね。
1: 水も。
0: うん。ゆきちゃんは山菜をよく食べる。好き。
1: 大好き。
0: うん。
1: しどけが好きなんですけど、スーパーで売ってるのは、4本か5本で一束になってるから、高っって思って食べたいんだけど、
0: はいはいはい。
1: そんな調子でした。うん、
0: ちょっとした苦味がね、
1: そこは
0: あれがなんとも言えないんですよね。
1: そこ。
0: ああ、大人ですね。腹の目も。ああ、ゆきちゃん大人だね。
1: あ、でも本当に大人になって、で、いいことって何ですかっていう、質問に、山菜が食べれるようになったことって答える人ずいぶんいるんですって。
0: あ、そう。
1: タラの芽のあの天ぷらもそのようでしたよ。
0: あ、そう。
1: 苦味がいいんですって。
0: そう。うん。いやー、大人。もう立派な大人だね。
1: やっと成長しました。
0: そうだね。まだまだね、若いなと思っておったんですがね。しっかり大人ですね。
1: はい。
0: はい。まあね、そういうね、ゆきちゃんと今日もね、楽しくね、やってきたんですけどもね。それではね、ここでね、一曲ね、聴いていただきましょうか。
1: はい。
0: はい。その山菜のね、思いをね、ちょっと、伝えたね、曲があるんですよ。
1: はい、何でしょう。
0: 五条目の人っていうね、朝市をね、ちょっとイメージしながらね、作った曲なんですね。たくさんの山菜がね、売られてますよ。いろんな種類の山菜がね、売られてます。
1: 朝市って、売ってる人がつ、作り方、調理の仕方を教えてくれるからいいですよね。
0: うん、そうだよね。
1: はい。
0: はいはい。まあそういうことでね、この歌をね、田中恵の歌声ですね。
1: はい。
0: はいはい。それでは、聴いてください。五条目の人、田中恵の歌声です。はい、どうぞ。

0: 田中恵の歌声で五条目の人を聞いていただきました。いや今日ね、
1: はい、
0: 実はね、かゆやさんね、温泉の方にねおいでなられておったんですね。
1: はい、
0: うん、あのね、お土産頂戴したんですよ。仕事の方が忙しいということでね、帰られたんだそうですけどもね。いやー、かゆやさんいつもね心遣いいただきましてね、ありがとうございます。お礼、で、済まさせていただきますけどもね、本当にねいつもありがとうございます。そういう中でね、今日早いですね、もう
1: お別れのお時間となってきましたね、
0: 時間になってしまいましたね。ちょっとね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 今日ね3口か4口で行こうと思ったんですがね、ちょっと無口になりましたね。
1: やっぱり多くなっちゃいましたね。
0: いや、多いんですかね。それではお別れしましょう。
1: はい、
0: はい、いろいろね聞いていただきましてね、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: また、ね、聞いてください。
0: はい、来週ねまたゆきちゃんとね、お会いしたいと思いますんで、はい、それでは皆さんお元気でね、さようなら。
1: またな。

0: いよいよノーハンク、いっさがすぐなるな。たんきつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノマでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の牛、その他にも美味しいものが

0: たくさんあり人気だから
1: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。
3: 岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
4: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
5: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
6: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: はい、
5: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね実は5月11日ということで、うん、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。あの社員さんはちゃんと来られて、
6: 新入社員さんはね、
5: 新入社員さんは来られてこの5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあこの前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあちょっと心配なわけですけれども、
6: そうですね、これね本当にここ数年よくゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
5: はい、
6: ありますよね。まあこれね前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠って、いやそうなんですよね、
5: はい、まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ、会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
6: はい、その通りです。はい、
5: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってもらいましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっとまあ今日というかこれから少しね告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこのなんて言ったやつか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
6: そうなんですよ、うん、まあねコロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
5: はい、
6: やっぱりね直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
5: ああ、
6: うん、で今もリモートの研修とかね講演はありますよ、
5: うん、
6: だけどやっぱりね直接会うっていう価値の方が、私の方もありますね、価値がありますし、
5: はい、
6: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもうリアルはそれに勝てるものはないですから。
5: そうですよね。
6: ですからちょっとね全国ツアーじゃないですけど、
5: はい、
6: ね南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
5: お
6: 4箇所ですねちょっとぐるぐる回ろうかなと。
5: なるほど。
6: はい、でまあそれが一番最初がね7月の15日に福岡、
5: 7月15日、福岡、
6: 福岡ですね、
5: はい、
6: で8月の24日に名古屋、
5: はい、
6: で9月の10日に十日町と、
5: 新潟十日町、
6: はい、
5: はい、
6: で9月の11日に東京会場ということで、
5: はい、
6: まあ、場所とね詳細についてはランチェスター経営事務のポータルサイトの方を見ていただければ、
5: うん、
6: 場所とかね詳細出ておりますんで、ぜひですね直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
5: おお、先生だけじゃない。
6: うん、クリエイティブディレクターの方と2人で回ります、
5: はい、うん、なるほど。
6: で要は戦略と戦術というね、風な分け方で、
5: うん、
6: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、ということは間違いないんですね。
5: はい、
6: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
5: うん、
6: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
5: はい、
6: まずは先に広告が世に出ていくと、
5: うん、
6: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
5: うん、
6: ですからこれのね戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスタ

0: の戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うんうん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると、
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、あの全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町東京そして福岡名古屋この4カ所回りますの で、
0: です
1: 気になる方ランチェスター経営事務のホームページポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います、
0: はい、これね経営者というあの別に条件ありませんので、
1: ああそっか、そうですよね、
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか、
0: うん、
1: 聞きに来ていただきたいですよね。
0: そうです、もうどなたでも参加できますので、うん、はいはい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はいはい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、あの番組自体もスポンサーさん募集しておりますので、
0: そうなんです
1: よ、はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まああのポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっとあの、うん、出てくるかなと思いますけれども、はい、はい、またあの番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのうん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うんうんうん、
0: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから、
1: そうですよね、
0: あのすごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということでじゃあ5月、まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーンセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね、
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか。
0: なかなかないタイトルですけどもね。
1: はい。失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ね、ちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい。これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち、誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあ、そうかもしれないですね。うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ、分かりやすく言うと、例えば、根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き。例えば、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね。ああ。とか値上げはダメだとかね。
0: うん。
1: まあ、今の時代ね。
0: うん。
1: うん。でも、それが通ればその時は得をしますよね。
0: 値
1: 引いたと、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 確かに、うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど、
1: うんうん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと、
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど。
1: はい。でそうするといい人、いい会社が離れていくんですね、
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほどこの人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね、
0: うん
1: うん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ
0: あ、なんかそれ分かる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな、
0: 最初からね、
1: うん、で、結局ね、値引いて得したつもりが実はね、割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。でそれと信頼関係がない状態ですよね、それってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね、
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: ね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ、
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに、長期的な信用を失っていくってことは、要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね、本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: しない、
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要は適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだな、それは。
1: そうなんですよ。でね、やっぱりね、器の大きい人ってのは先に、相手に利益を与える、
0: うん
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ、
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうんうん、その時は世話になったってことは、その時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: ビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、うん、でね、大きな話でいくと、ちょっと前かな、ホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。

0: あね、びっくりしましたよね。なんで出光、出光だけみたいなね。
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね、支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい。
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: でイラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: ああ、いや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時あのイギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこようなどしたらあの爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光、当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達して、でイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね。
0: あ、
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです、
0: 男ですよね。
1: 男です、
0: そうです、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや、
1: だから出光というか、あの出光周りだけはなぜ通ったんだっていう、そういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うん
1: うん、
0: それがこういうふうに返ってくるわけですよね、結果的に。大きな、
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそう、これもだからビジネスなわけですよね。
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことは、その時は最大の損失じゃないですか。
0: はい、
1: 最大の損失で、当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね、
0: うん
1: うん、それをですね損を分かっていって結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
0: そうですね、だからそこではまあ 損というかね、マイナスはあったのかもしれないけど、
1: そうです、うん、
0: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる。
1: 一目置かれる、その通りです
0: わけですからね。
1: なぜだってみんな言うじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: そこなんですよ。
0: はい、
1: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
0: うん、
1: あの日常的な取引でも基本的には同じですよね。
0: うん、
1: うん、
0: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか、そう
1: よくあるね、先代からお世話になってるとかね、
0: そう
1: 先代には助けてもらったとかね、
0: うん、
1: うん、
0: いやあれなんですよ、そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕はあの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね、ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、お世話になっております、お世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる、
1: お世話でビジネスだ、そう
0: ある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああなるほど、
1: なるんです。
0: そうですね、
1: 私あの愛知県なんでね、トヨタ自動車、
0: ああはい
1: ね、今はすごい業績じゃないですか、
0: うん、
1: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
0: ああ傾いて、
1: で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
0: はい、
1: それ以来一切そことは取引しないっていまだに。
0: なるほど、
1: そう怖いですよ。
0: 逆にそういう、
1: そう
0: お世話恩もあるわけですよね。
1: そうで、その銀行今どうなったかというと、
0: はい、
1: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます
0: 。ああ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういうそれだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります、そうです
0: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも人徳の徳を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれども、ね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、うん、余計ね今 AI

0: だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
1: そうですよね。
0: これ全く無視してはね絶対進まない。
1: うん、
0: はいはい、
1: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も あるじゃないですか。
0: あります
1: そういう、そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ。徳の部分、
0: 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
1: ですよね。
0: そうです、そうです。
1: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の7番目です。市地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい。最近はもう七シリーズみたいになってますけれど。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で、今回の七はですね、これ七に陥れてってこれ、兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ。
0: はい。
1: で、そうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい。
1: これ社員さんの立場からしたら、大変なことなんですね。
0: この文面だけ見ると大変です、ね。
1: 文面だけ見るとね。
0: はい。
1: で、まあ、ここでね、市地ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には、説明は不要であると、と書いてある。なぜかというと、説明したら誰も行かなくなっちゃうから。
0: 市地だ。市地ですからね、やっぱりね。
1: そう。で、もう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、これはもう、兵士からしたら、ある面、溜まったもんじゃないんですけど。
0: そうですね。はい。
1: ね。でもこれはね、もう、ある面、一国のことを考えて、国のこと全体考えたら、ある面、致し方ないというのが、戦争。
0: うん。
1: まあ、ありました。正直言って。
0: うん。
1: 要は、死にごまってやつなんですよね。
0: はい。
1: 下手をすると。
0: はい。
1: 下手をするとね。うん。でね、これ、森谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ、事例が出てるんですけど、
0: はい。
1: 関心の排水の陣というのがね、出てまして、関の酵素に支え、傭兵の天才と言われた武将、関心という人がいてですね、
0: はい。
1: で、この人が戦場に赴きました。うん。これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、兵力数でいくと、こちらは1万、相手は20万みたいな。
0: 関心は1万。
1: 1万。相手が20万。
0: あ、これは、
1: うん。ダメです。なおかつ相手は強固な傭兵にいると。要塞にいるわけですね。
0: はい。はい。
1: まともに考えたら勝てっこないと。
0: そうでしょうね。
1: いうわけで、
0: うん。
1: で、関心は何をしたかというと、あえて排水の陣。排水って後ろに川がある。
0: ああ。そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう。逃げ場がないっていうこと
0: ですね。背中に水ですからね。
1: そうです。
0: うん、
1: で、関心は、あえて、川を背にして陣を張ったんですね。
0: お
1: 陣を張った。
0: はい。
1: で、作戦があってですね、兵の半分を

0: 夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる出たわけですね、
1: うん
0: うん、で要は背水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、
1: うん、
0: 要はもう攻めろって言って攻めてくると。
1: ああ、なるほど。
0: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、
1: うん。

0: そう。
1: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
0: 背を向けてる。結局、一番怖いのは、挟み撃ちなんですよね。
1: うんうん。
0: 陣形って、前にしか、要は効力はないわけですよ。
1: はい。
0: 後ろは弱いんですよ。
1: うん、そうなんです
0: ね。常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
1: うん、
0: 完全に挟み撃ち状態に入って、
1: はい。
0: うん、大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
1: ああ、天才ですねやっぱり。それだけ聞くとやっぱりすごいですね。
0: うん、そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、
1: うん、
0: 後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ってたんですね。
1: ああ、
0: そう。ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね。これまた。
1: ああ、なるほど。
0: うん。
1: いやでもそうですね。1万台倍で20万でしょ。10倍じゃないですか。20倍ですもんね。
0: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって右往の衆になりやすいんですよ。大軍ごと。
1: そうか。
0: それもまとまらないんですよ。
1: そのデメリットもあるわけですよね。
0: デメリットもある。で、大軍の方が気が緩んでるんですよ。
1: 確かに。
0: うん、うちはもうこんだけ20倍だからもう負けるわけないと。
1: うん。
0: うん。だけど、おい、ちょっと待って、おかしいぞとなると、
1: うん、
0: 不安定、全軍にブワーッと広がって、
1: そうでしょうね。
0: まとまりがつかなくなるんですね。
1: ああ。いや、まあでもその話もよく考えたら、これまでの、なんて言うんですか、孫子の兵法の中に ありましたよね。
0: あります。
1: それも20万だって言っても、そういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
0: ずっと出てますよね。
1: はい。
0: うん。
1: まあ、どちらも孫子の言葉にあったわけですけれども。
0: あったわけですよ。うん。うん、だけど、関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか、上手だったわけですよね。
1: そうですね。
0: うん。あえて背水の陣で構えて、相手をおびき出して、で逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
1: うん、
0: でその間にもう一方の兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
1: うん、
0: ということですかね。
1: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
0: 最高の力を出さなきゃいけない、
1: うん、
0: だけどやっぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万が強いってことですね。
1: すごいですね。
0: うん、
1: はい。まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに生く。
0: そうです。
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね、七に入れられないわけですよ。
1: そうなんですよね。
0: ね、これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ。
0: 難しい。本当に難しい。
1: だからこそじゃあ、何をもって七、なんて言ったらいいんですかね。七も、まあいろんな七があるわけですよね。結局その、追い詰められるっていうパターンもあれば、もう、社員、さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね。今の世の中ね、死地に追い込まれているのは、中間管理職。
1: まあそうですね。
0: そう、そこが一番みんな死地です、今は。
1: 確かにな。
0: 上からの指示ね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、
0: で、絶対絶命。だけど、社員はなかなか動かないと。
1: うん、
0: 管理職が死地に陥ってますね、これ。
1: そうですね。でも、何か起きそうですよね。ここ、多分本当に、この何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか。おそらく。
0: おそらく大変なんです。で、うん、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今、管理職に入ってますから。大変だと思います。
1: また段階ジュニア
0: だ。そう、また苦労するんですよ、今度また。管理職部門で。
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい。まあ、ぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントをしていただきたいと。
0: そうです。今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね。
1: はい。
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり。
0: いい意味でね。そう。
1: はい。
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね。はいはい、うん。はい。ということで、宮地編の7番目、七に陥れて叱る後に行くでございました。来週は宮地編、まあ、宮地編の最終回となりますんでね。
0: はい。
1: はい。ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい。前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けっていうところに入ってるんですけど。
0: そうでしたね。
1: うん。まずね、実行の手順としては、願望。
0: はい。
1: 目的、目標、戦略、戦術と。
0: うん。
1: はい。そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね。
0: ああ。
1: はい。志とか、経営理念とか。
0: は
1: い、
0: うん。
1: これはやっぱり、健全なものでないとダメだよと、いう話をしました。
0: はい。
1: で、そこから、要は、こうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると。
0: うん。
1: うん。何かで一番になっていけば、

0: その目的は、ビジョンは達成できるとかね。
1: はい。
0: あと目標設定としては、ビジネスにおいたら、商品、地域、客層、うん。何をどこで、誰に売るのかを決めると。
1: うん。
0: うん。で、これが決まりました。じゃあ次に、どうするかっていうと、ここまでは、机上の論理なんですね。
1: うん。
0: じゃあどうするかが、戦略、戦術と、今回。
1: ああ。
0: いや、目的、目標を達成するために、どういう戦略と戦術を組むと、それが具現化して実行できるかと。
1: うん。
0: いうとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、なんだろう、型を作るみたいな感覚ですかね。
1: 型を作るみたいな。
0: 型を作る。うん。うん、いや、目標で、目標設定で、まあ、どこの誰に何をとかね、決めたと、はい。うん。で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は、契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようにしてくれ、買ってくれるようになるには。こういう仕組みという型枠を作るんだもんですね。
1: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも。
0: そうです、そうです。
1: いいわけですかね。
0: はい。買ってくれるような仕組みを考えると。
1: うん。
0: で、戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか。
1: はい。
0: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとか、があるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか。
1: ああ。
0: うん。負担を軽くするか。
1: なるほど。うんうん。
0: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。
1: うん、う
0: ん。最高のマーケティングとは販売をなくすこと。
1: はい。
0: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
1: そうですよね。
0: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。
1: うん。
0: うん。ってことは、最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、
1: うん、
0: 要は軽くする。負担を少なくする、
1: うん。
0: うん。うん。戦術の負担をなくすことであると。いうふうに言えると思うんですね。
1: なるほど。
0: うん。
1: 負担をなくすか。
0: 負担をなくす。
1: うん。
0: だからもう今日のね、流していくと、
1: はい。
0: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことですね。
1: 本当はそういうことですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん。
0: 現場に負担をかけないようにすると。
1: うん。
0: いうのが、いい戦略、高度な戦略。
1: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、ね。
0: そう、戦術に負担をかけないと。かけさせない。
1: うん。うん、
0: これがいい戦略で、まあ、楽な戦術と言ってもいいですかね。それができてたら。
1: そういう状況になって、もうその段階で戦術、そうですよね。末端に負担をかけさせてないわけですからね。
0: そうなんですよ。
1: うん。
0: だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのは、それは名もない企業と比べたら楽ですよ。
1: うん。
0: 名前だけで買ってくれるってありますからね。
1: そうですよね。
0: うん。
1: もうその名前が信用であり。
0: うん。うん、高いけども、あそこに頼んだきゃ大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
1: はい。
0: 末端の営業マンって、それで勝てるところ、要素かなりあるんですよ。
1: ああ。
0: うん。
1: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは。
0: 強い。名前は強い。
1: 多いですもんね。
0: で、戦略とはブランドであるみたいなもんですから。
1: うん、はい。うん。なるほど。そうか。実行の手順。願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
0: 決まります。
1: うん。
0: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、辞職されますし、求人もできなくなります。
1: そうですよね。
0: うん。
1: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
0: そう、軽くなります。
1: 戦略も、戦略だって軽くなりますもんね。
0: 軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
1: うん。
0: あれこれやらなくていいわけですよね。
1: そうですよね。
0: うん。で、そうすると今度戦術もシンプルです。
1: ああ。
0: もう、ここに、ここで、この人、 ん、これだけ売ってこいとかね、
1: うん、
0: この客層だけに絞れとか、
1: はい、
0: このエリアから出なくていいよとかね、
1: うん。

0: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
1: そうですよね。無理がないんだもんな。
0: そうです。
1: うん。
0: これからの時代、特にこれが必要ですよ。
1: ってなると、なんか変な話ですけど、願望の、まあ 53% ですけど、
0: はい。
1: 願望もある意味だから、なんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通の、なんか、
0: そう。
1: 仲いいのでいい気がしますよね。
0: わかりやすいが大事です。
1: うん、そうですよね。
0: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
1: うん、
0: わかりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
1: そうですよね。
0: わかりやすいっていうのは社員がすっと理解する。
1: うん。
0: うん。で、それが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと、形になりますから。
1: そうですよね。願望とかって差別化する必
0: 要？最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ。
1: うん。
0: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
1: そうでした、そうでした。はい。
0: そうなんですよ。うん。で、借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと。
1: うん。
0: うん。だけど、経営理念っていうのはある面道徳的であり、ね。社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
1: そうですよね。だから、願望ってある意味抽象的にな、まあその、上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
0: なります。
1: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中を作りたい、うんうんうん。で、そこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなって思いましたね。
0: できます。できます。うん、結局、そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
1: そうですね。
0: ね。なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
1: そう。そこなんですよね、結局。
0: そこなんですよ。
1: うん。
0: 綺麗事言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
1: はいはいはい。
0: これじゃダメなわけですよ。
1: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか。
0: 分かった気がする。
1: そうです。そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね。
1: うん、
0: 自分が遊びたいお金稼いで、欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね。う
0: ん、俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、ちゃん
1: と。ねえ。でもまあ、言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか。
0: うん、
1: でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの。
0: そうなんですよ。
1: っていうとこですよね、結局。
0: うん、そう。もう生き様そのまんまなんですよ。だその言葉が言えるような、人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい。はい。ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね。やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
0: なくなる。その通りです。その通りです。
1: そこが今日のお話は相当ポイントな感じですね、
0: うん。そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい。
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: ああ。
0: うん。
1: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされてるところがあるかもしれない。
0: まあそうなりますよね。
1: うん。
0: うん。だから、これからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんて、あるかもしれないですよね。
1: うん、そうですよね。
0: うん。
1: でもそれをしっかりとした形でまた、なんていうんですかね、皆さんに表現しなきゃいけないので。
0: そうです。
1: その部分もまあ、まあ当たり前ですけど大事なわけですから。
0: 大事ですね。正しく言語化しなきゃいけないですからね。
1: そうですよね。はい。はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました。はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話じゃないですけど、最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化。
0: ああ、なるほど。今日はそういう角度から戦略のお話をしていただきます
1: 。そうですね。簡略と簡素化は違いますから。
0: ああ、そうですね。
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね。根っこは変わってないんですよ。簡略っていうのは、要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、ということなんですね。
0: なるほど。そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね。で、今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです。一瞬にして末端の社員まで理解できる、シンプルな目的と目標でないとダメ。でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね。
1: うん、
0: そういった願望目的目標があってこそ、シンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がる、
1: できると。はい、そうですね。
0: そうすると社員さんの負担も少なくて済むと。
1: 少なくて済む。そうです。勝ちやすく負担が軽いと。
0: そうですね。辞める人もおそらく少なくなる
1: そうですね。
0: 可能性が高くなると。まあ、いいことづくめですね、やっぱりね。そうなるとね。
1: でも全てね、源流ですよね。源流でね、よどんだ川は下流になってもよどんでるわけです
0: あ、そうですよね。どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、今の時代とで、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか？
1: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
0: ああ、
1: 現状維持でよかったっていう話ですか？
0: ああ、そっか。最悪現状維持でいいわけですもんね。
1: 現状維持。世の中のものは、下がっていく、もしくは値段が同じとクオリティが上がっていくわけですよ。
0: はい。
1: これ実質値下げね。で、これは現状維持でよかったと。だけど発展はないわけですね、そこはね。だけどインフレになったら、そうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと、社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
0: はい、
1: 成長を求められるんですよ、今度。これは、ある面ね、なんだろう、向上心が弱い、少ない社長にとっては、かなり厳しい時代です。
0: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね。
1: そう、いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。やっぱり向上心を求められちゃうんですね。インフレは
0: デフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
1: インフレになるとね減るんです。
0: やっぱりそうなんですね。
1: 減ります。
0: その分やっぱ、
1: そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
0: そうか。
1: 値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、仕事が取れない。

0: ね。だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
1: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、
0: うん、
1: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、ね、
0: うんうん、
1: インフレ型に対応できてないんですよね、
0: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです、
1: うん、はるかにあります、
0: うん、
1: まあその辺の話をですね、全国ツアーのセミナーのお話をしていきたいと思います。
0: そうでしたね、はい、はい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですねランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
1: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これ第1回目です、
0: はい、うん、
1: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
0: うん、
1: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますんでね、
0: はい、
1: ぜひどなたでも参加できますの で、
0: はい、
1: ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりな。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定

0: 抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
2: 月1万円からマイカーに乗るなら。
3: ヒント、今何時。答えは八幡平インターチェンジそばフラットセブンカズの7時です。
4: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
5: おはよう。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで、嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューをご紹介していきましょう。この後7時

38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

ロさんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語りより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ストリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました、4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、

当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね、影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんなつるちゃんだけど、つるちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島緑さんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭平さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリ

ディメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格一袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にギュッと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ、ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円

頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。 笑顔の黒酢黒にんにく、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこその今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもね、ちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武史さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう、で

ターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしているので、私は頭の中でね、その大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り、騙し絵の牙、騙されるんですよ、いっぱい騙されるの、このストーリーの中で、えそこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、あの出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい う、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね、不穏なムードが漂ってくる。というのも、その出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうと、こう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのか、ぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

0: 今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクションエントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、
1: おお、
0: はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響され

えて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ちとてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、二十歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。へえ、すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね。すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イバルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋。
1: カズノの元気にスイッチオン。
2: あざ子供への毎田さんです。
3: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
2: お料理です。
3: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
2: カレーです。
3: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
2: ラーメン。

0: 私がヒラッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃って
2: フィーダーホッペン。
3: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
4: あ、雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して株式会社木村工販。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: A-Team!
2: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント。

会社高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ、
2: カズノキリタンポ FM。
3: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。

さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね結構届いてますよ。この方三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違った、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪引きさんでしたね、ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ、かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へえ、もう一方いましたよ、同じような。あ、こうそこの方、ヤシの実 FM のおのちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか、あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい、FM 島田の古人ライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できた。

指立て伏せ、すごいじゃないですか。さあまだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴

0: 綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。
1: これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、はい、分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
2: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
1: はい、
2: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分ってのがあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、あそこ読みますか少し。
1: はい。
0: 瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんどすっぱだかの上に、カーキ色の古い軍隊毛布は頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
2: でその後に、あのお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてね、
1: はい、
2: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
2: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
0: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。
2: そう。
0: だからその後のその編集の中で、
2: そう。
0: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
2: そういう、やっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは、今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、

0: 僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: あ、はい、
0: でだから歩みにあっていいよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、うん、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが、
1: なるほどね、
0: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。
0: そうですね、
1: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい、歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました、子どもたちの作文の一部は村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2、3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうので、ちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まり

普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった

番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく1日の始まりは午前3時になったと。ああ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね。なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな。ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね。A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。おお、これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で100目惚れ、一目惚れじゃなくてね、100目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で100目惚れでした。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり圭さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これ結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉幸さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おお、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へえ、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。

残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください、これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、うん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって、はい、紫外線量が少ない。まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか。島根県。
0: まあ健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴんオッケーですと答えた女性が多い県、うん、第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若

0: いっていうふうにですね、皆さん自覚でき、周りからこう、若いですねっていうふうに言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか。う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね。
0: はい。そんな願いを叶えてくれる、若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい。本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは、明治薬品の NMN1 万でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、
1: うん、
2: NMN です。
1: NMN なんですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: はい、なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる。
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります。
0: 何何何、どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: うん、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい、本当ですかこれ。
2: これね、本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい。
1: 高っ。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
1: まあ、
2: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
2: はい、
0: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね、
0: はい、
2: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
0: はい、
2: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、
1: うん、
2: NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
2: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。はい。
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: うん、そうなんですね。
2: はい。本当に NMN がしっかり入っている

0: サプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
1: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
2: そうですよね、
0: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
2: なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上に当たる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
1: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN のそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
0: そうですよね、
1: はい、
0: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
2: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: はい。
0: で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けて、
2: ちょっと待ってもらってい
1: いですか、はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
1: すごいわ。
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってると、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
1: 白髪減った、
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごい、減ることあるんだ。だ
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も20歳になってきてる気がします。
2: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになってた。
0: いや、それだけね、若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いや、すごいですね、NMN。
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかの、ね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ1個飲んでたら、
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: ああ、なるほどね、すごいですね、MNN、
0: はい、
1: ね、
2: いや、なんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
1: ね、
0: まだまだね、知らない人も実は多いと思うんですけれども、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとかインターネットとか見ていただくと、実はね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
1: で、そんな中でも明治薬品さんの NMN10000 がいいわけですね。
0: はい、僕はね、やっぱりこの商品を推します。なんせね、自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、証拠かなと思いますね。
2: いや、それだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。
1: そうですよね、
2: ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN10000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さん、これもともと20万円ぐらいする ね、はい、ものだったんですよね、 NMN ってね、これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がね、この価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: これ、この機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね、 NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN10000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443 5554

0: 3-8-4-3 明治薬品まで送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今るでした。
1: ではまた来週。

0: は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の斉藤です。私は製造部3班に所属しています。3班は研磨をしています。私は主に円筒検索板、平面検索板を担当しています。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
5: 79.1JOZZ2BHFM FM かずの。
4: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。今日はお休み、9時にゃー。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、ぐんもに、5月24日、日曜日です。今、大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はね、ご存知だと思いますけども。今日、千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結若隆景。で、直接対決が終わってますので、今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、二人とも勝てばですね、当然この二人で優勝決定戦っていうことになるんですね。で、どちらかが敗れた場合は、勝った方が当然優勝ということになります。で、大変なのは、両方が負けた場合です。